дэх чухал их төсөл ажилтан ба байгууламжийн амар төвшнийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах амар төвшний баталгааны системийг төвлөрдүүлж, эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, манай улсын өөрчлөлт, хөгжүүлэлт, тогтун байдалд сайн сайхан гадаад орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид өөрийн биедэн хувьсгал хийх зориг санаагаар намыг бүх талаар чанга засахыг ахиулж, намын дотоодод оршиж байгаа хүнд ночтой далд гмийг арилгаад илт үр бүтэмж олжээ. Гэвч энэ нь бид санаа амар тайвширн сууж болно гэсэн хэрэг биш юм. Намд тулгарч байгаа урт хугацаагаар төр барих шалгалт, өөрчлөлт нээлт хийх шалгалт, зах дэлгүүрийн аж ахуйн шалгалт, гадаад орчин нөхцөлийн шалгалт бол урт хугацаа чанар ба будлянт чанартай юм. Намд тулгарч байгаа оюун санаа цалгаарах аюул, чадвар мөхөсдөг аюул, олон түмнөөс хүнд ирэх аюул, назгаарж авилгал авах аюул бол хурц ширүүн чанар ба хүнд ночит чанартай юм. Энэ бол бодит байдлыг үндэслэж гаргасан их магадлалт мөн. Бүх намаараан дөрвөн ухамсараан чангатгаж, дөрвөн итгэлээн батдахан хоёрыг хамгаалахыг биелүүлж, ухамсараасаа үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрэн намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, намын бүлгэмдэл нэгдлийг ухамсараасаа хамгаалж, намын улс төрийн сахилга бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, ард түмэнлүгээгийн салж болшгүй харьцаагаан ямагт баримтлах хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн яг агуу их сэргэн мандалтын зангилгын цаг үед оршиж, манай өөрчлөлт хөгжилд яг хүчир бэрхийг ялан давж, боомт бартааг шовтлон туулах чухал шатанд оршиж, ирмүүн зоригтой урагшлан давших, хүчлэн чармайж үйлс бүтээх, зангилгын үед хариуцаж дийлэх кадр тулгам шаардагдаж байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийн давуу яллтыг олсон боловч, авилгалыг эсэргүүцэх тэмцэл хараахан бас туйлбартай яллт олоогүй байсаар юм. Авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийн байдал мөнл хүнд хэцүү төвөг будлянтай байгаа болохоор огтхонч үл хүлцэх эрс зоргоон үчүүхэнч гойвол зуулахгүй, авилгалд цохилт өх эрчмэн үчүүхэнч сулруулахгүй байж, эрхвш үүрд зогсос шиггүй хийх хадан зориг ба эрс баримтлалаар авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайн удаан даамгаа дайныг эрс сайтар хийх хэрэгтэй. Хүнд их аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах бол эл шатны намын хороо засгийн ордон болон удирдах кадрчүүдийн улс төрийн үүрэг хариуцлага мөн. Олноороо жагсаалын газраан хамгаалах хариуцлагаан үүрэглэх ба хариуцлагаан гүйцэтгэхийг баримталж, хүнд их аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгах ажлыг бодтой бөгөөд нарилаг сайн хийх хэрэгтэй. Аюул төгшүүрийн ухамсараан чангатгаж, их ханд шиг байнга ажиглан, их талыг байнга бодол хийлж, байдлын хөгжилтийн хандш ба түүнд нуугдж байгаа төгшүүр шалгалтыг шинжилэх ухаанчаар жишин мэдж, бэлтгэл ажлыг урьдчилан хийх хэрэгтэй. Аюул төгшүүрийг арилгах чадвараа дээшлүүлж, будлянтай үзэгдлийг нэвт ажиглан, мөн чанарын эзэмшиж, амин газрын наатгаж, шалтгааныг оновчтой олж, эрс шуурхайгаар бодлого тогтоож, олон түмнийг хөтлөн жолоодох ба зохион байгуулахдаа чадамгаа байж, эл талын хүчнийг эмхэлэн нийлүүлэх ба шинжилэх ухаанчаар тохируулан байрлуулахдаа чадамгаа байж, бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өдөрдох кадрчууд онлын боловсралдан чангатгаж, Марксийн үзлийн үндсэн онлыг гүнзгий суралцаж,
шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг

суралцсан эзэмшиж, тууртал ойлгож, бодтойгоор үйлдэлгжүүлэн түүнд туушлагдж байгаа хувьсангуй бодсч үзлийн ертөнцийн үзэлд болон аргын онолыг эзэмшин байлдах бодлогын сэтгэхүй, түүхийн сэтгэхүй, хувьсангуй сэтгэхүй, шинийг үүдэх сэтгэхүй, хуулиар засах сэтгэхүй, хязгаар шугамын сэтгэхүйн чадвараа дээшлүүлж эдрэм бодлянтай зөрчлийн дундаас жим ёсыг эзэмдэхтэй чадамгаа байж тасралтгүй туршлах хурамдуулж эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах тогтоцыг төгөлдржүүлж, аюул төгшүүрийг судлан магадлах тогтоц, шийдвэрт бодлогын аюул төгшүүрийг үнлэн жиших тогтоц, аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах хамжилцааны тогтоц, аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагын тогтоцыг байгуулан бүрэншүүлж, зохицуулах хамжилцаагаа санаачилгаасаа чангадхаж, нэг шатан нэг шатаан атгах ба шат шатаар найдваржуулахыг атгахыг баримтлах хэрэгтэй. Хүнд их аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгахад гүйцэд төгөлдөр бөгөөд эрс хатуу тэмцлийн зориг санаатай байх хэрэгтэй. Удирдах кадрчууд зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн зоригтойгоор тэмцэл хийж, тэмцлийн зориг санаатай байж, тэмцлийн чадвараа чангадах хэрэгтэй. Залуу кадрчууд чухал их тэмцлийн дунд үнэн боттойгоор ажиллах хэрэгтэй. Эл шатны удирдах баг болон удирдах кадрчууд тэмцлийн давталтаа чангадхаж, тэмцлийн чадвараа нэмэгдүүлж, тэмцлийн зориг санаагаа үрд хадгалж, өнхөл донхлыг тгшилэн дардн зам болгож, хүчир бэрхийг туулан шин аянд мордох эрс хатуу зоригоор хүнд их төгшүүр шалгалт нэг бүрийг сайтар аргацааж, өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтуун байлгах эл зүйлийн ажлыг үнэнхүү, боттой бөгөөд сайтар хийх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

Тэмцлийн зэрэг санааг бадруулж, тэмцлийн чадвараан чангадхах хэрэгтэй. 2019 оны 9-р сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2019 оны намрын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн эдэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Өргөн олон кадр, ялангуяа залуу кадрчууд төв чанга үзэл санааны давталт, улс төрийн боловсрол, үйлдэлгийн боловсролыг хүртэж, тэмцлийн зөрг санааг бадруулан, тэмцлийн чадвараан чангадхаж, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө цөхршгүй тэмцэх хэрэгтэй. Марксийн үзлийн бий болж хөгжсөн нийгэм журамт улсын мэндэлж хөгжсөн өнгөрлөлт нь тэмцлийн хатуу бэрхшээлээр дүүрэн байдаг. Дундд улсын эвхамт намыг байгуулах, бүгд найрамдах дундд ард улсыг байгуулах, өөрчлөлт нээлт хийх, шин цаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийг ахиулах нь цөм тэмцлийн дунд мэндэлж, тэмцлийн дунд хөгжиж, тэмцлийн дунд бузгаарсан юм. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийн үед оршиж, манай намын удирдсан агуу их тэмцэл, агуу их инженерин, агуу их үйлс, агуу их хүсэл эрмэлзэл яг эд хөвгтөй явагдаж, өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах үүрэг хатуу бэрх хүнд нүсэр байж, бидэнд олдхуя бэрх түүхэн тохиол таарж байх бөгөөд бас аль олон хүнд их төгшүүрийн шалгалт тулгарч байна. Манай намын тогтоосон харалт үүргийг ялалттайгаар биелүүлэхэд эрхэвш тэмцлийн зөрг санааг бадруулж, тэмцлийн чадвараан чангадхах хэрэгтэй. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалт бол тийм хялбархнаар харанга цохиж хөнгөрөг дэлдвэл биелэгдчих явдал огт биш юм. Агуу их хүсэл эрмэлзлийг биелүүлэхэд эрхэвш агуу их тэмцэл хийх хэрэгтэй. Урагшилтын зам дээр бидэнд тулгарх аюул төгшөрийн шалгалт явх тутам бодлоонтой болж, цаашлбал сэтгэхүйе бэрхэд догшин салхи ширүүн

тэмцлийн харалтыг биелүүлэх бүх явцад дагалдах болно. Эрхивч дөрвөн ухамсараан чангадхан дөрвөн итгэлээн батдахж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлж, тэмцлийн эрч зөргөн батдахан хүнд хэцүү байдал ба тэмцлийн үүрэг тулгарх үед зориг шантастай байж, зоригтой дайрж, зоригтой байлдаж, ялд олж чадах хэрэгтэй. Эв хамтчуудын тэмцэл бол чиглэлттэй, зогсолттой, зарчимтай юм. Их чиглэл нь дундад улсын эв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллыг гойвшгүй баримтлах явдал болно. Дундад улсын эв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллалд хор хөнөөл учруулах эл зүйлийн төгшүүр шалгалт. Манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусад хор хөнөөл учруулах эл зүйлийн төгшүүр шалгалт. Манай улсын голлох ашиг тус болон чухал их зарчимд хор хөнөөл учруулах эл зүйлийн төгшүүр шалгалт. Манай улсын ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах эл зүйлийн төгшүүр шалгалт. Манай улсын хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хор хөнөөл учруулах эл зүйлийн төгшүүр шалгалт тохиолддог юм бол бид эрхвш эрс тэмцэл хийх хэрэгтэй бөгөөд эрхвш тэмцлийн ялалтыг олох хэрэгтэй. Бид тарих толгоогоон онцгой сэргийг байлгаж, зогсолтоон онцгой бат байлгаж, зөв тэмцлийн чиглэлийг бат эзэмшиж, эл зүйлийн чухал их тэмцлийн шалгалтын өмнө хөвөлзөх үүл харааг халхалхаас үл эмээн, хөвлөрсөн үүс хуйларан өнгөрвөч тайвуу хэвээрэн сөхийх хэрэгтэй. Манай эвхамтчуудын тэмцэл бол ерөөс зөрчил асуудал төгшүүр шалгалтад чиглэсээр ирсэн юм. Одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд манай улсын хөгжилт нь эл зүйлийн төгшүүр шалгалт тасралтгүй хурамдах, цаашлбал төвлөрөн илрэх цаг үед оршиж, хүнд их тэмцэл цөөн бус тулгарч, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсны байгууллалт ба улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн байгууллалт, Шангаан, Оман, Тайваны ажил, гадаад харилцааны ажил, намын байгууллалт зэрэг талд цөм орших мөртөө улмаас улам будлаантай болох юм. Удирдах кадр өвс найгаж навч шарчганхаар буг өнгөрснийг мэдэх, нарсан шугуйд салхи дэгдгээр бар ирснийг сэрэх, ширхэг навч өнг шарлахаар намар саатсныг гадарлах багаас ихийг мэдэх чадвартай байж, далд аюул төгшүүрд шинжилх ухаанч магадлалт хийж, аюул төгшүүр хаан байх, илэрх хэлбэр нь ямар байх, хөгжих хандлал нь ямар болохыг мэдэж, тэмцэх ёстой бол тэмцэл хийх хэрэгтэй. Тэмцэл бол нэг зүйлийн урлаг мөн, тэмцэхтэй чадамгай байх хэрэгтэй. Эл зүйлийн чухал их тэмцлийн дунд бид санаашрын зовнох ухамсараан чангадхах ба байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалахыг нэгдэгхийг баримталж, байлдах бодлогын магадлалт хийх ба байлдах аргын шийдвэр гаргахыг нэгдэгхийг баримталж, тэмцлийн явц ба тэмцлийн бодот үр бүтэмжийг нэгдэгхийг баримтлах хэрэгтэй. Удирдах кадрчууд жагсаалын газраан хамгаалах хариуцлагаан үүргэлэн, хариуцлагаан гүйцэтгэж, дууд баасуу ирэх, ирвэсүү байлдаж чадах, байлд баасуу лавтай ялд олох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүслэн тоо томшгүй чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болон

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Арга бодлого арга маягийг чухалчилж, тэмцлийн урлагийг эрхэмлэх хэрэгтэй. Гол зөрчлийг атган, зөрчлийн гол талыг атгаж, ёстой ашигтай хэмжээтэй байхыг баримтлан, тэмцлийн арга маягийг зүй зохистой сонгож, тэмцлийн хөг хэмжээг эзэмших хэрэгтэй. Зарчмын асуудал дээр өчүүхэн ч найр тавьж болохгүй. Арга бодлогын асуудал дээр хурц, самбаалаг, гуян хатам байх хэрэгтэй. Байдлын хэрэгцээг үндэслэн цаг, хэмжээ, бүтэмжийг эзэмдэж, тэмцлийн арга бодлогодон цаг тухайд нь тохируулалт хийх хэрэгтэй. Бүлгэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлгэмдэж, идэвхий хүчин зүйл бүхнийг дайчлан, тэмцлийн дунд бүлгэмдхээр чармайж, тэмцлийн дунд хамтрал цаг эрэлхийлэн, тэмцлийн дунд хамтаар ашиг хүртхээр чармайх хэрэгтэй. Тэмцлийн зориг санаа, тэмцлийн чадвар бол төрөлхийн биш юм. Удирдах кадрчууд төв чанга үзэл санааны давталт, улс төрийн боловсрал, үйлдэлгийн боловсралыг хөртөж, төвөг будлаантай хатуу ширүүн тэмцлийн дунд салхи давулгааныг сөрөн олон явдлыг өнгөрөөж, бие бэлдраан чийрэгжүүлж, үнэнхүү давтан боловсрагдаж, альва шалгалт сорилтыг дааж чадах болох хэрэгтэй. Намын шинэ үүдэлтийн онолыг суралцсан эзэмшиж тууртал ойлгож бодтойгоор үйлдэлжүүлэн, Марксийн үзлийн зогсолт үзэлт аргыг эзэмшин, зоригтой тэмцэх, чадамгай тэмцэх үзэл санааны суурайн батдах хэрэгтэй. Онлын талаар сэргэг байвал улс төрийн талаар сая эрс бат, тэмцэл хийхэд сая эд дөрвтэй, хүчин чадалтай байж чадна. Чухал их тэмцлийн дунд хатуучхийг баримталж, бэрхшээл улам их, зөрчил улам олон газар, байдал хүнд ночтой, байдал улам будлиантай цаг мөчид, улам илүү сүс зэргийг боловсруулж, эрч зэргийг чангалж, эрдэм чадварыг нэмэгдүүлж чадах юм. Удирдах кадрчууд эл зүйлийн тэмцэлд санаачилгаасан оролцож, их зөв их буруугийн өмнө зоригтойгоор эсэргүүцэн тулж, зөрчил мөргөлдөөний өмнө зоригтойгоор хүчрийг сүрэн урагшилж, аюул түгшүүр хүчир бэрхшээлийн өмнө зоригтойгоор цээж түрэн гарч, гажуу суртлын өмнө зоригтойгоор эрс тэмцэл хийх хэрэгтэй. Нийгэм бол зөрчлийн хөдөлгөөний дунд урагшилдаг юм. Зөрчил байвал тэмцэл байна. Удирдах кадрчууд аль ажлын байранд байсан ч тэр, ямар тушаал үүргэлж байсан ч тэр, цөм зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, бэхлэлтийг шовтлон бэрхийг давж, жолоодогч болох мөртөөм бас байлдагч болж, эрс хатуу тэмцлийн зориг санаа, эрс чанга тэмцлийн сүс зориг, олноос хөдөлгөсөн тэмцлийн чадварыг бий болгох ба хадгалах хэрэгтэй. Манай ажлын дунд тулгарх тэмцэл бол олон талын юм. Өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах, дотоод засаг, гадаад харилцаа, улсын батлан хамгаалалт, намыг засах, төрийг засах, цэргийг засахад цөм тэмцлийн зориг санааг бадруулж, тэмцлийн чадвараа дээшлүүлэх чухалтай юм. Намыг бүх талаар чанга засах, үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх Марксийн үзлийн жолоодох байр суурийг баримтлах, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, мөнгөн гүйлгээний хүрээндэх далд гэмийг арилгах, ардын амьдралыг батлан сайжруулах, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх дайнд ялд олох, амиахын орчин нөхцөлийг засах, хүнд их байгалийн гамшгийг аргацаах,
бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах, хамтлагийн чанартай хэргийг шийдвэрлэх, хар харгис хүчинд цохилт өгөх, улсын амар төвшнийг хамгаалах зэрэг талаар цөм зоригтой тэмцэж, чадамгай тэмцэх хэрэгтэй. Удирдах кадрчууд зоригтой тэмцэх, чадамгай тэмцэх, байлдагч болох хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
2: Эрин үеийн гэгэрэл.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Хөлөн Бойрын Дуул Ямба, Алс Суулын Бэлчээр гэсэн бүтээлийг та бүхэнд уншин хүргэх болно. Таалан болгоно уу? Хөлөн Бойрын Дуул Ян Айпин. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр аялна. Өндөр хөхөмдөх тэнгэрийн нүмерэн үнэрт сэрмөн хөөри түшиж явнам. Үүл шиг нүүх хонин сүрэг, салах дөрдөгнэн дөргөх адун сүрэг ажиглан явнам. Амтад сүутай чай, аян шуран хайлсан уртын дуух амтлан явнам. Үдшин толон ээжин жавхаас харж болохын хайж, одон мэчит аавын чичхийд ойлох гэрлэн үлдэн. Тал нутгийн үлгэр хуучи сонсон амтрахсаар өөрийн мэдлгүй нэлгэр их он сарын уудам саруулд сохтуурна. Нүүдэл соёлын үүслийн гажир Монгол ястнай их голомт болсон Хөлөн Бойрын тал нутах их янган давааны бүл хормоогоос баруун шан 8 түмэн километр дэлгэдэн. Мянгад жилийн урдхи өргчүүлэн харвал их янган давааны ой тайгын дунд амнах амьдрал хийж байсан хүмүүс аглах уулнаас гарч атар их уудам талын анхлам сайхан ба баян тансхи бахархан таньж нүүдлийн мал аж ахуйг суран байгальтай жогчин эйдэж аж төрөн урт удаан амьдралын явцтан өөрийн соёлон чогчлон байгуулжээ. Тал нутгийн соёл нь анх яжгуурын хүн ба байгалийн харчааг харуулж байна. Хүн төрлөختөн бол байгалийн эжин биш, харин түмэн бодсын нэгэн ажээ. Түмэн бодос төлжвөл тал амлна, тал нутаг төлжвөл түмэн бодос тогтно. Тэнгэр хүн эйдэн нэгдэж, хүн төрлөختөн ба байгаль шүлэглэхээр хамтран оршино. Нүүдэл үндэстэн ус бэлчээрийг дагаж нүүдлэн явж байгаа нь тал нутгах ам ахыг сэргээхийн төлөө юм. Тал нутгийн ухаж малтгүй, голгороход бужир буртхан угаахгүй байгаа нь их байгалийг өөрн өчиг ихэн шиг хүндлэн дээдлэн. Ав агнал хийхтэн нялах төл хөөлтэй гүрээсээ авахгүй, шувууны үндхий түүж идэхгүй байгаа нь амтан жургаан жилийн өндийн үргэлжиллийг батлах гэсэн юм. Шин бараг жүн хошооноо малчин харч олоо. Санаандгүйгээр хоёр өвдөж тамирцсан жээртэй таарчээ. Тэгээд дараахан харж тэжээл бордоо авчирж тэдний аваржээ. Тэр хоёр жээрийн доторх нэг шаргач нь бас янчхалсан байжээ. Үүнээс сүүлэр жээр жил бүр 2-3-аар өссөөр жээрийн сүрэг томорж эхэллээ. Харч олоо хамгийн сайн 3,000 мөв бэлчээрэн суллаж жээрийн сүрэгт өгсөн байна. Жона чах шимлэх хөрд өнөрт чичих алгалан жэрийн сүрэх таваран бэлчин. Өвөл болоход харч холуу адуухан хөөж авчираад хөр часыг эсгүүлж жэрийн сүрэхт бэлчээр гаргана. Эдгээр жэрийг хулгай аавын хүмүүст сүйтгэхгүй гэж шийтсэн харч холуу 10 жилийн турш өдөр бүр машинаа барьж бэлчээр дээрэн 3-4 удаа чагдан явдаг. Нэг удаа тэр буусамтай хулгай ав хийдэг хүмүүстэй 4 чаг гарай эсэргүүцэлдэж байгаад тэднийг эцэстэн ятхан бучаажээ. Удаа болгон жэрийн сүргийн шингэх нарны улвар туяан дор дагшин чойлох гуалах бэ төрхий хараад жол жаргалын дунд хөвөлждөг гэж тэр мань ярьж байсан. Тал нутгийн амь ахын мөрөгжилтэн лившүрнэ үчгэр тал нутгийн амтан нэг бүрэн бүр амь ахын тэнцвэрийг хамгаалах үйлдэлтэйг нь. Чангүй бүл жээр хөтрөхийг үржиж тал нутгийг тачирдуулах хэмжээнд хүрэх. Жээр гүйж өнгөрсөн бэлчээрийн гажир хөрс сулам сулардах. Журми бүр ашиггүй амтан гэж үжиж болохгүй. Журмын гам шиг өнгөрснөө дараах тал нутх нь туйлын шим тархтай байдаг. Журмын үхтэл, журмын нүхэндэн хадгалсан хуё, тарианы үр юм уу, өвснөө үр нь органик бордуур болдог болохоор журмыг хор тэмээр устгаж болохгүй. Их байгалийн өвөрт нүүдэл үндэстэн элдвчүүлийн нууч овдсыг илрүүлж, чаг мүчий чохчин явж ирсэн их сэчин мөргэн эрдэн ухааныг үлдээжээ. Мат бол яг иймэрхүү төмөн жил хөхөрсөн соёл шиг байж, өндөр төнгөрийн доор өнг шимлэг гадирт үндслэн амьдарч, нарна илч хурин шимийг тасраагүй хүртэхэр барахгүй бас, хүмүүс сэтгэлийн тамирж өрхнээ чусараан түүний ундлан түшиж тул, бэхчүүлэн бужгааруулахгүй бол тэрээр яаж мөчир намаа нь өтгөн сахлах болж, үр жимс саглан суухажээ. Соёлын мөн чанар бол хүнээ амь насны эрчис боيو. Хүн бол соёлын бүтээгч юм. Мөнч соёлын хэрэглэгч, уламжлагч юм аа. Өвөнгийн хшиг энэ ёсыг хэдэн мянган жилийн турш тайлбарласаар ирсэн боловч түүхийн марцнаас боيو мэдлэх мөхсийн шалтгаанаар хүмүүс хижээд идэж өмсөх өчүүхэн ашхийл хараад хөнгөвчлсэн байжээ. Хөлөн бойрын бодит байдал гэвэл Малач ахын хэлбэр өөр нэгэн төст төвшсөн байна. Малчтын ихэнх нь тогтуржин сууршаад, дулаанд хоосхон байшинтай, тогтурцсан өвсөн хүрээтэй. Зарим нэг өрх нь төрийн бодлогын дэмжлэгийг хүртэж, төмөр хавцсан дээвртэй бүхэн хороотой болж, уламжлалт нүүдэл малчлын хэлбэр барах үндсэндээ устдаж, салах шуурганы уулгалал, наран шаргатан нүүдэл хийх нь өргөж бочижгүй чөөжилвэр болжээ. Энэ нь нэг жилийн баярлуулалттай хөгжилт болох нь дамжахгүй. Гэтэл нутгийн буурлуудын ядарч нас бархий дагалдан, малчтын хойчсч гэсэнгүй сүргэлэн ирж би жуулчдач нүүдэл соёлыг алтан гэрэл сачирсан орд харш маягийн Монгол гэр өнөрт холстай хийсэн мах чагаан идэ юм байна гэж дөгмхнөр аяндан ойлгох болсон юм. Яг л алт төмөрлөх мөнгө гих бодсын өлөөлтий даахгүйтэй адил болж байна. Үчгэд хамаагүй шиг боловч аажимдан алтий живрүүлэн мөрж, эцэстэн аль нэгэн өдөр алтын чанарыг тойлвартай өөрчилдөг байна. Хайларын нэг ус гоёлдог гажир би хоёр өвөнхийн ам ахын нутхаас ирсэн жалуу сурагчтай танилцлаа. Тэд жахаалсан дүгм хоол идэж түрээснээ байшинд хонж, өдөрт 10 хэдэн чаг саргуу хүчирдэлтэй ажиллана. Тэд бол малчнай хүү. Гэвч тэд гэртэн харьж чадхгүй болчихлоо. Тэд мөр унах дуртай боловч мал хариулах дурггүй. Тэд Монгол дээл болон сүутэй чайнд дуртай. Гэвч тэд үсэн алс шиг шараар бодож, хүйсэн гаргасан богино жахтай тугалчнаа өмд өмсөж, халуун гушин шүл идэх дуртай. Тэд альва хотонд шургаж би хөлснөө ажилтан болохоор чинээгэрэн чармааж байна. Би тэднээс та нар тал нутагт хайртай юу гэж асуувал хариулт нь ярангүй штэ гэж байла. би тэднээс танай гэрийн бэлчээрийн хэн додомдож байгаа юм бол гэвэл муул адилхан төрөөсөлч гисэн гэж байлаа. Малчтын бэлчээрийн төрөөсөлж байгаа нь олонх нь гаднаас ирсэн трачин юм уу? Малчлийн талбайгаан өргөжүүлэх гэж байгаа баян өрхнүүд юм. Төрөөслөгдөж байгаа бэлчээр нутгах хижээдэн сайн хамгаалалтад орохгүй. Даачаас нь хөтрүүлэн мал хариулах юм уу? Сольж сэлэхгүй нэгэл оронд нь хариулсаар байгаад хүн сочаа мухурдаар илсэрхэгжиж гажрын хөрсөн муутан. Малчид хөөр гадна идэж хонголдох амьдралын хэлбэрд бочиж, малчдын хүүхэд нь өнгөрсөнтэй адил аавынхаа ургийж алхамжилан адуучин болохыг бий чухалчлахгүй. Гэтэл жаавал мэдрэх хэрэгтэй нь чи тал нутхыг бусдад жийлүүлж өгсөн тэр ахшнаас эхэлж уламжилтайган жаахлагдаж эхлэн. Их байгалийн түмэн бодос хүн төрлөختөнд эжимдэгдсэн өнөөдөр тал нутгийн соёл нь улам одоох чанартай болж улам гүнчгээ судлах чухалтай болж байна. Түүхэн эрдэмтэн Жан Бужан хөлн борийн тал нутгуул эртний нүүдэл үндэстнээ түүхэн өлгий болохоор баггүй бас тэднээ жир төвсхийн хүмрэх ам будаанаа сан хийгээд чэргийн сорилтын газар юм гэж хэлж өнгөрлөө. Өөр бусадтай адилгүй ойшоогой тал нутх нь эртний нүүдэл үндэстэн ба тэднээ соёлыг тэжээн байж уусан юм. Өнөөдөр би хөлн борийн тал нутгт өрөх музейг дахин наривчлан шинжих үед тэдгээр жигүүртэн арайтны авалж ус бэлчээрэн даган нүүдэлдэх, ном сум эмээл төвш хийж төмөр тавтан жир жевсэх хийдэх алсын үжигдэл нүдэнд тодорно. Шинбэй үндэстнээ гурван бухт угалжин алтан пайс, Вена үхийн хосуу модна хальсаар хийсэн эмээл, жүрчин үндэстнээ амтна ясаар хийсэн төмөр үжүүртэй сум. Их байгалаас тэдэнд олгсан амжирлан арга чаах багжин аль нэгэн чи их байгалийн хэшиг үр дэмжим. Нүүдэл соёлын хойч үйдэн үлдээж өгсөн нь намын чинхэр агаар тэнгэр оюуногоон саруул тал юм. Харин би дээдсэн бэлэг оюуныг шахшин махтахан төрвөлж тал нутхийн аяллаан үргэлжилүүлэн намрын шаргал талд хүрч өвлийн төвчээсэн их часанд хүрч тэрхүү гүн нууч хай мөшөөдийг уншин мэдэрч тэдгээр өн юрийн үг яраах сэтгэн тунгахад нэг жүлийн хүчин хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд бадран хөвжиж байхад мэдрэгдэн. Гэмээ бол өмнөхийн тал нутагт их нэг бүрээд бүсгүй юм. Малчтын хүүхэд сургуульд суух наснаас өмнө чичирлэгт орохгүй бол соёл боловсролын гэгэрэн хөврөх үеэн амархан алдна гэж үтснээс өөрийн хадгаламжаан жарчуулан тал нутаг дээр хямд сэтгэлтэй үндэстнээ хүүхдийн чичирлэг байгуулжээ. Тэрээр чагаан сарын хамтын жолголт болох үед хүүхдүүдээрэн гэрийн чадах чэдлэх сонгодох тоглолт гаргадаг. Тэр тоглолтод хүүхдүүд өрхөвш өчиг үеэс эхлэн өндөр өвөх хүртэлх 10 үеийн хүнээ нэрийг чэжэр уншдаг. Нүүдэл амьдралын дунд хүмүүс мал сүргэн хилж, отор хайдах хийж, хол явж танил болсон нэг хүнтэй уулзхад тэр хүн нь магадгүй эрд чах бутарч сарнсан ойр чусан төрлөнд байж мэднэ. Чусан төрөл ойртон ургалахыг сэргийлэхин тулд бурайчуул иймэрхүү нүүр жалгаж учирхын үед дээдсэн нэр алдар нутаг усыг танилцуулах ёс гүйчих татгалтай болжээ. Өнөөдөр энхүү ёс заншлын баттай хэрэглэх нэгэнт алдагджээ. Гэмагийн хамгаалах гэж байгаа нь нэг үндэстнээ итгэл шүтэн ба бүлхэмтлийн хүчин боёо. Өнөөдрийн тал нутаг дээр жарам сүвгчлэл хийх баялаг жарах санаатай хүмүүс нэгэнт үйлдэлх тундаас одоо үеийн ам ахын судлын судалт хийх юм уу? Нэн уудлалт хийхин мөн чанар явуулжээ. Лившүрэн дэлхийн мал аж ахуйн хуралдаан дээр байгалийн бэлчээр малалсан хоньны хүржин гаргаж үжүүлэхэд энэ хүржингээс муухай үнэр гараагүй харин байгалийн бэлчээрийн содон үнэр гарч байсан. Уламжлалт нүүдэл малчлан хоньны махнаа огт чанарыг хадгалж чадна. хөржингэн тал нутагт өвснөө үри сачин ургуулхаар барахгүй хөрсөй шимэлж дийлнэ гэж тэрхэлжээ. Түүнэ үйл хөдлөн хүмүүсийн бодол сэтгэмжийг хөгжөөжээ. Яавал сая нүүдэл малжил хийгээд хашаалан бортхи харилчин уялдуулж дутгатлаа нөхөж сайн талан бадруулхав. Шин бараг жүн хошуунай орчуулахч оюун бэлэх хүүгэн өмөл хийдэг гар урчинд шав оруулжээ. Тэр өөрийн үйл ажиллахаараа тал нутагт төмөн ахтын төвөргөнтэй байх сайхан өдөр хоногийг дуудан ураалжээ. Адуу аривдвал бэлчээр тачирдаггүй. Өвснөө үр морины туура гар гажир болгон сачхтан тархвал тал нутаг өөдлөн мандаж эхлэн. Тал нутгийн сэхэтнээ хойч уугийг өмгөл хийдэх урчин болгох нь өнг гөрөлтөө учиргиж оюун бэлэх ярьж байсан. Тахил тайлхан өдр болох бүр мөнгөнгийн багтуул жүсэрсэн борооны дунд баргийн жалуу гөрлж урагчин сотхуугийн дагуулсан сайн турын үйлчлэхэнэ баргаадыг ухтаж автгаа. Тэднүүс жамт хучи хүч шавхан ажилж хол орин кичэн жуулчинд нүүдэл үндэснээ байгалаан хөндлөн байгалаан хамгаалдаг соёл ба уламжиллыг танилч болон сурталчилж хүмүүсийн гөөж аргасан хог новшийг нэг нэгээр түүж авдаг. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр итгэл дүүрэн аялнам. Одоо жалгаад алс суулын бэлчээр гэсэн бүтээлийг Оросын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар хүргэе.
3: Алс суулын бэлчээр нам цэрин хаврын сүүл шовторж баав голын тохойн салхиж тийм хүйтэн биш болжээ. Сөрөг жирлэг ахай хөндийн аман дэх нам газардаар шороо сэгчиж нэдрнээ төвд орходыг хайж идэн. Нанжээ иш хоёр мотор унж дууд тохоогоон хангинулж явахуд гинт дуурах чимээнээр жирлэг ахайнууд айхтан дөрвөн жүг тархан одов. Дэми удалгүй мотор моролжин урсах голын дагуу аялсаар том уулсаар хүрээлэгдсэн гүн хөндид орлоо. Долоо модон хөөрг өнгөрснээ дараа мотор уул өгсөх малын чаваа уруу чиглэж эхлэв. Урд талд нь хурдалж явсан ээш моторынхан ард гурил будаа болон хүнснээ ногоо жирэг хүнд ачаа ачсан болохоор хурдан ийлтэй удааширжээ. Нанжээгийн мотор жөвхөн ховчос хунар болон дэл сул дуртай идэн ачсан тул түүний машин өгсөх замд баг жирэг хөнгөн байлаа. Тэр ийши моторыг гүйчхийн тулд хурдаа нэмээд машинахан урд суулгасан хөгжмөө нээхэд жамд уянгад сайхан тал нутгийн дуу эгшиглэв. Ээш Нанжээгийн арын барааг хараад өл мэдэг инээмсэглэв. Нанжээ яг л энэ өндөр уулын хаврын элч шиг харагдана. Тон утгүй уулын өвс мод нахаалж, хурч улаан чичиг ягаан ягаан чичгсэн дэлгэрүүлнэ. Чагийн дараа Нанжээгийн унсан мотор уулын аман дээр ирлээ. Тэр хол ойрыг бараалвал гажар тэнгэр уудам мөртөн гэрэл гэгээтэй байж, намухан чагаан үүлэс олон мянган уулын дээгүүр тайван нөөж байв. Уулын бэлд Нанжээгийн Дайенз бэлчээр байдаг. Тэгш мөртөн өргөн хашаагаар хүрээлэгдсэн гурван модон байшин бий. Өвөлжин хөөр бэлчсэн сарлагууд араараас нь чавран ирж байгаа нь яг л хашаан дотор хар үүлэс нөөж байгаа мэт. Нанжээ сарлах хотондон эргэж ирснээр энгүй үргэлжилсэн буурал уулсад эрч хүч болон хөгжил чичиглэлт авчирсан мэт санагдав. Бүсгүй машиндаа тос өгч бэлчээрж өгөн хурдлан дахвлаа. Нанжээ мотороо модон байшингийн үүдэнд тавиад чичиг уулсан хит хитэн нэрийг дуудан хашаа өрөө хар хурдаараа гүйв. Хоёр хөхүүл үстэй үнээ танил дууг сонсоод сүргээсэн салж Нанжээгийн жүг тэмүүлнэ. Дараа нь бусууд сарлагууд ч чуглаж ирэв. Нанжээ гараан сунгаан сарлагийн тохойн илж нурууг нь маажиж дахиж уулжсан баяр баясгалан илэрхийлв. Ээш ирснэ дараа модон байшингийн хаалгын санд мэнд онгойлгож модон сав гаргаж ирээд атаг давс атаг гурил хийж гутгав. Тэгж модон саваан дүүргээд хашаа уруугаан тэврэн орж хэд хэдэн модон твшүүрөө хувааж хийв. Сарлагууд модон твшүүрөөгүйн толгоогоон шургуулан идчихэв. Модон твшийн дэргэд сарлагуудын өврөөрөө тулалдах чимээ үй үй сонстоно. ийш хашаанай дэргэдэх довжон дээр жогсоод сарлагаан тоолно. Сарлагууд хэд хэдэн модон төвшин хооронд нааш чааш гүйлдэн, тэр байн дахин тоолон байж 29 сарлаг хашаандан эргэж ирээгүйг мэдв. Ийш бас модон савандан атах хужир атах гурлан хийж хутгаад усаар жуурж бөмбөглөв. Тэгээд уутанд хийж тавиад бэлчээрийн ардах уулан жамаар сарлагаан хайв. Сарлагууд бордуурба давсан идэж дуусгаснай дараа чадсангүй дан модон төвшийг долоход баржгар шүрүүн чаасаар шүргэж байгаа мэт чимээ гарав. Саалийн үнэнээ араас хэд хэдэн нялх тугал салалгүй тагна. Тугалын жижигхэн сүүл нь годгоноож эхийнх нь хилээрэн долиосон жөөлөн уул мөр нялх тугалын үсэн дээр харагдсаар байгааг хараад Нанжэ баярлав. Нанжэ сарлагийн сөрөгт орж бусад тугалуудыг хайж эхлэв. Өвөл болохоос өмнө тэрээр тусгайлан тугалах ойртсон 30 гарын үнэнтэн тэжээл сайтай хуурсан давс өгдөг байв. Үнэ чагаан сараас өмнө тугалах ёстой. Тугалууд төрсөн даридан хахир хүйтнийг туулж ихэнх тохиолдолд час их чаг агаартай тулгарах болно. Тэдний ховд ирж буй жун чаг нь амьдралын хамгийн сайхан бэлэг байх болно. Нанжэ эргэн тойрноороо ирж хайсан боловч өөр нялх тугал харагдсангүй. Хотондон эргэж ирээгүй сарлагийн сөрөгт байгаа юм болов хэмээн бодов. Нанжэ хувин барин гор хуруу алхаж, саалийн хорооны хажуугаар өнгөрөхөд дотор нь нялх тугалын чанганам сайхан мөөрөх дуун дуулдав. Нанжэ хувин ан тавиад хорооны хаалга руу гүйв. Түүний нүдэнд гайхалтай дүр журах харагдав. 20-д тугал байж, жарим нь шал дээр хөвтөж, жарим нь багны нүмэн жогсож байгаа бөгөөд хөдөө гадаа биеэн дааж хонох чадвараа урчлан боловсрж байгаа мэт. Хорооны дээвэр дээрх варийн хавтаснай жавсраар тоссон нарны гэрэл тугалын биен дээр тосч, яг л алтан эмээл тогсон мэт байлаа. Тугалууд чилбэг тунгалан нүдээрэн гинт ирсэн Нанжэг харахад аргагүй л танилхан байлаа. Хар чагаан үстэй тугал болгоомжтой бөгөөд дэгжин алхсаар Нанжэгийн өөдөөс ирэв. Нанжэ тал өвдгөрөн сөхрөн сууж бүлээн алгаан түүн рүү сунгав. Тугал ойртон ирж нойтон уруулаараа Нанжэгийн амьсгалыг үнэрлэх нь эрхэмсэг дотн уулжалт мэт. Нанжэ түүнийг намуухан жөөлөн хоолойгоор дуудаж бас өмнө байгаа бүх тугалыг дуудав. Тэдний ижилхэн нэр нь төвд дуудалгаар амттай шихрмэт сайхан сонсогдно. Яг ийм нэгэн өглөө тэд өөр өөрийн нэрээ тогтоож авв. Нар бэлчээрийг бүхэлд нь гэрэлтүүлж саалийн хорооны үүдэн дээрх дээвэр дээр тосов. Нанжэ энэ халуун дулаан уур амьсгалд уусхийг хүсэж, ачаа тээш уруугаан очиж, нэг шил жимсийн шүүс авч, хорооны үүдэнд тайван жавилж суугаад лонхны тагийн мушгин нээж том гэгч балгав. Сэтгэл дотор нь аз жаргал бэлхэнэ. Хэдэн тугал Нанжэгийн гарт гэрэлтэж байгаа умдааны шилүүрөө сониочирхан ойртов. Нанжэ алгаа номлон жимсийн шүүсээр дүүргээд тугал руу сунгав. Тугалууд хитрхи сайхан үнрийг сэжгэлж эргэж наран гэрэлд бучиж гүйв. Иймэрхүү байдалд Нанжэ өөрийн эрхгүй дурсан санж байгаа сэтгэлийн илтгэх тал нутгийн дуудуулав. Тоглоод Нанжэ руу чимээгүйхэн ширтэж хаяа тас гар нүдэн анивчилнэ. Тэд ой хөвчдөх шуудын жиргээ уулнай булгийн урсах дууг сонсч байсан. Тэд төрсөн чагаас л сайхан дууг амтрахан сонсхийг мэддэг. Өнгөрсөн жил Нанжэ ийш хоёрын ууган хүү Нинка чирэг дэлсэгдэв. Нанжэ жав чөлөөтэй болсоор Нинкагийн өсч торнох үеийн жижиг сажиг учруудыг үргэлж эргэжүүлэн боддог. Хэдэн жилийн өмнө ийш тосгоноо живлэлээс телевиз авчирав. Чэргийн кино Нинкагийн сэтгэлээ ихэд татсан байв. Кино дуусан дуустал тэр жижиг чулуун аваа мэт хөдөлгүй сууж нүдэн бүлтэлгэн үзсээр сэтгэл зүрх нь туйлын ихээр догдолсон болохоор тэр хончнай анхнай шүглийг дуургасан юм. Дараа нь тэр мөлхөж байгаад хээрийн туулайг барих хөлдөн элсэн уут ууж уул нуруунуудыг даван сарлагийн хайхыг сурсан юм. Үхрийн үс хэргаах улиралд тэр ганчаараа 10 хэдэн сарлагийг хэргаж чаддаг. Нинка мал маллах их дуртай. Ийш бид хоёр эрт тэтгүрдэн гарах юм байна хэмээн Нанжэ шагшв. Харин Нинка би чирэгт явахын тулд бэлтгэж байгаа. 18 нас хүрэх гэж дэндүү удаан хүлээсэн гэв. Өнгөрсөн сард армигаас мэдээ ирж, Нинка томоохон тэмцээнд оролцож, маш сайн амжилт олсон болохоор тусгай хүчинд сонгогдсон гэжээ. Энэ бүх зүйл Нанжагийн сэтгэлийг баяр хөөрээр бэлхуулж орхив. Ийм нэгэн ардын дуу дуулах ёстой ч юм шиг Нанжад санагдав. Голын хөндөд ардын дуугаан дуулахад сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Төрсөн нутагт минь эрдэн шишээ овоорж, би нутагтан газар тараалан эрхлэн. Би баярлахгүй байхын аргагүй. Бэлчээртэн ардын дуугаан дуулахад сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Эрэлхэг бүргэд тэнгэрт нисэн дүүлж, энхрэ өр минь алсын хүсэл өвөрлөн. Би баярлахгүй байхын аргагүй. Нанжэ дуугаан дуулж барав. Тоглоод түүн жүүг жирэг харж байхыг мэдээд гайхан инээв. Тэр яг л хүүхдүүдийг өхөөрдөн шоолж байгаа шиг тоглоодд хандан, миний дууг таалан болгосонд баярлалаа гэв. Энэ үед уулан жамд үхрээн хөөж байгаа ийшийн дуу сонстов. Үхрийн туурай жамын турши тоос шороо маныргаах нь яг л эртнээ тулалдааны талбараас алдар чуутай бучиж ирж байгаа мэт. Сарлаг хашаанд ормогч модон твшүрөө гүйлдэж чангаагаан тайлж ус ууна. Ийш өл мэдэг инээмсэглж байгааг хараад сарлагаан тоо ёсоор нь авч ирсний Нанжэ мэдв. Тэр саалын үнэнээ араас хэд хэдэн нэлх тугал дагаж байгааг хараад сайтар тоолов. Энэ жил бас 38 тугал шинээр нэмэгдэжээ. Ийш үг дуурсангүй. Тэр тоглоодыг модны мөчрөөр болгоомжтой эргүүлэн саалын хороо руу оруулав. Хэдэн тугал хорооны үүдэнд очоод бучиж эргэж эхэн нудран хөхөн. Тоглоё бүгдийг саалын хороонд хорох үед тэд өндөр нам дуугаар мөөрөлдөн. Хашаанд байгаа саалын үнэ тоглоынхаа дууг илгэж чаддаг. Тэд саалын хороо руу чимээгүйхэн харна. Зарим нь ганж хоёр аяархан дуугаар мөөрж тайвшруулж байгаагаан илэрхийлнэ. Сарлагууд 2-3-аар хашаанаасан гараад ойр орчмын бэлчээрийг жорж, хатсан өвснээ доор ургасан нялх ногоо төвж идэн. Саалын үнэ нэг сүнийн дотор их хэмжээнээ сүү илгаруулдаг. Маргааш өглөө Нанжэ ийш хоёр үнийг ансан. Тэд тоглын ихэнхий хоолыг хувааж авах болно. Ийш модон мөчрийг хаалганы товчлуур дээр гарын аяар тавих нь хаалганы гадаа ертөнцийг чимээгүйхэн хилж өгч байгаа мэт. Ийш хашаан доторх бүх ажлаа хийж дуусгаад модон байшингийн гадаа байгаа ачаанаас тостой чаасан уут гаргаж ирээд өндөрт байгаа хашааны ирмэг рүү алхав. Тэнд өндөр модон шон байв. Тэр уутын онголгон чоо шин улаан туг гаргаж ирээд мөрөн дээрэн тавив. Түүний гар модон шонгийн хэсэг шувтарж таталганаас нь жүүлэн татгад өнгөн гангдсан улаан туг бууж ирэв. Тэр түүнийг сайтар нуугалж эхвэв. Тэгээд мөрөн дээрэн байгаа шинхэн 5 удат улаан тугийг таталганд жалгав. Бүх жийл бэлэн болмогч тэр сарлагийн сүргийн хажууд байсан Нанжэ руу хашгирав. Нанжэ түүнээ модон шонгийн доор байгааг хараад гарт их ажиллан яаран тавила. Нанжэ модон шонгийн доор төвж өгсгод ийшээ таталгаан татаж эхлэв. Нугалсан оромтой чоо шин 5 удат улаан туг ийшийн гараас ааж ухан намиран мандлаа. Хажууд нь жогсож байсан Нанжэ төвд аялгаар улсын дуудуулав. Улаан туг дээшлэн модон шонгийн орой дээр тулхад Нанжэ дуугаан дуулж дуусаагүй байлаа. Тэгээд ийшээ таталгыг татхаан жогсоож түүний хүлээв. Сүүлчийн өгүүлбэрийг дуулснаа дараа ийш сая таталгыг модон шонд ууяв. Улаан туг хоромхон жуур салхинд намиран хийсгэн сонстоно. Ийш улаан туг өд бахархан харж, тэгээд далайн төвчнөөс 4880 метрийн өндөрт орших Даянц бэлчээрэн тойруулан харлаа. Яг л ирээдүйн орой болгоныг сарлагууд улаан туг намирсан сүрлэг сайхан алчин айлд хотлохыг урчлан харсан шиг түүний чарайд баярын инээд тодорлоо. Нинка хорхоо өвс ухаж чадах болсон тэр жилээс хойш жил бүр 5 одот улаан туг худалдан авчирч хүсэл мөрөөдөл мэтээр бэлчээр дээрэн өндөрт мандуулдаг болсон юм. Энэх алгын ёсны туг мандуулах ёслолыг Нинка чирэгт мордхосон өмнө ийшэд жааварлсанаар ёсчлон бийлүүлж байгаа нь юм. Нинка улсын дууг нэг үг нэг өглөөрээр Нанжэд жааж өгчээ. Эхэндээ Нанжэ сайхан авьяалж чадгүйгаас болж байн байн гараараан амаан таглаж, байн байн дээлэн алгадан сандарч, өөрийн хятад хэлнээ төвшин муу байгааг шоолж байв. Нинка түүнд дуунай үгнээ утгыг төв чангаар тайлбарлаж, самба гэдэг үгийг олонтоо давтан хэлж, энэ дууг жүрх сэтгэлээсэн ёслол төгөлдөр дуулах хэрэгтэй гэж ээжтэн хэлж өгөхөй хүссэн юм. Айсийн салих хүлээж, таван одот улаан төг намрын хийсэх дуу сонстон. Нанжэ ийш хоёр модон байшингаан бучиж ирэв. Дээвэр дээрээс утаа суунагалж, шин нэгэн жилийн малжих амьдрал иинхүү эхлэв.
4: Эрхэм сонсогчдоо, эрэн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
5: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
6: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 加强权力制约和监督，推进反腐倡廉法规制度建设。2015年6月26日，善除害者查其本。善理己者绝其源，铲除不良作风和腐败现象滋生蔓延的土壤，根本上要靠法规制度。我们党长期执政，既具有巨大政治优势，也面临严峻挑战，必须依靠党的各级组织和人民的力量，不断加强和改进党的建设、管理、监督。只有建好制度，立好规矩，把法规制度建设贯穿到反腐倡廉各个领域，落实到制约和监督权力各个方面，发挥法规制度的激励约束作用，才能筑起遏制腐败现象滋生蔓延的堤坝，才能推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。法规制度带有根本性、全局性、稳定性、长期性。邓小平同志说，要解决思想问题。

萧雨生的话让王子轩既愧疚又感动。他最不应该误解和伤害的

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ удааны дугаарт тал ариусгал зэрэг аялгуу сайхан хөгжмийг сонирхуулахын дагуу дуучин оюун билгийн сургуулжилсан сургуулжилэг болон мөнгө дэлгэрийн дуулсан дуунуудаа сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхнээ сонорт таалагдах болтугай. Хонгорж өрхний минь тултад эгсиг болон хангинсан аялгуу хөгжмийн жавхтас бүрэн хүний сэтгэлийг хөглж байдаг овдис буюу та бүхэн одоо төвийн Монгол аражуугаар хангинж байгаа тал ариусгал гэсэн хөгжмийн аялгууг сонсож байна.

сонсогчдоо, сая та бүхэн хоёр сайхан хөгжмийн аялгауг хүлээн авч сонслоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм үргэлжилж, одоо та бүхэнд Дундад улсын 1-р дэсийн тоглогч нэртэд дуучин оюун билгийг сурвалж ирсэн сурвалж алгаас сонсгор бэлтгэсэн юм аа.

0: Би энэ өвөр монголын багшийн сургалт явах тул энэ манай дээр дасгал хийсэн. Дасгал бол хөгжиж нот одоо юу шүү дээ. Заав нэг хүн нэг ая зохоно. За энийг одоо би нэг тэр үг нь бол тийм үг биш байсан. Өөр нүгтэй байсан. Аяын би бичсэн. Аяыг бол би тийм юм. Тэр бол дасгал юм чинь заавал бичих. Заавал дасгалаар заавал хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд одоо энэ дууны би одоо дасгал юм чинь төгсгөлтөө заавал нэг хүн ая зохоно. Чи зохохгүй бол одоо барин чамд төгсөхгүй гэсэн маягтай шүү дээ. Төгсөхгүй гэж байхгүй шүү дээ. Тийм шаардлагатай. Чи одоо алуудлын донд одоо бичсэн байна шүү дээ. Чи энэ үл 79 он төгсөхдөө бичээд би одоо ийм ая байна гэдэг нь мэднэ. Тэгээ одоо манай энэ ацдуудын бага цагаан гэдэг эмч байсан. Эмчлэгийн сургаалын багш. Би тэгээд одоо гал дэрний өртөнд очиход хэлжээ. Би одоо нэг ийм нэг ая байна. Үг байх. Хоёр нутгаа махсан дооны үг бичээдэггүй. Тэгээд тэр чи юу байдгийг. Тэр үчи одоо нэг чинчэн тамих уудгаа. Тэрийнх нь цаашаа аваад бичээд. Гурван бадаг нэг бичээ хайцсан.
1: Доором бичээ.
0: Тэгээ энэ дооны одоо эрэлт нь үл юм. Одоо цагаах манай хэш энийгээ нутгаа санс юм уу эсвэл одоо ямар сэтгэл орж ирсэн. Тэр хүн бас нэг ийм сайхан үг бичээ гэсэн. Тэгээд одоо энэ дооны үг бүр их судалгаа хийгээл одоо хүн болго энэ дээр нь яхон мэмэ яхон гасаад тэгсээр байж байгаа энэ дооны их сайхан болсон шүү.
1: Таны энэ сууж байгаа нутг чинь одоо таны унаг нутг уу?
0: Унаг нутг шүү. Манай энэ чинь одоо Гэрэл тат сумын тол гарчаа. Энэ нарын сар хайрхан. Одоо энэ миний тахч байгаа нарын сар юм хайрхан байна.
1: Уулаасаа юм нарын сар хайрхан гэсэн нэртэй юм.
0: Тийш дээ. Манай энэ нутгад ийм одоо өндөр өндөрлөг тийм газар байхгүй шүү. Манай энд л. Тэгээд урагшаа явсаар бүр тал юм.
1: Энэ нутгийг таны баг үед ямар шиг байсан?
0: Эй, тэр үед миний баг үед энэ нутаг тестээ өсвөлчөөр гоё байсан. Өдөө орсноос хойш би одоо чинь 70-аад оны үед энэ гөрч энэ өмнө дөвөр бол утар одоо шүү дээ 100-аа хаваржаа гэдээ ирээ суудаг байсан. Өчмөө хэдэн жил бол одоо бүр тачирдаад. Манай энэ говьрхоо газар аа тэрлэгээ яг талын бод бол бас хэлхэмтэй газар бол бас арай гаг бай. Өчмөө хэдэн жил бол бүр гамдаад ханим болж их юм аа байгаад бас их хоорж байна. 70-аад оны үед чинь бодо бараг дөрөөнөөс дөрөө шүрэн тийм өвстэй байсан шүү. Хадаада хөөхдөө жаадаа мал тэгэл одоо
1: хараа. Дуртай байсан багасан мал.
0: Тийм шүү дээ. Багасан дуртай. Ийм багасан сургаал суртал гэдэг юм соосонгүй. 73 оноос 4 оноос. Одоо нэрээ гадаад тэг мал амар гэдэг. Тэ миний гачааны төмөө хавчих. Оо 76 онд манай зохион сумын нэг сумны найр эс. Тэгээд одоо манай энэ итгэцэн юмш багш. Нэг одоо бид гачаачааны нэг дуултай хөдөлдөг юм уу гэдэг цогцоллоод. Тэр гашин өөн дээр хамн дээр нэг найр ихтэй нэг тавалт гаргав. Манай тэр үед өрхийн жиргэн боловсрал хийгээд энэ power байдал. Тэгээд одоо тэр гачаачааны усад ирээд дуудаулаад их сайхан би ч одоо тэнд дурлаад. Тэр манай төдөөгээд манай сумны цэцэргийн дараг басна. Тэгээд би бас нэг дуул яаж хийж.
1: Өөрөө гойж хийсэн.
0: Гойс. Чи ямар юм бэ дуулд юм. Одоо дуулдаг чаддгийм үү нэ. Би тэгээ чаднаа би энэ дуул яасан чинь. Чи бүх барилд бол болохоос шинэ хоёр носолт бол ямар юм бэ дуулах юм. Нэг нь дуулах чинь сонсоогүй гэхэнаа. Би 73 онд баруун сүндийн гошоо найр дээр хөөхтийн бүхэн төрүүлсэн ш та. 76 он тэгээд энэ зохинтын найр дээр дуудуулгээд гойж байгаа дуулсан чинь өө их сайхан дуулж байна. Өөрийн хүн болгон мөр аваа чинь мөн махтаад. Тэгээд дуулсан. Тэгээд дуулчихад одоо тэр үчи одоо энэ өвөр молын хараа уламчин чи талан тавих ш. Араа баруун сүндийн энэ уламчны боловсруулж ийжээ. Тэгээд эднээс очиад их таад энэ хөвгт одоо сайхан дуулж байна. Уламчин энэ төр шалгуулахгүй юм уу? Тэг очиад шалгаад авд ийсэнгүй. Яагаад ийсэнгүй? Бүйн богнохон хөлөн дугай царай наар гэж. Одоо жоош одоо уламжид ард хийсэнгүү. Тэгээ одоо дараа нь одоо Өвөр Монголын орлогын сургаал бас шалгаж. Тэгсэн чинь бас авсангүй одоо бийний нөхцөл өрхгөө өлтөр энэ төр яд шалдаг гэнийд авсангүй. Тэгээд одоо хамгийн сүүлд нь Өвөр Монголын багшийн их сургаалын орлогын салбар одоо хамгийн түрүүнд Монгол анги элсэж байна. Тусгай мөрөглөв би одоо Өвөр Монголын орлогын сургаалд одоо гүйж очиж 100 наст гэж миний уртын дооны багш. Тэрнээс тэр хүнөөс сурж ийжээ. Манай тай нах савч та ээж авч та нах цаг юм байна. Тэр юм бол их дуучин жигдэг гэдэг их дуучин хүн байдаг нэ. манай аави аавья сайхан дуулдаг, морин хор дарддаг тийм урсууд байж гинэ одмын. Миний ээж сайхан дуулна. Чи одоо тэр одмыг залгасан гэж манайхны энэ тийм хууч нь очоо очоо урсууд ярьдгийн. Багтаа бол дуулахгүй. Дуулахгүй дараа бас салгаа халуутай байсан гэж. Манай энэ одоо энд байгаа миний эгч, хоёр дугаар эгч болоод одоо шүрэн цэцэгэд тэрээ шилдэг яа. Тэр үчин чиний хаалт чинь бас тайрсан марсангу орой марангу орлоо манай хоёр чамаас түгүр айгаа дутаагаад явчдаг байсан чинь хүн дуулахнаар нь голоор нь ингээл хамаа намаагаа дуулдаг нэ. Нэг сайн нь болоод үг нь бүр зөөлдөг. Тэрээр өнөө хоёр нь үгээ марсахнаар надад миний дөө надад өн нь үг нь юу гэдэг лээ гэж асуудаг. Би мэдэхгүй гэлчдэг. Одоо тэр хоёр намаа дагахгүй дутаагаад байх юм. Би чинь дуулах дуртай тэр хоёр чинь дуулнаа тэр үчи одоо дуулаад гачин. Өнөөхийн голднаар нь хоёр их чинь голднаар ингээд чирэмсэ дуулахнаар тэр хоёс нь салгаа халаа биш 100 халаа тий би чинь салгаа алдсан тэр дундуур нь ингээд дуулдаг юм байж гэнэ
1: өөрөө мэднэ үү салгаа
0: мэднэ одоо миний хувьд тийм ши одоо яа тийм мөн одоо хүн ингээд дуулж хэр гэнэт ингээд дуулах нь салгаараа л яваа л би чи хэрэгтэй энэ бас бол дуулдаг юм гарах юм байна даа гэж магадгүй
1: тэр сонны найр дээр очоод өөрөө салгын хоолой тэр үедээ салгын хоолойтай гэж бодно бид.
0: Бодно. Дуусан чинь сайхан дуулч. Аа тэр уусуудыг авчаа дуулаад хөгжмөөр дараалал дуулж би хажууд 80 би нэг дуулсан байна гэж бодно яа. Өөр Монголын багшийн сараад бас хамгийн сүүлд өөрөө бас одоо бас дуртай болохнараа бас заавал шалгаад орчих. Тэр үе чинь их сургаалд орж ийн гэдгийг мэдгүй шөө улаан чилд орж ийн гэж одоо солиарж явж байна. Энд одоо соёл өчгөө гэж энэ дээрээ мэдээд байна. Юуцэл урилгын юмд явж их юм байна гэж бодож байна. Хүрээд оцсон чинь багшийн их сургаал, өвөр мөрийн багшийн их сургаал гэж үрч чинь. Жаа, би ч багшийн сургаал гэдэг яах гэж юм. Урилгын юм байж байгаа. Багш болох, багшийн юмд ирээ нэ гэдэг.

0: хоногаас цаашаа бол гэрээн санамд адуунд явж исэн хэдэн морьдо мас санаж вэж унарын ба тэр үе чинь нэг адуунд явдаг юм чи 14 5 морь байсан шүү. Тав тарга одоо тэр чинь бас унахгүй шүү. Хажуугаар номныг дагшаа унаа тэр хэдэн морь хайрлаад унахгүй. За тэр үе чинь уургийн морь гэдэг байна. Үлхийд ундаг нэг хэдэн номхон морь байна. Одоо чи тэр хэдийг одоо манай тэр дүүс цогтуу гэдэг юм. Тэр нэг алга морь, хул алга морь гэсэн тэрэн дөнгөлөө. Бас нэг уургамд нэг хар морь гэсэн. Бас тэрэн дөнгөлөө. За одоо энэ хэдийг хүчтэйгөө санав. Адан миний мэри яаж идэг одоо нь гэсэн. Толийн даалгавар юу, морог ин авцсан болоо гэж. Одоо малын төлөө бодож одоо тэгж уйлд орж ялаа шүү дээ. Би энэ сургаал энэ суухгүй юм ба явъя гэсэн бодол аржлаа. Намайг энэ 10 онд ихэд ээж нь айл амт гэж байхгүй ганцхан баруун зүүн дээр нэг улааны их сайл байна. Эцгүй тал байсан.
1: Та яагаад ийм бод нутагта харийн нутагта нь сууя гэсэн тийм бодол орс.
0: Манай аавыг нас уснаас хойш аав гэж одоо нутаг уучин одоо байна энд байж та чи одоо яг л бол өөрөө ирээд нэг жоохон жигнээд одоо энэ хэдийн бар уулсын боловч бас энэ жоохон жигнээд сууж болно шүү дээ. Таваас авнаа гэвэл миний хөөгч шүү дээ. Ахгүй бол одоо чи бас энэ дээд амдраад бас нэг амдралч нь жоохон бас тэмтэй байх уу гэдэг юм надад ярьж ий. Тэгээд гэнэ тэгээд явъя юм. 10 жил малчлаа гэж хэлж болно би. Энэ хийж сайжлахмаар ер нь хаягдаагүй. Ажаа хийж байх тал би бүр ирээд л юм. Хүрээд ирлээ л одоо энэ тэр одоо малтай маань усалдаад л. Үндэ хэл бол одоо энэ малч хорны усууд бол бүгдээрээ сайхан хамтраа тийм ээ нэг тайл нийлээд төчээрээ нийлүүлээд малаа нийлүүлээд анда нь 8-ийс 10 айл ингээд нийлээд суучих юм бол гоё биш юм уу? Хөдөлмөрийн чинь одоо хүчин бас эвтэрч хин. Дахиад чи төмөнд явдаг нэг хүн хөргөлөө шүү дээ. Хойнонд явдаг бас нэг адуунд явдаг 4 хүн хөргөлнө. Бос нь ч одоо өөр ажил хийж болохгүй юм уу? Би үлчрээ боддгий. 82 онд би одоо Өвөрмөн Монголын Арааж хоронд 7 дуу шингээсэн юм аа. Баруун сүнд минь улаан цам. Тэгвэл ээжийн намраа ярээрээ үрээн жастмаар малчтын баяр. Ийм 6-7 дуу шингээсэн юм аа. Тэр дуу ч одоо 82 онд одоо дихнэр гарсан шүү дээ. Миний нутгийн баран. Би бол одоо бараг нь одоо энэ Жохомл дуугийн ариуны дэлсэн хэр. Өөрийнхөө үндэсний соёл ойлгийн бас бис дуулж, хүн таниулж, хүнд мэдэгдэж, одоо ингээд бас хүмүүс намайг их хүнд гэж дуучин гэж ингэж юу яаж яхад одоо би бас их баярлаа, баярлахгүй юм уу. Одоо надад ийм талбай байсангүй бол, улаан цавын ийм хүмүүс очиад ийм талбай байсангүй бол, би бас одоо энэ жиг явж ийнүгүй бас бүүмэдээ. Миний бодхоор бол бараг бас чармайлт бол бас Тони баруун 70-80 ирийн нэзлэнэ. Манай ашхаа багш уу хэлдэг юм аа. Чи бол одоо болж шүү. Өдний ариун дуучин дотор ганцхан надаас дуу авъя. Энэ дуу яаж дуулно? Энийг нь яано гэдээ ирээд асуусан. Ганцхан ч эднүүс нь одоо яац болох үү? Тэр багш уу сандарна яа. Тэгмээр би бодоход бол энэ талаар бас өөр юм бас нэг чармайлт байх болохгүй. Ямар ч юм бэ тийм. Ямар адил хийдэг? Хон хариулдаг хүмүүс бол сайхан хоны хариу нь тарга сайхан уу шүү дээ. Амьдралын тал дээр бол бас жоохон интэлийн мэддэг болохоор бас одоо дуу хөгжимтэй чинь баг шууд харьцаатай гэж бодно.
1: Гур сэтгэлэг орно шүү.
0: Тийм шүү. Өнөөдөр сэтгэлэг байхгүйгээр чи зүгээр нэг морь доолоох гэж байна, маман нэг доолоо хайчихна шүү. Одоо чи энэ өмөлийн ямар сайхан мөнгөн бааврта өмөл гэдэг их мөнгөн бааврта өмөлө мэдгүй бол одоо чи юу гин баавар гэдэг юм, юуг нь ганцах чи гэдэг одоо яагаад жирэм дөрөө гэдэг энэ нэг гэдэг мэдгүй шүү. Ямар ч амьдралыг бүр мэдсэн суурандар энэ дуу доолоод жинхэнэ болж байна. Би бол ингэж хэлдэг. Зээдэн Доноос манай дуучингууд ардын дуучин их нэр төртэй дуучин бол ариун гарч ирж. Таван гошоо мал дотор бол манай дуулах дууны дотортай бол шууд холбоотой гэж байна. Монгол гэр. Тийм ба? Бол одоо энэ хөдөө тал нутаг. Уул ус. Энэ чинь бүр манай дуун дотор л бүр явж байна. Таад бол зүү орноор авч ялгуул тэр үлгэр халууны тэр ардынхаа хөвжин дуун одоо бол таяаг. Тэгээ би нэг насаараа гэж хэлж болно. Харин 40 жил сохоод дуулцсан. Тэгэхээр энэ дээр миний санаа болж их нь бол манаас дуулцхад хаван бодцоход таван шарлуулцхад явж болохгүй. Бас нэг цаашаа нэг жоох юм үлдээч. Аа юм бол чинь болд ч та энэ нутгатаа бас нэг юм сайхан дуутын зүйл тэмрээ огоосчлоо. Дахиад удаа бас нэг хэдэн сурагч хүмүүжүүлчихлээ. За энэ усад би залгамжлаад ингээд хөлөөд яраад өгөхгүй юм бас мэдгүй шүү. Өөр газрын ус хөөхтүүд ирээд миний энэ овоог дахчих чинь. Ашлын энэ одоо урлагтай хайртай хүмүүс бас байхгүй биш. Дэм дэм дэн дэс ирчмдэн тэгэл сайхан болж л байна.

Та бүхэн одоо Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэджүн хошууны дуучин Мөнх Дэлгэрийн дуусан Говь гэсэн дууг хүлэн сонсч байна.

Монгол мөрний тухай дуунууд нутаг нутагт ярагддаг үлгэр домогтон суурлан жохоогдож маш өвөрмөч ончлогтой дуулагддаг боловч ерөнхийн намб аялгуу дуулахын ончлог нь нийтэмдэн адилвтар сонсогддог нь дуу хөгжмийг хүлен таалж байгаа тэр ард түмний сэтгэлийн үг аялгуу нь адилвтар талтай байхыг харуулж байдаг юм а. Одоо та бүхэн Мөнтгөр саарл гэсэн Хөлөмбөр нутгаас үүсэлтэй ардын сайхан дуу хүлэн авчи сонсноо.

Энэ жил нутаг нутгаар хур боронтой, өвс бэлчээр өтгөн сахлах жилийн өнгө сайхан болж ин шүү гэсэн үг нь хааяагүй сонсогдож чихний чимэг үг болж байна. Элбэг бүтэмжан хурайлсан, амжилт ялалтан бэлгдсэн найр нутаг нутагт үргэлжилэн хурдан хүлгийн шандасыг шалгаж, эрийн ухаан билгий сорж, эрхийн мөргэн харваачийн нумын эрчий чангалах наадам орон даяар хөгжөнтэй явагдан, хурсан олон хожирхайгаан тэнийтэл наадах нь.

0: Та бүхэн одоо өмгтэй уяач мөнгөн чичгийг сурвалжилсан сурвалжилгыг хүлээн авч сонсон уу?
1: Мэр ууж ийн гэсэн ердөө бидний одоо артист сэтгэл бол эрэгтэй хүн тий, бүстэй хүн. Олон кино яач шиг санагдаад байдаг шүү дээ. Тэгэхдээ наснаасаа эхлэв тэгээд морь унаатай.
2: Би одоо ер нь бүр л багасаа морьноосоо бол бүр холдоогүй. Тэгэхээр багадаа бол уралдаа морь унаж байгаагүй. Зүгээр л одоо унаа унаж. Тэгээд айлгэр болсноосоо аваад одоо морь унаад бүр малаа малж байна. Тэгээд одоо тэрнээсээ хойш бол 30-аад наснаасаа л одоо морь уйсаа.
1: Сонирхолтой байсан.
2: Одоо их сонирхолтой. Тэгээд л одоо нэг өөрийнхөө ундаг мордуудаа одоо 8 наадамд оруулъя гэдэл уннаа. Тэр үед яг нэг 20 хэдэн насндаа бол унаад одоо тэгээд хүүхдүүдийг нялх яг 8 наадамд орж амжихгүй. Өнгөрөөгөөд хүмүүн дураагаад хөлслөөд бүр сайхан. Тэгээд одоо 8д явахгүй амжихгүй одоо тэгээд өнгөрөөд байдیں۔ Сүүлийн 30 гаруй наснаасаа бол 30 наас л өрөөд л одоо бүр найраар явсаа. Мөн аа найртай л гэвэл морон готлоод л үнтэй жоогны заримдаа нийлдээд явж гин, заримдаа тэгэрээ явж гин. Нэг морон унаад нэг морон готлоод л явчихдаг. Хөнгөрөөхийн тал дээр бол өөрөө унаад байдаг а. Төрөөд нь баг байхтаа бол бүр. Чи хоёр жилээс бол одоо бүр өнгө байж гин а. Өлсний хүн жардах болсон.
1: Таны удамд ер нь одоо уяач нь
2: манай дээдүүл бол манай нахчийн дээдүүл бол морь уйдаг хүн байсан. Их нэртэй уяач байсан. Тэгээд манай нахч морь их ундаг байсан гэдэг.
1: Таны өөрийнхөө уйсан морь?
2: Миний морьд бол эхлээд бол одоо мөн тэгээ модтой модгүй явдаг байсан. За дандаа бас сүулдэж ирээ сайн давхсаа. Тэгээ 14 оноос миний морь их л төрөө айргаас одоо айрг арва авсан. Одоо овоо найраар тэгэл хүүхдийн үсээр Насан баяраар энэ төрөл айрыг төрөөс айдад авсан. 30 найрд одоо хамгийн дээр ирсэн 12-д ирсэн.
1: Бас их мөрөгжлээ ажил байна.
2: Ээ бас л их л яруу ажил хийдэмхээ хийхгүй бол бас болохгүй юм аа. Гол нь одоо хөлс авахын зухал штэ. Тэ өнөөдөр би мараа хөлсөнө гэд унаад явлаа. Тэ дутуу хөлс гарчих бол хэрэггүй. Тэрий жаавал нэг бинийг нь өлсөөр гүйчэд гарах хэрэгтэй. Тэрий чинь жи дийлэхгүй одоо нэг жоохон дутуу яваад газар нойртд гэмүү явлаган зөөлдд гэмүү ингээд байвал бас Динкэ уян орд илэхгүй. Унлаг эдлэгийн тухайд юм аа. Өмнө хойно бол уйна. Тэгээд одоо уях морь төрүү намар нь уян бас яах унан. Тэгжээд одоо хавар өрт бас барьж унан. Эдлэг нь одоо бол гэн бүр тэжээл болж байна. Одоо өрт тэжээдэг л болж. Өвөл жил бараг тэжээч гэн одоо нэмэр ич. Би яг 2 жил морь бүр тэжээгээд уйсаа. Бэлтээрэр уйсаа 2 ч юм бол дөрөн. Тэжээсэн морь л ер нь илүү давхад байж байна. Орчмын жил бол.
1: Тэр яагаад
2: одоо бараг тамир тэнхэн илүү байдаг үтэй. Ер нь тиймэрхүү болчих ч юу. Одоо чи найр дээр харж байхад 100 яа бүрд. Одоо өвөлжин төжөөсөн морь чинь дунд нь төжээгээд лээ. Дандаа тэр бараг төжээлэр голдоо яваалтай болчих ч.
1: Давхгүй сайн байна.
2: Тийм дөрж юм сайн давхгүй чинь. Хаашаа л илүү. Чи зүгээр нэг бэлтээрийн ногоогоо идүүлээд уйсан морь бол тэрнтэй тэнчихгүй. Уулдаан бол би бүр Монгол морь уйдаг байсан. Би бас Монгол морь уяад бас айрагдуулж ийсэн. Саяхан энэ орчмын жилээр би жоохон эрлийж болгосон морь. Айтар тийм цусны хадуу биш ээ.
1: Одоо хөдөө газар дахуулж байна уу?
2: Манайхны чи одоо бараг бол 30 газар, хол нь 30 газар шүү дээ. Тэгээд л ойрхон нь 20 хэдэн газар л. 20-од газар. Бүдүүн морь бол яа яа 20 хэдэн газар тахна. Холдоо нь 30 газар, 40 газрын уралдаа яа гарсан. 200 газрын уралдаанд би нэг морь оруулаад тэр бол Монгол морь оруулсан. Зүгээр нь утхын бүр өөр адууныхаа морь. Тэгээд тэр чинь одоо нэг 15 газрын гаан ирээд жоохон ядарсан байхтай. Жоохон явх нь муудаж байна. Гэе бүр гөвдөг хэмжээнд хүрээгүй. Одоо жоохон гэлтрээд одоо жоохон удаа явдаг болчих. Тэгээд 10 зүлд нь би тэндээ зожоо тавиад ирсэн 15 газрын цаан. Одоо бүр цаагаар ороод
1: эргээд ирсэнгүй юу яг?
2: Талбайд орсноор ботсон. Зүлд нь бүр тэр дурсгалынхаа бэлгэнтрээ өгсөн. Тэгээ 15 газрын цаана одоо яг 5 цаг илүү яваад ирсэн. Одоо би бил ер нь өөрөөсөө манай дэдүүл морь уйжсэн я би тэрнээс яг тэднээс одоо морины тухайтай уяхын тухайтай энтрүүл өөр сурсан юм гэж байхгүй. Зүг одоо тэгээ цаанаасаа тэр нэг удамчлын одоо нэг жоохон дурамшил нь одоо тэгээ тэднийх нь өөлөгөр одоо яг багтай. Одоо тэргүүрэн бодоод одоо өөрөө ингээд гол нь одоо улсуудын уйж яваа. Я өөрө өдөлгөөнийхөө дунд одоо жоохон морьныхаа байдлыг ойлгосноос болоод одоо ингээд жоохон уйж ийлээ шүү дээ.
1: Урандаа морь тавиад өөрийнхөө морийг уралдаанд тавиад хөгснө үү?
2: Заахан гайгуйч гайгуй. Гэвэл одоо бас морь одоо дандаа тэгээд хурдлаад бүр нэг ингээд бараг одоо айргаас буухгүй болчихно шүү. Одоо өнөөдөр чи ер нь төрүүл дийлнү дийлэхгүй юу гэсэн бодол байх үед бол одоо ба жоохон яарад байх юм лээ. Би ямар сайндаа төрөө хэдэн жилдэн бол Но мөрөө яад өөрөө яваад явна хүүхэд унаач яолтхгүй. Энэ нэг найр дээр очивол миний морины унаад талээ гэдэг хамаг тариг танихгүй хүний гой. Тэгэл уун нь өнөө морин мор үгүй хүн хоёр нь яа таньчихгүй юм чин дээ. Дээрээс нь уяа тойлгоны яа дутуутай. Эхлээдвэл тэгээд амаагүй найд орж ил аваад айстай байлгүй хамаахчих. Одоо орхол дуртай. Түр үеийн чи одоо 11 дэх мор байна шүү. Тэр бүл би дааг авсан. Даагнаас нь одоо ёстой бүр өөрөө унаад. Тэгэл одоо уралдаа л болго сайн нэг хүн тавина. Тэр мор бол одоо 14 он төрүүлэхэд одоо улсууд бол миний хажуунаас улсууд бол их баяссаа. Моо мөнгөө минь өргөн нэг хэрмэлэг хүний гомдоохгүй гэж үний юм аа. Энийн мор нэг төрүүлжээгээр надаас илүү тэр улсууд баяссаа. Би ч одоо яах вэ жаа жаа нэг төрүүлж гэлээ л одоо төрүүлдэг бас аашил байх юм байна л гэж бодсон.
1: Тийм. Бас нэг хэсэг хугацаа бол адуу мор маллахан байлаа. Ер нь жихан бүлтэр усан даа най байна гэсэн шиг тийм байсан. Тэр үед та нар адуу малаа.
2: Би бол яг адуунаасаа бүр салаагүй шүү. За. Аа миний адуу бол уулдаа нэг яг бол уул манай дээр саднэт малжуулж ирсэн. Би морносон бол бүр салаагүй. За. Би бол. Тэгээд мороо одоо энэ хоёр жил л одоо өөрөө өвчргүй яг бас унд илмэргүй болж байна. Одоо тэгээд нэг ундаг хүн гойц ч өлсний хүнтэй мороо унд хөнгөрөөд. Тэгээ уралдаанд явуул бол хүүхэд бас улсдын хүнтэй бүр. За тэгвэл жоохон одоо харин энэ хоёр жилээс л жаахан уралдаанд оруулаа. Одоо уралдаанд оруулна ба. Манай энэ Монгол морь нь цусны адуутаа нийлдээд уралдаагаар даахад тэрийг л гүйтдэг ёс байхгүй.
1: Яагаад?
2: Одоо хурдч нь үрэхгүй. Газар нь ойртоод Монгол морьных нь чадал нь гарч амжихгүй л их юм бада. Яг одооний энэ улсуудын чинь бол 3 том, 5 том, 7 том, 10 том өнтергээд өчргөө арива одоо байж мордууд байж. Дандаа одоо цусны адуу гээд тэрий чи одоо бүр сайн бурдуураар тэжээгээд. Одоо бүр сайхан арчлаад өвөл дунгуу тэжээч гэн тэрий чи бүр. Тийм морд мордтой одоо манайхны нэг нутгийн мордууд одоо бэлчээд явуулж байгаад ачраад уралдуулахд бол тэнтэй тэнцдэг өчр бол бүр байхгүй. Одоо тэгээд ирэх үед над шиг одоо нөгөө уяач усны хувьд бол энэ Монгол морьч бас горьгүй юм байна. Одоо ер нь яах эрлийж болохгүй юм уу гэсэн бодол энэ хоёр жилээс бас ордог боллоо. Монгол морины уяас ойлгоё тийм хурдан болохгүй. 3 сараар юм уу хамгийн наадахтаа нэг сар 40-50 оноогоор ууч сорж сайн нэг уяа н орон шүү. Энэ тэжээлийн морд ч өвөл дунгуу тэжээсэн мара өвөл дунгуу тавхна. Өвөлч тавхчил байна, дунд тавхчил байна. Одоо бүр хамаагүй. Хурдал бол одоо бүр явж илээ. Тийм болчих юм. Тийм хүл байдалтай юм да.
1: Таны одоо ингээд морин уйсан морин уралдаанд наадамд явуулдах нь зөвхөн дур сонирхлоо сайн.
2: Тий, гол нь дур сонирхол. Ийм олчихыг гэсэн бодол бол байхгүй. Өнөө жил би яг альвал энэ нэг нодингийн дээр авсан морьжин бол 3 төмөр авсан морь шүү. Тэгээд одоо тэр морь чи өнөө жил найр давхаад 4 адуу 7 хойно олж. Бас 2 төмөн жоос олж. Энийг бол улсууд надад хэлж байна. Хаяа чиний морь чи одоо үнэн босгочихлооваа. Чи өнөө жил найд яваад нилээ юм оллооваа гинэ. Би чи аа олонч гэж өдөө одоо чи хүүхдээ хөлс байна. Арчил хамгаалах хөлс байна. Тэжээл бурдуур байна. Олно гэж юу байна уу? Тэгээд хамаагүй би нэр л гарч ивэл одоо тэр олохыг бодохгүй алдий хамаагүй. Би доор давчихъя л үйдэн хүн яа ерөөсөө. Би одоо морь яхгүй байна гэдээ уйхан байчихдаг хүн биш. Эдийнээ таахснаас одоо би 20 хэдэн жил уйчихсан юм. Эний олно гэж хөөцөлдөг ясхгүй. Одоо хүн найраа ийчихсэн шагнал өдий бол өдий их баг гэж бол үжидэггүй манаас болоод жараасаа. Одоо морины газар мадар нь одоо хоол ойрын мориныхоо гүйдлэр тэнд нэг 40 газрын уралдаан байна. Энд нэг 20 газрын уралдаан байна гэвэл миний морь жоохон жоохон ойрхон шиг явдаг бол би тэр 20 газрын уралдаанд явуулчихна. Тэнд 40 газрын уралдаан 10 том өгнөөхөд энд 20 газрын уралдаанд нэг том өгнөөхөд манас хамаагүй энд нь уралдуулъя л гэж бодно. Өчрөг юм олохын төлөө бас өчрөг мэтгэлчгүй. Гол нь одоо морьныхоо жоохон байдлаар болно шүү дээ бас. Хоол тавхдаг чадал танкиных нь байдлаар шиг газрынх нь хэмжээ бас байна шүү. Энд морь тавхдаг морь чи. Хол тавхдаг морь, ойрхон тавхдаг морь гэж бүр өөрөө

0: Манай адуу бол бүр Монгол. Одоо харин би энэ орчмын жилээс нэг жаах яг уралдаан морион жоохон эрлийж болох юм уу гэж бодоод байх болж байна.
1: Яагаад гэж бодлоорсон.
0: Одоо харин энэ уралдаанд чинь тэнчиж өгөхгүй байх шүү. Яг миний нутгийн мордууд одоо яа цайхан тэжээлээ гэд юунд болж өгөхгүй. Одоо ёстой энэ ноднгийн одоо энэ гошонд хийдэг 200 газрын уралдаан, тэр 60 газрын уралдаан тэр бол бас болоё. Тэггүйгээр чи одоо нэг 10 хэдэн газар 20 хэдэн газрын уралдаанд бол манай энэ Монгол морчин үндсэндээ тэнчихгүй тэжээлийн дээр өндөр үнний морьтой үнэн тэнчихгүй чи зөвөр цуг явууллаа гэд хэрэггүй. Тэгээд яхаан одоо гол нь уралдахан бодвол бол жоохон эрлийд болох юм уу гэсэн бодлоос арж байна. Одоо яг уух морон үн хайшны доор шүү манай энэ тэр Монгол адуу чи одоо уралдахдаа үний өн эрлийд адуу нэг унаг одоо хоёр төм гэж тогсож байна. Тэгэхэд манайхны одоо нутгын нэг унах уртыг гэвэл сая нэг 3000, 5000 бас хүрэхгүй шүү. Мөр бүдүү адуун сая 5000.
1: Одоо шууд орлогын нөлөөлөө шүү дээ.
0: Орлогын чухал нөлөөр. Байлиг гэвэл одоо би зүгээр нэг одоо албаар малжина. Одоо малжаад бол энийг бол би одоо зүгээр ёстой нэр Монгол адуу минь байлгахын төлөө л малжина. Өчигөө одоо орлогч бодохгүй. Одоо өчргөө уралдуулаад яа одоо этер өндөр амжилт олё гэж бодохгүй хэмжээнд л одоо зүгээр Монгол адууган бол байлгаж байна. Одоо хожим нэг гэнтхэн бас нэг Монгол адуу минь хөгжөөд нэг өргөчтэй болох болол гэж бодсон бодлоос одоо үлдээе л гэж бодчих. Тэгээсээр энэ бол уралдаад үн хүрэхгүй. Одоо чи хөдий унах уралдаа гэд үн хүрэхгүй. Одоо дүндүү арим болго бол бэлчээр чинь бас даахгүй. Манайхны чи өн орчмын жил чинь бэлчээр айтад ачирчихлаа шүү. Адууг жоохон халтай гэж хэлж байна одоо. Би одоо нарийн бэлчээр хийдэг амчин чи адууч. Одоо энэ орчмын жилээс бол адууганы манаас чинь хавардан тэжээж ийн я. Хазаар үс юм уу? Аг таан штт. Тийм бэлчээртэй газар бол ер нь адуу сайн. Одоо манайхан яг манай өөрийн утга бол аг таан тийм нарийн үс нь жоохон баг шиг. Одоо адуу бол урдаар тэрийг нь түүгээ идчихнэ. Тэгээ одоо бүдүү үсэнд орхоо үед го хавардан бол яхан бат яхан цордох юм уу? Яхан ичин дутуудаад бас жоохон гэм гарах гад байж гинэ. Адууч ер нь зас иддэг амтай орчмын жил зас байхгүй худагдаа усаа уухаан жоохон

Чомбон туурын чоглох хүмүүх дүрм мөрт ёо эрдэн тогтог. Адуу чинэ сүудэр. Нар баруун шилэн таших тусам намхан байсан сүудэр минь жигтэй уртасан. Намар жандаа тэднийх буусан сургаар надаас өмн толгод даван жүүншилнэ. Сурам бугайл шиг зам. Сурам бугайл шиг суналжих сургийн холын замыг эрмхий хүлгээрэн гүйчиж өвхөж аваад ганжиглан да. Хур бронд хормхон жис хөдлөх хадууны хомбон туурайг нүмерч хуурай газар нуугдана. Суларсан морь. Суман чөдрөн сааруулж суларсан морь алдуул манантай нийлж арилж өгчээ. Жээрт мартан. Зэргэн тэн талд жээрт мартан дахин жээрийн шилвэн ташуураар хүлгэн шалхад жирвэлцэн жиргэлгэн бас хурдална. Гүйм хар морь. Гөлмөн даврын тохиолоход гүйм хар морь минь сэмбэлжин бүргэн түшисхэн дашаалхат нь бөмбөрчг дэлхий хөнгөрсгөн дэмбэлжинэ. Уургаан тулан мордоход Ахтаргай шөрөгсөн уургаан тулан мордоход орын манны одод үимэн үргэн ороо жармн сүргэсэн ээлэн дахвч очлон харуусаар харангуйд нийлэн далдарна. Хашин мартай хончин хоньны бор лүг лүг шогшин хончны гэдэс чүл чүл сухсрагдана. Гэрээс холддгүй хончин хүү гэдэс алддгүй хашин мартай. Халтар ажраг. Халтар ажраг газар үнэрлснэ хамраан бөрөөтүүлэн ус татна харж байтал үүл толгойлон хантын орой дээгүр бороо чайрна. Унах татж өгөх сайхан юм а. Удаан дэрэгдчин зогсох

сайхан юм. Уран сүмбэн хуруугаар чин шаагсан уянгат сүн хөгжим сонсох сайхан юм аа. Аавын өгсөн дурнаар, аавын өгсөн дурнаар адуу биш амарган дурандан. Хүн хариулж өдржөн суугаад малан алдаж манартлан жагнуулна. Сар дүүрэхэд, сөөм сөөмөр сар дүүрэхэд сүүн чагаа мөрөөдөл урган сүүмэн сүүмэх нутаг руу чин сүргэн жалцхаад дахмар санагдана. Адуу, уудам талын дэлтэй хиймэр аялан инч хахан хөхтэй хуур ардын наадмын тэлэтэй нум ахсамнан хурдлахын туурайтай сума. Хөгжим, амгай чуужэ шаргах чимэ аян эхлэх хөгжим, дөрөө гөлөм даргах чимэ алс жарах хөгжим, суран ганцэг сухсрах чимэ урам сэргэх хөгжим, дөрвөн туурай дөрвөлөх чимэ жарг хөвчлэх хөгжим. Адууны ид өлчир буян шилгэхт нь өвлийн жавар үргэдэг, өөдн дайхан гэхт нь хаврын өрн жалардаг. Хурд дилэн сэгсэрхт нь жоны хураасгардаг, сор үсэн гэлтгнуулахт нь намрын нар алтардаг. Уртын дуу ба адуучин, уртын дууган айлан дахуулахт нь унсан хүлгийн гүйдэл хөнгөрн, уран хисгэгдлийнхэн төвөргөн айжим урам хуурдан хөгжим хавсарган. Уртын дууны шуранхай шиг уургийнхэн үжүүр суналжин, аялгуу чоорийнхэн төрлөх шиг адууныхэн төвөргөн дарглан. Үдшим бүрэнхэд нь хүлгийн төвөргөн бүртгүй, үсгэлэн чичиг өнгө бүдээрэн чагнахуй, уртын дуу ойртон холдон сонсохтахуй, уйтгард жүрхнээс мөрөөдөл хөврөн үнэ артахуй. Ялгам саарл морчин, энчхан хөөрхөн толгойтай да, энчхан ахийхан чимээгээр игий маачин санагдан да.

эрхэм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэх шиг тусгай програм үүгээр өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Сарул, хэнэгч Болдбаатар. Та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа.

0: Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ши Жинпин Орсын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийсэн.
2: Ши Жинпин Орсын ерөнхийлөгч Путинтай хамтаар сурвалжлагчдтай уулзсан.
3: Ши Жинпин Орсын ерөнхийлөгч Путинтай хамтаар Дундад Орсын зоргоон хүмүүжлийн оноо ажиллагааны эхлэлтийн ёслолд оролцож яриа тавьсан.
2: Ши Жинпин Орсын ерөнхийлөгч Путинтай чай жоглож жоохцсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын төрөлхөгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 20-ны үдийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Орсын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад Орсын аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээг үргэлжлэн уртдахыг санал нэгтэй зөвшөрсөн байна. Хоёр улсын төрийн төрөн урд хожид баг хэвчээ, их хэвчээнэ хэлэлцээ хийжээ. Ши Жинпин жахтан энэ жил бүл Дундад Орсын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах түншин харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой ба Дундад Орсын аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсгэж урснаа 25 жилийн ой болно. Дундад Орс хоёр улсын гарын үсгэж урсан аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээн хууль цаажийн хэлбрээр урт хугацаанд аялдаг хөршийн нөхөрсөг байх бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах дүрмийн суурийг бүрэлдүүлэн тогтоосноор Дундад Орсын харилцаа өсрөнгөө хөгжилтийг баялуулсан юм. Дундад Орсын харилцаа алхам алхмаар өнөөдрийн өндөр түвшинд хүрсэн явдал бол хоёр талаараа олон удааны давталтай шалгалтыг туулсан уян хатан ирчиж өргөөр улс төрийн итгэлцээ ба байлдах хөдөлгөөний хамжилчаагаан тасралтгүй гүнжгэрүүлж нэн өндөр түвшинд хүргэх жоргсонаагаар эл чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж Women Division-тай нүүр тулсан чи сандарч байлдахгүй сүс жоргоор олон улсын төв голч шударгасыг алан хүн төрөлхтний ховь жаяны хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулсанд байгаа юм. Олон улсын одоогийн байдалд олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхэлсэн улс ба дэлхийн чухал том улс болсноо ховьд Дундад Орс хоёр улс байлдах хөдөлгөөний алс ирээдүйг бодлох юм. Нэн өндөр чансаатай бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчаагаар өөрөөрийн улсан хөгжүүлэн мандуулж нэн төв голч жүйж өхөстой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин жагтаа Дундад Орос хоёр улс хэрэг тгшээр харилцан хандж харилцан хүндэтгэж хитгэл журмыг хэрхэмлэн хамтран ажиллаж

0: харилцаа нэн хамжилттай нэн төрөгнөр хөгжих шин шатанд хорлоо. Тундад орсон харилцаа хурд хугацаа хөрвөл тогтон чанарлагаар хөгжүүлэхийг говьшгүй ахуулах нь хоёр талаараа хоёр улсын хүндсэн ашиг тус ба тэлхийн хөгжилтийн хих ханчиг бодлох хэлсэн байлдах бодлогын сонголт юм. Хоёр улсын хэл саламж чирэнхэн хөрөнгөлөгч Путинтай миний тогтсон чухал хамтын танилтыг бүх хүчээр сайтар найдваржуулж түүхийн хаачдын хоолыг гүйчд атгаж хоёр улсын итгэлцээний суурийг нэм бөхчүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг хулам дээшлүүлэн нөхөрлөл чаашид жужаатгахулж явах нь гэжээ.
1: Си Цзиньпин чухалчлагдан хожир талаараа хоёр улсын хөгжил мандлын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, дундад орсын хамтын ажиллагааны тогтчийн бүх талыг хамарсан, бүрэн төхөөр байдаг онцлогийг гүйцэд бадруулж, бүх талын хамтын ажиллагааг нэгдэлтэй зохицуулан төлөвжүүлэхэд чангатгаж, аж ахуй арилжаа бэл оруулалт, энерги, их баялаг, зам нэвтрэлэг, ачаа зөөвөр, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлт зэрэг бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн шилдэгжүүлж, төрөүний чар хүрээний хамтын ажиллагааг идэх үүтэй байрлуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр аж ахуй нэмэгдлийн шин хөдөлгөөхө хүчин болгох хэрэгтэй. Үй үеийн нөхөрлөлийг жалгамжлахад суурлан, сургаан хүмүүжил, соёл, кино, аялал жуулчлал, баян тамир зэрэг соёл иргэншилийн солилцоо хамтын ажиллагааг чангатгаж, хоёр улсын нөхөрлөлийн нийгмийн ардын санааны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Олон талт хамжилчааг гүнжгэрүүлж, олон улсын холбоотой байгууллага, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улс орнууд, Аз намхан далайн улс орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг олон талт тавчин дах хамжилчаа зохицуулган чаашад нэгтрүүлж, Дэлхийн 2-р их дайны дараах олон улсын амх дэглэм ба олон улсын хуулийн эрх сүрийг эрс говьшгүй хамгаалж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орнуудыг бүлхэмдүүлж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн өөрчлөлтийг зөв чиглэл тийш удирдан дагуулах хэрэгтэй гэж.
0: Путин илэрхийлэхдээ хоёр талын хамтын чармайлгаар Хорос дунддын харилцаа 3 дүмэн байгаагүй хөндөр төвшөнд хүрсэн байна. Тэд давхаргийн явуулчаа нэхтерж, улс төрийн итгэлч бөгчжээ. Хоёр талын харилцаа худалдаа тогтуунаар нэмэгдэж, энергийн хангалах хэрэгжээний талаар харилцан ашиг хүртэн харилцан харгалжж, чам нэвтрэлэг бодсон гүйлг, шинтлэн ухаан тогтмол мэрэгжил зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагаа явах тутам гүнжгэрсэн байна. Соёл иргэншлийн солилцоо сайн сайхан хандажтай болж, Хорос дунддын соёлын оны ажиллагаа хамжилттай өрхөлснөө дараа Хорос дунддын сургаан хүмүүжлийн оноо ажиллагаа худалгүй хөгжлөг болно. Хорос дунддын харилцаа шалгалтыг туулж гантан буурашгүй байж, бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллаг хүлгэр жишээ болж, хэйлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээн хоёр улсын харилцаанд бат бөх хууль чаажийн суурт явснаар ходоохны байдалд нэн чухал бодит хач холбогдолтой юм. Хорсын тал дунддын талтай хамтаар гэрээнэ жорох санааг журмалж байлдах бодлогын зохицуулах ба бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа чангатгаж хоёр улсын харилцааг нэн хөндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна. Хорос тунддын хамтын ажиллагаа бол хороо босхоо олон улсын байдалд чухал тогтун хүчин зүйл юм. Хорсын тал дунддын талтай хүргэлжилэн холон талд хамжилчаагаан чангатгаж Хааз намхан далайн хулс орны хаж ахуйн хамтын ажиллагааны байгуулгын худалдах хүнэ халуун ёсны бус хурлыг тундд улс сайн эрхлэхийг дэмжиж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын байр суурь болон нөөлөөг хамтаар чангатгаж БРИКС-ийн улсын тогтчийн бүлхэмдэл хамжилчааг чангатгаж, холон улсын холбоот байгуулгын хэрэг сүрийг хамгаалан, Полвсны холон янжид чанарыг санаачилж, холон улсын хүмүүх дэглэмийн нэн төв голч жүйж хостой байхыг хахуулна гэж.
1: Хоёр улсын төрийн төрөн дундад дорн торно байдал зэрэг олон улс ба бүс нутгийн чухал их асуудлын талаар санал бодлон солилцсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн бэл оруулалт, энерги, аж ахуй арилжаа, зүүн хойторн, алс дорнторн, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагааны агчийн тухай, дунд дорсо хоёр улсын ерөнхий сайдын тогтсон

0: Тэнэ уулжилтын тогт чин доорх дэд ерөнхий сайдын дэсийн хамтын ажиллагааны комиссийн хоёр талын тэргүүлэгчийн хийсэн хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хоёр улсын гадаад явдлын яамны сайд олон улс ба бус нутгийн хэрэг явдал дах дундад Орос хоёр улсын зохицуулаг ба хамтын ажиллагааны байдлын тухай хариу мэдүүлсэн байна. Хэлэлцээ хийснэ дараа хоёр улсын төрийн төрүн бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчаагаан чаашаад чангатгаж Нэйлд хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны тухай бүгд найрамдах дундад ард улс ба Оросын холбооны хамтарсан илэрхийлэлтэд гарын үсгэж орсны хамт үүнийг нийтэлж Ажхаарилжаа 6 хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил зэрэг чарх хүрээндэх 20 төрлийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсгэж орох ёслолд оролцсон байна.
1: Хайлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа Бүгд найрамдах дундад ард улс болон Оросын холбооны төлөхийн холон тухайшрал ба шин маягийн холон улсын харилцааны санаачилгын тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн хамт бусад чар хүрээндх 20 жилийн хамтын ажиллагааны бичиг материалд санал нэгдсэн байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн бас хамтаар сурвалжлагчдтай хуулжжээ. Хэлэлцээ хийхээс өмнө Ши Жинпин хартын хурлын танхимын зүүн хаалганы гаднах уудамд талбайд Путиныг хуухдах ёслол явуулжээ. Путин хурц хэрх үед ёслолын ангийнхан хүндэтгэл илэрхийллээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн чирэг шалгах тайсан гарч чиргэн хөгжмийн ангийнхан дундад Орос хоёр улсын сүлд дух хөгжимдэж Тяньаннмен уудамд талбайд ёслолын буу 21 дуурсан байна. Путин Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор тундад улсын хардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалгаж үтснэ хамт хүжүүлгийн жагсаалыг шалгаж үүжлээ. Цайчи Дингшэ Шан, Ванги Хэлифэн, Жангу Чин, Шэньи Чиннаар эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
0: Тувраж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 20 үдийн хойно Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийснээр дараа хамтар сурвалжлагчдтай уулзжээ. Ши Жинпин жахтан энэ бүл ерөнхийлөгч Путин дундад улсад 25 дугаар удаагаан айлчилж байгаа явдал болно. Энэ нь дундад Оросын харилцааны өндөр хэр төвшин ба онцгой чанарыг гүйцэд харуулж байгаа юм. Саяхан би ерөнхийлөгч Путинтай гүн гүнжгэ нөхөрсөг баялаг үр бүтээлтэй хэлэлцээ хийж Аль олон чухал их асуудлын талаар байлдах хөдөлгөөний ойлголцоотой болсон байна. Бид хоёр улсын бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчааг хамтаар улам чаашаад чангатгах. Илд хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтэд гарын үсгэж орж. Хоёр талын хамтын ажиллагааны олон чухал бичиг материал тохиролцоход гэрч боллоо. Хоёр улсаараа бас дэлхийн олон тойлшрал ба шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг санаачлах тухай хамтарсан илэрхийлэлт нийтлэх болно гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан энэ жилвэл дундад Оросын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах түншин харилцаа байгуулагдсана 30 жилийн ой болно. 30 жилийн турш дундад Оросын харилцаа хүчирбэрхийг туулж, чаг үеийг даган бүх талаар урагшилж, харилцааны байр тогтоолт тасралтгүй дэшилж Шин чаг үеийн бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа түүхийн хамгийн өндөр түвшинд хүрч шинэ маягийн том улсын харилцааны хөв дурайлыг бий болголоо. Энэ жилвэл дундад Оросын ээлд хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ой болно. Олон жилийн турш хоёр улсаараа энэхүү гэрээд тогтоосон холбоо үл байгуулах үл эсэргүүцэлдэх Гурав дахь этгээдэд үл чиглүүлэх зарчмыг ямхт журмалж, эрхэт тгшээр хамдах харилцан хүндэтгэх, итгэл журмыг эрхэмлэх, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж, олон улсын эрхэт тгш төв голчийг хамгаалах, шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг байгуулахыг ахиулахд чухал хөв нэмэр үзүүлж, дэлхийн 100 жилийн хөвсөлтөдх жангалгын тогтмол хэмжээ болсон байна гэж.
1: Ши Жинпин жахта хөрөнгөлөгч Путин бид хоёрын хамтын байлдах бодлогын жолоодлого доор дундад Орос хоёр улсын харилцаа нэгэнт шинэ эхлэлтэй боллоо. Хоёр талаараа 50 тогтон хөгжилт хамтын ажиллагаа хамтаар амжилтад хүрэх чагуугийн урсгалыг дагаж тундад орсон харилцаа гахуулан нэн чанарлаг хөгжилтэй болгох хэрэгтэй. Тухайлбал нэгд, нэн чанарлаг улс төрийн итгэлцээгэн баттгаж, хэн альнай хам байлдах бодлогын дэмжилгэн баттхан. Улс төрийн итгэлцээвэл дундад орсон харилцааны хамгийн хил тод хончлог болохоор баргүй. Мөн ч дундад орсон хэйлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээнэ жорилт ба хүндсэн жарчин болох юм. Би ерөнхийлөгч Путинтай хамтаар энхүү гэрээнэ хүчинтэй чах хугацаах үргэлжлүүлэхээр тогтсон байна. Хоёр талаараа хурдхийг жалгамжилж ирээдүйд зам нээж, хэн альнайхан хамгийн чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухалыг асуудлын талаар цаашид харилцан хэрэс дэмжижээ. Байлдах бодлогын хойлголчоо болон хэлдэс давхаргын явалчаагаан үргэлжилэн нягтруулжээ. Хоёр улсын хос төрийн итгэлцээнэ суурийг тасралтгүй бөгжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт, нэн чанарлаг харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаанд хүчин нэмрэлж, хөр өөрсдийнхөн хөгжил мандлыг гар холбон хайхуулна. 20 жилээс нааш дундад орос хоёр улсын хөл чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа хялган мургаштай явагдаж, маш олон хідэв хитэй хүр бүтээл олжээ. Хоёр талын харилцааны хэмжээ нэгэнт 3 жил дараалж 2,000 дуншуур долларыг давж, энэ жилийн түрүү 4 сард хоёр талын харилцааны хэмжээ 120 шахмаар нэмэгдсэн байна. Хоёр талаараа хашигтай байдлыг хамжин урагшилж, дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг Оросын 2030 оноос өмнөх хөгжилтийн байлдах бодлоготой хавчилдуулахыг гүнжгэрүүлжээ. Хөл чар хүрээнэ харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг ахуулжээ. Хоёр улсын хөгжил мандалд хүйлчлүүлэх хэрэгтэй.
0: 3-д нэн чанарлаг ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахуулж, хоёр улсын үеийн үедээ нөхөрсөг байх суурийг баттах нь, дундад орсын харилцааны өндөр төвшнөөр хөгжихийг дагалдан, хоёр улсын соёлын иргэншлийн явалчаа тасралтгүй нягтарж, ардын сэтгэлийн холбоос улмаас улам чангаржээ. Би ерөнхийлөгч Путинтай энэ жил болон ирэх жилд хоёр улсын 10-р улсын дэсийн гол сэдэвт он, дундад орсын 6 хүмүүжилийн оныг эрхлэхээр тогтлоо. Хоёр талаараа 6 хүмүүжилийн оноор аж дохиол болгож, харилцан нэг нэгнийхэн улсад хүрч суралцах хэвчээг үргэлжилэн өргөтгөж, их дээд сургууль болоод шинжилх ухааны судалгааны тавчингийн солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлэх, хамтран шинжилх ухааны судалгааны бомт шувтлах зэрэг талаар нэн олон илэрхэ үр бүтээл олж, дундад орсын харилцааны тасралтгүй хөгжөхөд нэн ашигтай нөхцөлийг үүдж өгвөл жохно. 4-д нэн чанарлаг олон улсын хамжилчааг өрнүүлж, бүх дэлхийн жасан цэгчлэлтийг өөрчлөн төгөлдржүүлнэ. Одоохны дэлхий дахин тойлын тайван бус болж, ганч талт үжил, эжирхэх үжилийн хорхонол хүнд нучтай байж, дэлхий дахин баларлаг нийгэмдэн ухарж бочих жим ёсны аюулд тулгарж байна. Олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын хэрэг эрхэлсэн улс болсны хувьд, дундад орос хоёр улс хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан эрс гүйцэтгэж, олон улсын холбоотой байгууллагын эрхс сүр болоод, олон улсын төв холч шударгасыг хамгаалж, ганц талын эжирхэглэл болоод түүхийн ухралтын ажиллагаа бүхнийг эсэргүүцэж, ялангуяа дэлхийн 2-р их дайны ялалтын үр бүтээлийг үгүйсгэх, фашист болоод чирэгжилэх үжилийн тулд хэрэг сөхөж буруутныг зөвтгөх өдөлгийн ажиллагаа бүхнийг эсэргүүчиж, нэн төв голч жүйж охистой бүх дэлхийн жасан чэгчлэлтийн системийг хамтаар ахиулан байгуулбал жохно гэжээ.
1: Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 20-уудын хойно Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хамт Бэйжиндх хардын хурлын танхимд дундад орсын 6 хүмүүжилийн хоноо ажиллагааны хөглөлтийн ослолд оролцжээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн халуун халаг ташилтын дууны дунд хамтаар хурлын талбайд алхан орлоо. Ши Жинпин хэн тэргүүнд баярын үг хэлжээ. Ши Жинпин жаахдаа, хэн жилвэл дундад орсын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой ба, дундад орсын хэйлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсноо 25 жилийн хой болно. хийм нэгэн хончхой ач холбогдолтой жилд дундад орсон.

0: Энэ сургаан хүмүүжилийн хонаа ажиллагааг хөглүүлсэн явдлыг миний хөрөнгөлөгч Путинтэй Тундад Орсын харилцааны халас хэдийн хөгжилтөд хандуулж гаргасан пайлдах бодлогын байрлуулалт юм. Сургаан хүмүүжилвэл улсын хоорондох хартийн сэтгэлийн холбох нөхөрлөлийг жалгамжлах чухал хөөрөх мөн. Одоо үед гавья байгуулж халас ирээдүйд хашиг хүртэх хэрхэмдээд хүйлс мөн гэж. Ши Жинпин жахта хурд хугацааны турш Дундад Орсын сургаан хүмүүжилийн хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн гүнжгэрч хилэрхий хүр бүтөмж олж Дундад Орсын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилтын ажиллах түншин харилцааны хагуулгыг баялагжуулсан юм. Дундад Орсын сургаан хүмүүжилийн оны ажиллагаагаар хаажид хоол болгож хоёр талаараа хамтын ажиллагааны хамтын танилтаан чаашид нэхтруулж хамтын ажиллагааны чар хүрээгэн хөрөгдгөөж хамтын ажиллагааны хэр төвшнөө дэвшлүүлэх гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагдан сургаан хүмүүжил хөгжүүл улс орн мандаж сургаан хүмүүжил хүчирхэгжвэл улс орн хүчирхэгжинэ. Дундад Орс чадвартны хүмүүжүүлэх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж олон улсад оролцсон чадвартны агнэ болон улсын байлдах хөдөлгөөний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнийг хамтар байжуулж шинжлэх ухааны хүчир асуудлыг хамтар судлан шийдвэрлэж хоёр улсын үүдэлт шинчилэлтэй хөгжилтөд хүчин нэмэрлүүлж өгнө. Соёл боловсны талаар харилцан лавлалт болгох онол үйлчлтийг үйлдэлгжүүлж соёл боловсныг уламжлан жалгамжлах ба сургаан хүмүүжүүлж засах туршилгын солилцоогыг ахиулж ажлын төвшнөө хамтар дээшлүүлж өгнө. Уламжлалт нөхөрсөг найр сэтгэлгээг үргэлжлүүлж сургаан хүмүүжилийн хамтын ажиллагааны нөөц хүчнийг улам чаашад уудалж хоёр улсын ард олноо харилцан ойлголчиж харилцан ойртолчих ба залуучууд багчуудын гүнжгэ солилцооны дунд нөхөрлөн жожаатах гээг ахиулж Дундад Орсын үеийн үеийн нөхөрсөг жалгамжлагчийг хүмүүжүүлж өгнө. Хоёр талын хамтын чармайлгаар Дундад Орсын сургаан хүмүүжилийн оны ажиллаг төгс амжилт олохыг итгэж байна гэж.
0: Товараа жүгэмтэй. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 20 орой Бээжин дэх хардын хурлын танхимд Хорсын ерөнхийлөгч Путинтэй чай жоглож жоохцсон байна. Ши Жинпин жахта. Холон жилийн турш би ерөнхийлөгч Путинтэй нягт харилцаж Дундад Орсын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилтын ажиллах түншин харилцааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэн баттайжуулахыг хамтаар жолоод нь дагуулж хоёр улсын хэлдэг хөршийн нөхөрсөг харилцааг хүмүүсийн сэтгэлд нэн илүү хаданшуулж харилцан хүндтгсэн төвг олч шударга ёсыг барьсан хамтран ажиллаж хамтаар хамжилтад хүрсэн шин маягийн том улсын харилцааны хүлгэр жишээ болж Хүмүүс ихтэй дэлхийн нийтэд тасралтгүй хөрхөм нандан тогтвортой хүчин зүйл нэмрэлсэн байна. Би ерөнхийлөгч Путинтэй бас Дундад Орсын бүх талын байлдах бодлогын хамжилтын ажиллах түншин харилцааг хайхуулах талаар шинэ чухал зүйлд санал нэгдэжээ. Хивэсу бүтмэ, Япасу хөрмэ гэдэг хоёр талын чөхрөшгүй чармайлгаар Дундад Орсын харилцаа лавтай чанарлах хөгжилтийн ханчаан баримталж хөдрөөс өдөр хөөтлөн нэн хөндөр төвшөнд гарна гэдэгт итгэж байна гэж.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Орсын ерөнхийлөгч Путин 5 дугаар сарын 20-ороо Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Дундад Орсын үеийн үеийн нөхрөлийг уламжлан жалгамжилж том улсын харилцааны үлгэр жишээг бий болгоё гэхийн гэрэл жоргийн үйлчлэгийг тойрон үтсэн байна. Ши Жинпин болон Путин байн байн жогсож нарийн ханамгаа үжиж тайлмжийг сонссоны хамт Дундад Орс хоёр улсын ойрын жилийн нөхөрсөг явалчаа хамтын ажиллагаанаа нандин хормыг баяртайгаар дурсан санагжжээ. Хоёр улсын төрийн төрүүн жахтан Дундад Орсын нөхөрлийн агуу их үйлс түүхийн их хамдаш болон чагуугийн урсгалтай жогчиж эвдрэш үгүй бат бэх байж лавта лавдунаар ахиж алсыг жорон бучилт үгүй урагшилж шинэ гойд сайхан хууцыг тасралтгүй бичиглэх болно гэж. Гэрэл жоргийн үйлчлэгийг шинхэ хороо болоод Орсын тасаас хороо хамтран гэрхилж шин чагуугиэс наашиг хоёр улсын төрийн төрөүний хоорондох нягт явалчааг амтлагаар илрүүлж Дундад Орсын ээлдэх

0: шин нөхөрсөг хамтын ажиллагаанаа Эрисбат алхаг бүх талаар илрүүлжээ. Мөн 20-р оо Си Цзиньпин ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Путиныг ухтах дайллаг хийжээ. Цай Чи, Дин Шуэшян, Ван И, Хэ Лифэн, Жан Гуочин, Шэн Ичин нар тус тус дээрх ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Товараж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн урлагаар Сербиагийн ерөнхийлөгч Хүчич 5-р сарын 24-нөөс 28-ны өдөр болтол тунд улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
0: Товараж үг юм дэ. Төрийн хөдлөлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дундад улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа Оросын ерөнхийлөгч Путинтай уулзсан байна.
1: Товараж үг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан хөнөөхн төрийн явдлын хорооны ярилцлагт гарын үсэг журж бүгд найрамдах дундад ард улсын хуурхан ахих баялагын хуулийн хэрэгжүүлэх дүрмийг нийтэлж тус дүрмийг 2026 оны 6-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх

0: аж ахуйг байгуулж, бодтой чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс, шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
1: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах үл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хангатуар хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жагт хөл улсынхан шинэ нэг хөлчнэ шинжилгээ ухаанд хогн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа чангатгаж шинэ тогн мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнэ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг хөнгөлж. Торн жагварын үйлчлэх хөлнөө материал худлаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа жиргийн хурамшуулах харьчлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчий, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлжи Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио дэлгэцийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаахан дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Эрэн хотын улс төрийн зөвлөгөөний уулын дэвтэргүүлэгч Эрэн хотын Монгол үндэстнээ баг сургуулийн ууган багш ажлын амралтаа авсан Ахмад Удардлага Ра Эрдэмтэг байтай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Тэрээр Эрэн хотын нэрийн ирэлт, Эрэн өртөөний түүхэн байдал, Эрэн хотын хөгжил хувирлын тухай танилцуулах болно, таалам болгоно. Нэвтрүүлгийг Эрэн хотын радио телевизийн сурвалжлагч Бүрэн Гуа хангасан юм.
3: За та сайн байна уу?
4: Сайн сайн байна уу?
3: За ингээд өнөөдөр одоо Ардамтай багш таныг нэвтрүүлэгт уран болж аж мөн одоо манай Эрэн хотын нэрийн ирэл, Эрэн хотын хөгжилт хувирлт тэгээд одоо түүхэн байдлыг бол нийт олон сонсогчтой санардуулъя гэж бэлтгэлээ. Ингээд юуны урд бол одоо Эрэн гэж ярихад бол манай Эрэн бомтын ярих чухалтай гэж бодож байна. Тэгээд энэ тухай сонсогчтой хуваалцвал.
4: За за. Эрэн хот бол одоо бүгдөө мэдж байгаа бомт хот. Тэгээд Эрэн би бас одоо 40 хэдэн жил ажилласан одоо Эрэнийхэн түүх соёлын тухайтай бас анхаардаг юм гэж авсан. Тэгээ ярия. Эрэн гэвэл одоо хамгийн түрүүнд бол манч улаан орто. Хамгийн эртнээсээ улаан орто байсан. Одоо түүхэн тэмдэглэлийг үзвэл Юаны содор дотор бас тэмдэглэлээс тэр байна. Одоо 1257-59 он лөө да. Тэр үед бол энэ Мөнх хаан одоо энэ Эрэн өртөөний одоо хурал цуглаан болд хуралтай болж хувлаа болоод ариг бохид одоо хурал хийжсэн гэсэн тийм тэмдэглэл байдаг. Яг Юаны содор тодорхой тэмдэглэж байна. Тэр үед бол одоо Гятарууд Вилүнг жан гэж бичжээ. Илүн гэдэг нь юу хасна илүн нь одоо луна илүн. Жан гэдэг нь одоо тэр буудлын тэр хэлдэг тийм үсэг байдаг шүү дээ. А үүн дээр энэ бол юу гэсэн үг юм? Эрэн зам гэсэн үг. Эрэн гэсний тэр үед одоо Арлен гэдэгтэй адилхан тэр үед илүн гэж халууд оочсан байхгүй дээ тэр халуун. Тэгээ энэ дараа нь одоо Мин улсын үед бол хятад тэмдэглэл дээр л байхгүй. Тэгээд Манчин улсын үед бол одоо хятад тэмдэглэлд бол нөгөө Илүн хавраад Илэн болсон байна. Одоо Илэн өртөө гэдэг. Одоо Илэн гэдэг нь мөн л одоо Эрэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ Илэн өртөө одоо тухайн үед бол одоо Манжин чинь одоо Бараа хашаан таван замын өртөө байсан. Одоо яг алууны өртөө нь бол одоо төрийн одоо байжнаас гараад цолоо таалгаас гараад одоо дөрөвдөр хашаан сайр усаар хашаан өхрөө рүү явж исэн. Одоо томдгол байна. Тэгэл Эрэнээр бол одоо голдуу хотлдаачд. Тэр их ч одоо дамнуурын хотлдаачд Монгол руу их явдаг дотор орно гэдэг. Тэгээд Эрэнээр их явдаг юм. Алууны бол хаан цанаас алууны өртөө өрхтө олонхийн л одоо хардын зуур. Яг одооны ингээд Эрэнээ ч одоо хөлийн боом хотлдааны боомт хот гэсэн сайн 50-д бас тавьжсэн байхгүй да. Тэгээд одоо Дундад иргэн улс 1911 он Дундад иргэн улс байгуулагдсны дараа одоо энэ Илин гэдэг нэр нь дахиад хувираад Арлиан гэдэг одоогийн одоо хоёрдугаар сан болсон гэж. Тэгээд энэ үед бол одоо энэ Чолууд хаалгаас хүрээ одоогийн Улаанбаатар ортол бол хоёр чухал одоо ажил эхэлсэн байна. Нэг нь бол машин тэргэн. Тэр үед одоо машин орж ирээд одоо машин тэргэнэ зам тойврын одоо тийм компани байгуулагд авч Чолууд хаалганд. За Улаанбаатар л одоо уулын одоо Төмөрийн хөр тэрэг одоо явдаг байснаас арай хурдан болоод машинаар одоо юм тавиад явдаг болсон. Тэгээд машины одоо энэ өртөө зам болоод Эрэнээр одоо өнгөрдөг болсон байна. Энэ нь бол тодорхой одоо тэр зам юу нь одоо олон тэмдэгэл байна. Бас нэг нь бол одоо энэ Чолууд хаалгаас хүрээ рүү чахалгаан утаснаа шон босгоод одоо утас татсан байна. Шууд холбоо авахад амархан гээд. Тэгээд бол одоо энэ Эрэн бол бас чухал нэр нь одоо шуудан холбооны нэг сайр болсон байна. Одоо энэ баруун сүндэд бол баруун сүндийн сайхан талаас өмнөх нь Панжан гэдэг газар байна. Одоо Монголоор бол хамх гэж юм. Тэнд бол одоо нэг гол одоо өртөө байжсэн баруун сүндийн хошуу яамаас ойрхон. Эрэн бол Панг төр үед бас одоо шууд Эрэн гэхгүй бас Панби гэдэг бас нэрлэлсэн. Одоо Панжангийн хойд тал гэсэн Панби гэж нэрлээд тэгээ энэ дээр бас одоо захалгааны холбооных нь муу адилж исэн одоо 1923 оны үед тэр Америкийн Алстон Нотын одоо тэр хайн хинлэгэн анги эрхийн үед зураг авсан байдаг шүү дээ. Тэр чинь бол одоо яг тэр цахилгаан холбооных нь хажилтсан гэрээрэн танд сууж исэн шүү. Одоо ингээд одоо Арлен болоод одоо хүртэл. Тэгээд одоо дараа нь шин дондод ус байгуулагдсны дараа бол одоо 1953 оноос жиннээс одоо Эрэнэс Улаанбаатар хүрэх Төмөржам ахлын төвсөд төвсөөд 1956 онд дуусаад ажилд орсон шүү дээ. Тэгээд одоо Эрэн хотын одоо хотын цайр тавигдсан байна. Одоо энэ төгслээд л зүгээр нөө өртөө. Өртөө тэгээд өртөөнийхөө нэрийг одоо яаж өгнө үү гэдэг одоо мөн Эрэнээр нь авъя. Эхлээд бол Эрэн гэснээр нь гитар бол Эрэн гэдэг одоо манай Эрэн уурын Эрэн гэдэг Эрэн уур гэдэг байж шүү дээ. Тэр Эрэн гэсэн үгсээр авсан байна. Тэмдэглэл байна. Тэгвэл Эрэн гэхээр одоо гитар арай яхан гэхэл оролддог болох нь дэми утсан уу бачаагаад одоо Арлен нар авчихжээ. Тэгээд Арлен хотоо гэдэг одоо хоёр дахь сум хот болсон. Далиан Арлен гэдэг болсон. Тиймэрхүү байж байна. Гэхдээ энд бол уг нь бол одоо яг Эрэнэ байсан газар нь талын бооч гэдэг зүгээр нь одоо хөнгөө одоо яг Эрэн өртөөнийх нь юу нь Эрэнээс одоо Баншаан басна а зүү хайшаа нэг 5-6 км-ийн доор тэр давсан нуурын хөвөн дээр байж гис. Тэгээд тэнгээр одоо энэ төмөр зам явж байгаа арай газрын байд муу шүү дээ. Тэгэхээр шууд жаахан баран тавран гарах шүү. Явцсан замын өвдөж гисэн тэр үед бол өвд гэж одоо тэр цаа бол сумын хойтоор байж гисэн. Одоогийн замын үүдээс нь зүүн шин батал 80 км байт. Одоогийн замын үүдс мөн энэ төмөр замаан дараа наашаа нүгээр энэгээр ирсэн. Тэгээд одоо 1956 оны 1 сарын 4-нд байхаа. Одоо нэрээр нь төмөр зам төвсөгдсөн одоо баяр хийгээд тухайн үед одоо Монгол улсын ерөнхий сайд Цэдэнбал зөвлөлтийн сайд нарын зөвлөлийн дарга Молотов тэгэл манай одоо улсын дэд ерөнхий сайд Өвөр Монголын төрөлд улаан хүйж одоо тоо тайлцсан тэр зург байдаг шүү дээ. Тэр зург сүүдэр байдаг. Энэ одоо төрөөхөн би хотоор ороод тэр улаан хүгийн тусгалын ордноор очоод үзсэн. Яг тэр тууж нь тоо тайлцсан хайч нь одоо танд яг улсын 2-р дэсийн одоо соёлын өв болоод тэнд хадгалагч юм байна. Яг байвар юм байж. Тэгэл одоо энэ хот одоо одоо үеийн одоо хөгжилтийн замаа одоо гараа авсан байна. Тэгэл хөгжөөд одоо 50-аад оны сүүлч одоо 56 он гэхэрч одоо удалгүй зарим он болоод тэгээд Эрэн хот бол зүгээр л одоо хэлийн бомбтын үйлдэл төрөн өртөөний үйлдэл үзүүлж исэн. Тэгээд дэми утсан гоч одоо дундад Монгол дунд зөвлөлтийн бас харьцаан дээр асуудал гараад Эрэнээр одоо хүн хар дэми ирэх юм байсан. Гэвч энэ зам тавир нь бол одоо тэр хамтарсан дундад Монгол Оросын хамтарсан зам тавир гэдэг төмөр замын тавир нь бол явчихсан байна. Тэгэл явгадаад бол тэр бас их хэмжээний ачаа тавир явчихсан. Тэгэл эхлээд бол энэ ч одоо баруун сүндийн нэг алгас. Энд баруун сүндийн гад шүү дээ. Тэгэд 66 онд бол одоо манай улсын төрийн хороноос бол одоо зөвшөөрөөд Эрэн одоо хот байгуулагдсан. Одоо Эрэн балгас гэж байснаас Эрэн хот болоод баруун сүндөөс сараад цалаад эхлээд баруун сүндийн бас Эрэн уур гэрэл тотсон бас Эрэнд хараалагдсанаас 66 онд бачаад баруун сүнд нөгөөд тэгээд Эрэн ганцаар яваад байсан. Тэгээд одоо 80 хэдэн он болж ирээд 80 одоо би чинь 80 онд Эрэнд ирж адлын гараг авсан. Сая тэр үед Эрэн хотын Монгол баг сургууль одоо сая байгуулагдаад байсан. Ирээд адлаа. Намаа ирэхийн үед чинь одоо нэг 8,000 шахам хүнтэй элсэн дарагдсан тэм хот байсан. Одоо хүн хар гэж юм дэмий байхгүй. Одоо хилийн хэдэн байгуулгууд гайлын доо байгуулаг тэгэл хараачаар тэр хэдэн байгуулаг зүүнэг хэсэг хилийн чирэг тэгээд голдуу төмөр зам. Тэгээд орон нутгийн бол одоо нэг хятад баг сургууль дунд сургууль. Тэгээд одоо хотын төрөлч хотын хувьсгалын зөвлөл гэсэн хотын зөвлөлийн нэг хэсэг ажилтан одоо тийм зөвөрл хүнтэй аль болох нь тийм газар байсан. Тэгээд 1984 он гэхэд одоо өөрчлөлт нэлт тийм одоо эхлэлт одоо бас нэлээд өршөнтэй явагдаж эхэлсэн байдлын дор тохоо юм манай намын төв хорооны бас удирдлаг Эрэнд одоо болдор мөрмэж байгаа одоо адил байшаасан шүү дээ. Байдлаад байж байгаа бол одоо Монгол зөвлөлтөд харьж байгаа одоо сэргээ сайжруулж одоо хилийн одоо хөдөлთა эхэлнэ. Тэгээд одоо ариун сал гаргахад тэгэл дэмий утсан гоо эрэн хөгжөлтэй болж эхэлсэн. Миний мэдчих хараа 85 онд эрэн хот одоо хил худалдаа нэг компани байгуулаад багсаг одоо хил худалдаа хийгээ. Тухайн үед бол одоо жоосоо биш бараагийн бараагаар сольж хэлмээр одоо манай энэ дэс ахын буурал бадаа өгөө тэндээс ахын одоо хондоо нөхөн арьс маш ноос мас оруулдаг юм. Одоо тэгээд эхлээд 1988 он болох үед бол Орон хотын хил худалдааны компани нэлээд сайн болоо өөр ашигтай хадлаад эхэлсэн. Тэгээд 90-д оны ихэр 92-3 оны үед бол хамгийн одоо Орон хотын зинхэнэ хөгжилд эхэлсэн. Тэр үед одоо ер нь бүх улсын хөвчөөтэй одоо ихэр одоо хөгжиж ихэр одоо ахваа худалдааг одоо өрнөл эхэлсэн шүү дээ. Тэр дагуу нэр хот одоо миний бодлоо одоо 92-3 оны үе Орон хотын тохиолын намын ороноос засгийн ордноос бол одоо тийм нэг бодлого авсан. Одоо нэг малгай бүгдөө зүгэж одоо хөгжмөсөн. Юу гэсэн үг юм бол одоо Орон хотын хил худалдааны ерөнхий компани гэсэн нэг малгай. За энэ нэрийнхэн доор одоо ойл байгууллага, ховь хүн одоо янз бүрийн одоо хил худалдааны компани байгуулж байна. Тэгээд маш хөгжмөнтэй болоод одоо зөвхөн төмөр замаар одоо бараа төмөр оруулдаг байснасаа Орон хотын хорой замын бомб нээгдээд хорой замын бомбтийнх нь одоо нэг сайхан ёслол болж исэн манай Улаанбаатар өндөр очиход тийм тоо зайлшгүй ёслол явуулж исэн юу сочж исэн зэглэж байна. За тэгээд одоо машинаар бараа тэрэд ортолсон. Монголын одоо ачааны томд машинуудсан шууд одоо бараагаан тэгээд орж ирдэг болсон. Арэнэ бас одоо зарим одоо ачаа тавиуд тэргээ замын хөдөлмөр хөрөж өгдөг болсон. Тэгээд өмнө утсангу одоо хорой замаар бас одоо Айнштийн одоо машин явдаг болсон. Уулын зөвхөн одоо төмөр замаар аянчд явдаг байсаасаа одоо Орон замын үеийн хооронд манай Орон хотын одоо машин зэрэгнэ төрлийн компаниус аянчны машин нэгээд тэгээд замын үеийн хоорондоо бүр дүүм болсон. Тэгэхээр мөл 93-4 оны үеийн хаа нэгдэрт. Тэгэл одоо хөгж одоо нэг байдал сайн тавигдаад одоо аль талын хөгжил эхэлсэн. Одоо нэг одоо төмөрхгүй байсан хүн амтай жижигхэн хот ч одоо тэгэхэд хэдэн том болон хөгжөөд нэг үе чинь одоо баг 10 төмөн хүн амтай гэж ярьдаг болсон шүү дээ. Яг 10 төм одоо байнга сайрын шигч одоо байхгүй гэсэн 7-8 төм болсон. Яг одоо хотын одоо хүрээ хэрч авс тэлээд одоо шинэ хот байгуулагдаад тэгэхэд энэ чинь 2003 оны үед яхаа бачаад одоо баруун сондоос Эрэнгийн нэг хэсэг гэрэлт хотын бохилд нэрэ хот товаад өгөөд Эрэн хотын одоо ерөнхий талбай чинь 4000 гарай дэх төрлийн километр болоод одоогийн сайхан хөдөлтийн байдал байгуулж байна. Одоо уулын Эрэн хот бол одоо Аз Ахуй гээд дэмий юм байхгүй. Одоо давсан нуур. Давсан нуур бол одоо бас ихтэйр үед одоо манчны үед байсан давсан нуур. Одоо хошуу яамнаас одоо эрхэлжсэн баруун зүүнний хошуу яамнаас эрхэлжсэн давсан нуур байсан. Одоо хамгийн гол Аз Ахуй байлаа. Одоо монголчуудын манчны үед бол монголчууд өөрөө давсан гаргадаг байсан л анавийн одоо зарим малчин чимөр давсан Аз Ахуйлт нарын хойцуд байгаа. А тэгвэл бас нэг одоо хожирын одоо нэг үйлдвэр байсан. Одоо нэг жилд нэг түмэн тоон одоо үйлдвэрлдэг тийм жижигхэн гэхдээ бас арай хотоо хангалт байсан. Сүүлдээ тэр чинь одоо 5 түмэн тоон үйлдвэрдэг болгоно гэж байж байгаа. Сүүлдээ одоо би үрэхгүй болсон. А бас нэг хайлуурж оншийн уурхай байсан. Одоо орхой оройноос нь байн тал гэдээ байваны хажууд байдаг. Тэгээд нэг төвөр нэм над үйлдвэр уурхайтай. Тэгээд сүүнэ тал байгаад үнээс саалын үнээ тал байгаад яг сүүм уурх тийм их үнэ. Намайг ирэхэд ч одоо хотын бүрэн бараат дэлгүр гээд улсаас ирэхсэнэг л одоо дэлгүр худалдаа байсан. Сүүлдээ одоо бол одоо тэр хил худалдааны ерөнхий компани дагууд нь одоо тэгээд бас одоо хотын зүүн талд бүр тусгай одоо аз үйлдвэрийн тойрог гараад олон үйлдвэрүүд ажиллаж байгаа янз бүрийн үйлдвэр компани ажиллаж байна. Тэгвэл одоо хилийн одоо хил дамжсан бүсгээр хил дээр одоо олон компаниуд шууд одоо ажилладаг болсон байна. Ерөнхийдөө одоо хөгжилтийн байдал бол ерөнхийдөө иймэрхүү л байна.
2: Хүндэт сонсогчдод Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөлбөмбөр хотын шинэ барга баруун хошуунаа адуун чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч нэхийдтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоон уу.
3: За, юу л одоо энэ одоо ханд байж байгаа нь олон хүний зураг тийм ба. Юу л одоо шинэ содон малчин орны дэс, улсын дэс, одоо тий аймгийн дэс гэдэг одоо эдгээр одоо хүний зураг сүдрийг олох бас баггүй асуудал шүү дээ. Энэ тал дээр одоо яаж одоо гүйцэтгэж одоо сулууж ирсэн бэ тий.
4: Одоо энэ бол миний гол дүү бол миний одоо энэ орчмын бичлэг болон хөдөн нам дотор бол жишээлбэл би Содон малчтын суглаан гэсэн номыг бас 2021 онд ба одоо биш юм. Тэр үед бол би бүр одоо юу суглуулад энэ Содон малчтын жоошан зүдийн суглуулж байгаа намтын танилцуулж байгаа дэвтэр дээр гаргасан. Яг эндээсээ бас суглуулсан. За тэгвэл энэ дотор удаа миний ном дотор бол онцгойлон Шүнвар баруун хөшүүний гадрын нэрсийн ойлог, адуун чулуу сумны ойлог, Бүлхэмдэл гасааны өөдлөнд авсан 60 жил гэх мөчийн энэ номнууд дээр бол манай хошууны утгын ахмад удирдлагнууд ажиллаж исэн одоо шүүжи хошуун дарга яг л одоо хамаатын хошуун дарга нар энэ тэр бол бас одоо энэ 10 хөдөн хүн бол одоо 18 номд бол бишээс өгсөн. Би тэрнийг бас бүр танилцуулсан, өөрийн нь бишээсдийн нарлаг танилцуулсан тусгай жаалаар одоо тэр байж байгаа бол одоо танилцуулсан гэх мөтер одоо би гаргаад иж байгаа юм аа.
3: Тэг тэл хоёулын хамдар байж байгаа Дундуудын үндэсний уламжит үйлс соёлгод энэ дөр одоо баггүй одоо олон сайхан зургууд байна шүү дээ тий. Эний одоо энэ тухай танилцуулвал
4: тий энэ бол одоо юм барагчуудын уламжилт үйлс соёл гэсэн намайг би гаргасан юм аа. Тэгээд одоо тэр ном доторх одоо жишээ нүүдэл соёлын улмөр түүхч газар орно. Эгүүл одоо нүүдэл соёлын улмөр доторх одоо энэ нүүдэл мажилын одоо энэ үйлдвэрлэлийн багж хэрэгсэл. Эгүүл одоо өмнөмлгийн багж хэрэгсэл гэх мөчийн олон зүйлийн уламжилт зүйлнүүдийг би тэр зураг дээрээ бүр гаргаж одоо уламжилт өв соёлын уулгаар гаргасан тон олон зургнууд бүр байгаа юм дээ. Бүр дөрөнгө танилцуулаад игээ тусгай тэр барагчуудын уламжилт өв соёл гэсэн номыгаа тэр доторх зургнуудыг тусгайлан игээ танилцуулж гаргасан юм аа. Энэ бол одоо энэ томтын үндэсний уламжилт өв соёл гэсэн ийм уулгаар дэвтэр тавьсан.
3: Энэ дотор одоо олон зураг байна. Эдгээр зургийг одоо тэр үед өмгөхдөө цуглуулах энэ талын ажиллагаас одоо нэлээд одоо бас түвтэй санагдаж байна шүү дээ. Тэр үед ямар шоу байж
4: байсан? Оо, тэр үед бол одоо олдохгүй хөсөр. Одоо өөрөө явж байгаа цүлдэрлсэн байна. Бас жарим улдыг гоож байгаа цүлдэрлсэн байна. Ягд номоо гаргахтаар бол одоо энэ хүлүр онцгойлон энэ газрын нэрсийн ойлгыг бишгтэр бол бид одоо зөвхөн өөрийн жаахан ховин нэг мө шаали тэргээрээ би бүх баруун хөшөөний нүтхийг одоо энэ хамт 10 хөдөн газрын нэрсийг ойлгыг бишгтэр оролцсон 10 хөдөн нөхөдтэйг 6 удаа бүх хөшөөнд зүгэрж байгаа бол одоо зураг жуулан авч жаад одоо танилцуулга хийж жаад игэд илтгэсэн юм аа. Тэгэл одоо юу зураг жаахан төгөлдөр болж. За тэгвэл одоо өмөөл халаар гэнэ үү энэ хөдөр ашиж жаад одоо нүүдэл айлнуудын дотор одоо уламжилт өв соёлоор юу гэсэн ийм байдлыг бол одоо бүгдийг илтгэж хийсэн гэх мөчийн одоо юу байна аа одоо танилцуулсан юм аа.
3: Тэгвэл одоо эдгээр жилийн хооронд өмгөхдөө цулуусан номоосоо одоо яривал одоо тэр үед бэлтгэж байгаа талаасаа юм уу энэ талаасаа одоо ямар шоу явцсаар яаж явуулж ирсэн бэ?
4: Одоо нэг хийхдэр бол одоо манай энэ газар орны одоо манай Ахмад Үйинхний газар орны соёл түүхийн материал цуглуулсан одоо ном дотроос нэг хэсэг юм уу их цуглуулсан. Эгэл одоо онцгойлон би одоо энэ 2004 оноос ном зохиол бичиж эхэлсэн. Одоо өрнөөс болоола манай хошууны Ахмад Саялын төсөлтөн цөвлгой бол одоо надад бол одоо багшилж тусгайлан надад одоо энэ газрын нэрсийн ойлго уламжил төв соёл олон төрлийн ном дээр бол одоо надад сайн жолооч хавсарч ийгж байгаа бол би одоо энэ номнуудыг хийж жаахан номны ном биших найруулах одоо мэдлэг жаахан дөөртөж одоо тэр цөвлгой багш юм бол одоо заавраар одоо надад бол одоо яг сайхан багш сургуулийн хүүгдэд энэ дасгалын багш улаан өрөөнөөр тэмдэглэх шиг өх бишгдээр бүр улаан өрөөнд болтер бүр одоо засаж тэмдэглэж үгжсэн. Одоо тэгээд энэ сөвлгой багшийн одоо их хамгийн их надад бол одоо игэж одоо багшилж миний энэ соёл төвх уран зохиолын нам бишгт бол одоо их багшилж бол одоо намайг сайн жолоодсон агуу их багш гэж би хэрэгтэй боддог.
5: Одоо тэгвэл таны өмгөтгөө сулуулсан ном одоо баг тоон хөдий хүрж

0: гэж явах бол нэг 5-6 ном хөвөлд өгчхөд энэ. Одоо гарч ирээгүй. Эвэл нэг галаатаа бол одоо соёл түүхийн материалаар дэвтэрлээд одоо ном болгоогүйгээр дэвтэрлээд бас 50 хэдэн дэвтэр дэвтэрлж бараад одоо игээд хадгалж байна. Одоо ийм юм тий. Яг жоосны талаар бол одоо энэ голлогтын манай хошууны утгын талаас юм уу? Жишээлбэл сум гачаа бол өөснөө жоос мөнгө гаргаж гаад игээд одоо номоо найруулах одоо ийм талаар бол одоо бүтэж байна. Олж энэ бас болж байна. Одоо ийм байж
1: 36 зүйлийн ном гарна гэсэн чинь бас амаргүй явдал юм байна. Тийм ба. Эгүүд номыг гаргах гэж бас мөнгө зоос зарцуулна шүү дээ. Тийм. Эдгээр мөнгө зоосыг одоо олох тал дээр одоо та яаж зохицуулж ирсэн бэ?
0: Нэг хэсэг бол одоо тусгайлан одоо гачаа сум хошууны талаас нэгдэлтийн хийсэн соёл түүхийн материалдар бол бүр гачаа бол гачаа номын сэтгэл үгэн бас над бас байна одоо найруулсан харамж үгэн. Сайгуул одоо бай хошуу нэгдэлтийн хийсэн том том номд бол бүр тусгай төрлөөр бол одоо мэдүүлж гад шууд байна жоос өгж гад хийлгэж явах гэх мэт. Ийг бол одоо сумнууд бас ярим сумнууд хийсэн өд бас бүр өөртөө бол одоо гачаа юм уу дөр шатнасаа жоос мөнгө олж гад өөснөө цэцгэлээ гаргаж гад бол номоо найруулж байна. Ийг бол одоо биний өөрөө тусгай өөрөө хуваараа гаргаж хийсэн бас нэгэн олон ном байна. Тэрнийг бол би одоо өөрөө багсаа одоо олсон. Ийг бол өөрийн цалин хувийн жоосороо бол хийсэн бас нэг үг юм. Бас нэг хоёр жоох ном хуваараа хийсэн номнууд байна. Одоо ийм адил ус адилгүй байдлаар.
1: За та бол одоо бүр далын даваа даваад явж байгаа настай хүн тий. Ийгэд ийм олон номыг мэдхэн гэсэн бас амаргүй явдал тий. Өөрөө гол нь одоо бирээр бичих нь гол юм уу тий одоо компьютер өсөг үржих нь гол юм уу тий өдгөр байдлаа одоо та энэ ном өмгөтгөхөд бичих энэ цагийн энэ ажилла яаж зохицуулж нү ер нь
0: одоо ийм энэ би бүлүүлээ өөрөө бүлүүл одоо 64 онд 58 онд баг сургуулаараа 64 онд баг сургуулаа төгсөөд хөлөө малчин болсон би дунд сургуульд шүлээгүй зөвхөн л одоо арай нэг юм Монгол бишгээд нэг дөнгөжлэг гаргах энэ төдий. Тэгэл одоо бас одоо баргаадын ажлыг улаан нэгэн жил хийсэн сум болоод хошуун байгуулалт бас ажилласан энэ хоорондоо бол одоо би өөрийн Монгол бишгийн талаараа бол одоо жахан чармажгэл дөөлн янзтий. Ийг одоо ийм болохоор би яг өтер үнэний одоо тэрномоногоор биш чадахгүй. Пүр өөрийн гар бичлэгээрээ бишээд л тэрнийг засаад л одоо дахиад л засаад л эвгэл одоо манай жишээл бол сөвөл багш бол миний номыг гээд хянаад үгэн улаан хар болгоно би дахиад энийгээ дахиж бишнэ. Одоо юу залхуурахгүй хөдөлмөрлөхийн хүсэнд юм онуудаа бол бүтээж байна. Өнөө бол тэр би бүр гараараа бишээд одоо ийгэд бүр гараараа бичих гамбигаар бишээд л одоо их бишгээ хөвөлд өгдөг.
1: Тийм байна. Одоо тэгвэл одоо таны энэ оюуны их хөдөлмөрдчтэй бас дутгшаа гадгшаа олон явж байна. Олон төмний үнэлт ер нь ямар байж гинвэ?
0: Одоо олон төм бол одоо энэ хүний хөдөлгөсөн одоо зарим одоо ихэнх олон төм бол намайг одоо их юудаг. Их одоо зоригжуулдаг. Одоо их сайн чармайж байна. Одоо хошуу нутгийнгаа соёл түүхэн үлсэд бол одоо үнэнгүй сайн зүсгэж байгаа гэдэг манай томд насны уулдч тэр Ахмад Томоотын уулдч тэр залуу дүүнэр хүртэр бол одоо намайг одоо их зоригжуулдаг. Гүн онцгойлон тусгайлан өөрийн одоо хошуу сумныгаа юм уу гачааныгаа ойлго ном бишүүлсэн одоо байгуулга нөхснүүд бол бүр л намайг одоо сайн чармайж өгч энэ одоо гүнгүй сайн хийж өглөө л гэдэг. Гүүш миний одоо нэг яг найруулсан ном дотор бол тэр болгон бүхэл бүр сайн гэж хэлхийн аргагүй. Энэ дотор ярим нь одоо өсөг өгүүлүүрийн талаар бас одоо анайхан болох юм уу? Ийг бол одоо хөвөлд ошоод одоо өсөг мөсөг буруу бишигдэх юм уу? Ийм шүү учир бүр гарнаа. Ном дотор бүр одоо ийм ч юм гардаг. Одоо иймэрхүүл байна да.
2: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ бараг баруун хошуунаа Адуун чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч нэхийдтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсоллоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
1: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
0: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
0: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан халдж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэе.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэй Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Юус аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтэй ахиулъя. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын аж ахуйн үжил санааг урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлье. 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр намын 18 дугаар их хурлаас

Нааш нам ба улсын ажил үйлс түүхэ чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэ чанартай ховсолт гарсан юм а. Аж ахуйн хөгжилтөч түүхэ чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэ чанартай ховсолттой болсон бөгөөд бусад хүрээний өөрчлөлт хөгжилтөд чухал бодсын нөхцөлийг хангаж өгсөн байна. Намын 18 дугаар их хурлын дараа улсын дотоод гадаадын аж ахуйн байдал тойлын өдрөн будлаантай байлаа. Маш олон байдал нь өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш тохиолдож өнгөрсөнгүй юм. Олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямралын гүн давхаргын нөлөө үргэлжлэн өргөжин дэлгэрж дэлхийн аж ахуйн сэргэлт дорим муутай. Олон улсын арилжаа өөдгүү хамгаалах үжил нийтэм оршиж байна. Улсын дотоодын аж ахуй буурах даралт тасралтгүй нэмэгдэж үйлдвэрлэх чадвар илүүцсэн жирчил довэн болж аж үйлдвэрийн үйлдгүнээ үн ханшид залгаагаар буурж мөнгөн гүйлгээний аюул түгшүүрийн далдгэм нэмэгдэж байна. Нарийн будлаантай байдлын өмнө олноороо ч юм манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн чиглэл ба гарах чамыг бодлох хэлж байна. Гэхдээ үжилт маш адилгүй бөгөөд сэтгэмжич тун нэгдэлгүй байна. Тухайн үед бидэнд тулгарж байсан гол асуудал бол аж ахуйн байдлаа хэрхэн үжүүлж охих, аж ахуйн ажлаа хэрхэн хийвэлж охих асуудал болно. Үүнд эрх биш шинжилгээ ухаанч магадлалт хийж зөв оновчтой бодлого тогтоох хэрэгтэй байлаа. 5 жилийн турш төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хороо, төв хорооны улс төрийн товчоо, төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх ажлын удирдах дугуйлан, төвийн эдийн засаг аж ахуйн удирдах дугуйлангаас аж ахуйн асуудалд холбогдсон хурлыг нийт 100 гаруй удаа хуралдуулан манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн бүх талд холбогдох аль олон чухал их магадлалт ба нотлолтыг дурдан гаргажээ. Энэх явц бол маш ер босон юм а. Энэ бол үйлдэлэг танилт дахин үйлдэлэг дахин танилтын явж болох бөгөөд бас ч тасралтгүй жим ёсын сүүгчлэх, танилтаан гүнжгэрүүлэх, үжил санаагаа нэгтгэх, зөвөр бодлого тогтоох явж болох юм. Үйлдэлэг бол үнэн ёсыг шалгах цорын ганц баримжаа мөн. Намын төв хорооны аж ахуйн байдлын тухай магдлалт, аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлого, хөгжилтийн сэтгэмжийн тухай тохируулалтын бүрмөсөн зөв болсныг манай улсын аж ахуйн хөгжилтийг хөтлөн жолоодож түүхэ чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэ чанартай ховсолт гаргасныг үйлдэлг гэрчилсэн.

0: өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт мөн.

Нэгд, ажиухайн бодит хүчин дахин шин дэхтэрт гарлаа. 5 жилийн турш манай улсын ажиухай жил дунд 60.71-ээр нэмэгдэн, энэ жилийн ажиухай ерөнхий хэмжээ 80 гарэ түмэн дуншуур төгрөгт хүрч, дэлхийн ажиухай тэжлэх ховийн жин 15-дгүрээ 5 жилийн өмнөхөөс 3.51-ээр дээшилжээ. Манай улсын дэлхийн ажиухай нэмэгдэлд үзүүлсэн ховь нөмөрийн норм жил дунд 60.35 Америк, Европ, Төв, Японы ховь нөмөрийн нормын нийлбэрээс даваад дэлхийн ажиухай нэмэгдлийн гол хөдөлгөгч хүчнээс сурвалж ба тогтвор жуулгач болж манай улсын хөвчөөгөр асар их зах тэлгүүр өрд өмнө байгаагүй тэлэх хүчин ба татах хүчнээ илрүүллээ. Хоёрт, ажиухан бүтчид чухал их ховьсалт гарчээ. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулж, 3-ийг хасах, 1-ийг бууруулах, 1-ийг нөхбөрлөхийг ахиулан, илүүцсэн үйлдвэрлэх чадварыг хүчлэн арилгаж, зах дэлгүүрийн чөвөршлийг ахиулан, хангалах хэрэгцээний тэнцвэрийг ахиуллаа. Шинэ мөрөгжил, шинэ үйлдэгүүн, шинэ аж үйлс, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдал өрнөнгөө хөгжиж, шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчин явх тутам чангарж, аж ахуйд үзүүлэх шинэ хөдөлгөгч энергийн тулгуурлах үйлдэл илт чангарсан юм. Тариалангийн тогтун байдлыг баталж, бүтчийн тохируулалтыг гүнжгэрүүллээ. Чармайлгаар дамжиж, манай улсын аж ахуйн нэмэгдэл нь голдуу, аж үйлдвэрийн дайчилалтад түшиглэж байснаасаа, аж үйлдвэр ба үйлчилгээний визийн хамтын дайчилалтад түшиглэх болж, ховрох голдуу бэл оруулалтын дайчилалтад түшиглэж байснаасаа, хэрэглэгээ ба бэл оруулалтын хамтын дайчилалтад түшиглэх болж ховрохыг биелүүлэн, манай улс гадаад гаргалтын том улс байснаасаа, гадаад гаргалт ба гадаад оруулалтыг жиргээр чухалчлах том улс болж хувирсан юм. Эдгээр үлчм манай олон жилийн турш биелүүлэх гэсэн боловч биелүүлээгүй байсан чухал их бүтчийн чанартай ховьсалт мөн. 3-д аж ахуй амьдлах хүчин ба уян хатан чанар нэн чанга боллоо. Бид зах дэлгүүрийг их баялагын тохируулалтад шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж, засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулан, аж ахуй байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, ерөнхийдөө идэг идгээр лавдуунаар ахих ба хэсэг талд зоригтойгоор шовтлолт гаргах хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх ажлын удирдах тугайлангаас аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн хүрээнд хараалагдах зөв бөгөөд 5 чухал их өөрчлөлтийн зүйлсийг хэнэн ярилцаж батлаад аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийг бүх талаар ахиулан зарим жангилгийн чанартай, суурлах чанартай өөрчлөлтийн талаар чухал их шовтлолттой болж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тойлын ихэр чөлөөлжээ. 4-д гадаад нээлтийн гүнжгэрэн хөгжихийг ахиуллаа. Бид нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулахыг санаачлан ахиулж, Аз ТВ-ийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бэл оруулалтын банкийг үүсгэн байгуулж, торгон жамын суур мөнгөийг байгуулан, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх ойлгогдхоны санаачлан, манай улсын

бүгжилтэд оронжээ өргөтгөж өгчээ. Гадаад арилжаа ба гадаад бүлийн ашиглалтыг тогтун байлглаа. Ардын зоос, олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалтын онцгой зоос гаргаж авах эрх бүхий зоосны төрөлд орж, ардын зоосны олон улсчилэлт чухал их алхмыг алхжээ. Бид арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба төчлөх тугийг өндөр мандуулан, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн зөв чиглэлээр хөгжихийн идэвхтэй хөтлөн жолоодож, манай улсын бүх бөмбөрчгийн хөгжилтөд үзүүлэх нөлөөлөх хүчин бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтах өгүүлэх эрх ихээр дээшилсэн байна. 5. Ард түмний ашиг хүртсэн түрэгдэл, зол жаргал түрэгдэл илт нэмэгдэжээ. 5 жилд хот болгосонд ажил олсон хүн нийт 6500 том гарэг шинээр нэмэгдэн, суугаал ардын орлогын нэмэгдэл ерөнхийдөө аж ахуйн нэмэгдлээс түргэн болж, ядуугаас ангичруулах, брексит би шийдвэрлэх ажил шийдвэрлэх чанартай ахилттай болж, ядуу хүчирдэлтэй хүн ам 6600 том гарэг багаслаа. Ил төрлийн сургаан хүмүүжлийн чанар чинсаа тасралтгүй дээшилж, хот хөдөөгийн суугаал ардыг хамарсан нийгмийн баталгааны системийг үндсэндээ байгуулж, ард түмний эрүүл мэнд ба өмнөлөг эрүүл хамгааллын төвшин түргэн дээшилж, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгсөй болгох хэмжээ тасралтгүй дээшлэн, дэлхий дээрх хүн амаар хамгийн олон дунд жиргийн орлоготой хамтлагий бий болгосон юм. 6. Амь ухаан орчин нөхцөлийн байдал илт сайжиржээ. 5 жилийн туршид бид амь ухаан боловсны байгууллалтын эрс ахиулж, бүх нам бүх улсын ногоон хөгжилтийн ойлгогдохууны туушлуулах ухамсарт чанар ба санаачлагт чанар илт чангаржээ. Агаар мандал, ус, хөрш шорон бохирдлын сэргийлэн засгаажлах илт амжилт бүтэмж олж, голдлогтой орон бүсийн PM 2.5-ын дундаж өтөгчийг 130 гарэгаар бууруулан, энергийг хорогдуулах хүчилтийг 120.7-оор бууруулж, ойшгийн талбай ба хадгалах төчи тус тус 1.63 дун шуур мөвхийгэд 19 дун шуур босоод өрвөлж метр нэмэгдүүлжээ. Бид урд өмнө байгаагүй эрс жариг ба эрчмээр амь ухаан боловсны байгууллалтыг ахиулаад урд өмнө байгаагүй амжилт бүтэмжийг олсон юм. 5 жилийн турш манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд олсон түүхэн чанартай амжилт бүтөмж, үүссэн түүхэн чанартай ховьсалт бол намын төв хорооны эрс чанга удирцсны үр дүн мөн. Нинч бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний хамтар тэмцсэнэ үр дүн мөн.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарагтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

5 жилийн турш бид их ханд шиг ажиглах, бүх талын бодол хийлэх, бодит ажил хийхийг баримталж, аль олон шин ойлгогдох хүн, шин үжил санаа, шин байлдах бодлогыг дурдан гаргалаа. Энэ нь голдуу доор хэдэн тал бий. 1. Аж ахуйн ажилдах намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг баримтлана. Аж ахуйн ажил бол намын төрийг засах, засгийн эрхлэлхийн гол ажил мөн. Намын төв хороо эрхвэш аж ахуйн ажилд ерөнхий хариуцлага үүргэлж бүх талын удирдлагыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж бид дурдан гаргасан юм а. Намын төв хорооны удирдлага бол сул жоогдох газар биш, ярилцаад шийдвэр гаргахгүй байж болохгүй, зарилгаж хааж эрхвэш дагах хэрэгтэй. Бид намын төв хорооны аж ахуйн ажлыг удирдах байгууллал тогтчийг төгөлдржүүлж намын төв хорооноос хөгжилтийн их хандаш их талыг задлах ба эзэмтгий чангатгаж чухал их чиглэлд чухал их байлдах бодлогийг цаг тухайд нь тогтоож чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж чухал их ажлыг байрлуулан аж ахуйн ажилдах намын удирдлагыг боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү баталж манай улсын аж ахуйн зөв чиглэлээр хөгжихийг баталжээ. 2. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримтлана. Ард түмнээ сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлэл бол манай тэмцлийн харалт мөн. Ард түмнээ бүх цогцын үйлдэлийг бадруулах бол хөгжилтийг ахиулах хүчрхэгийг хөдөлгөх хүчин мөн гэдгийг бид тодорхойлсон юм а. Бид ардын амьдралыг батлан сайжруулах ажлыг үргэлжлэн атгаж ард олны нийтэд анхаарч байгаа товын асуудлыг шийдвэрлэхээс гардан чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээн байгуулахыг ахиулах ажлыг нэн илүү хийж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталхыг 5-1 чогчжуулах ерөнхий байрлуулалт ба 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалт дунд туушлуулах хэрэгтэй гэж чухалжилсан юм. Бид нарилаг оновчтойгоор ядууг тэтгэх, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангижруулах үндсэн арга бодлогыг дурдан гаргаж, ядуугаас ангижруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх дайнд жаавал ялалт олохыг бүх талаар байрлуулан, ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүх улсын ард түмэнтэй хамтаар бүх талын чинэлэг нийгэмд оруулахар чармайжээ. 3. Аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөвийн байдалд жогчих ба түүнийг эзэмдэж хөтлөн дагуулахыг баримтлана. Бид манай улсын аж ахуйн хөгжилт нэмэгдлийн хурдчийн хурд солих хугацаа, бүтчийн тохируулалтын өвөршөөлт хугацаа, өмнөх хугацааны сэтэлтийн төрийн бодлогын шингэн авах хугацааны 3 хугацаа давхцсан шатанд оршиж, манай улсын аж ахуйн хөгжилт шинэ хөвийн байдалд орлоо гэж үзээд, шинэ хөгжилтийн ойлгогдох хүний туушлуулж, хангалгийн талын бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а. Аж ахуйн байдлыг судлан магадлахад их талд суурлан урт хугацааны хандшийг тодорхой таньж аж ахуйн чим ёсыг эзэмших хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Ялангуяа засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг баримтлах хэрэгтэй. Дүгмхнөр үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн нэмэгдлийн нормоор баримжаа болгож болохгүй бөгөөд охор хугацааны аж ахуйн гүйцэтгэх тооны хэлбэлжилтэд нөлөөлөгдөж болохгүй гэж чухалчилсан юм а. Эдгээр аль олон чухал их магадлалт нь манай улсын аж ахуйн байдлыг хэрхэн үжих, аж ахуйн ажлыг хэрхэн хийх асуудалд тодорхой хариулт өгч, аж ахуйн байдлын тухай бүх нам, бүх нийгмийн магадлалтыг хүчтэй хөтлөн жолоодож, үжил санааг нэгтгэж, зах дэлгүүрийн жишэлтийг тогтборжуулжээ.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчихсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж, 4 жуг илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, салхи борон алгасалгүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осых уу?
4: Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч үдрэлээ.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайн нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайн нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Аражо телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар нэгэн модны туул болон болор хертэнч гэсэн бүтээлийг Оросын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнтэн хүргэе. Таалан болгоно уу?
2: Нэгэн модны туул Чэ алс. Эли хулай шаргын шар тал дээр гэнт нэгэн мод шүүхэн эсгэрсээр бууж ирвэ. Тэнүүл сум шиг тэр модыг хан гард хошуун данжууж байгаад алдчихсан ч юм уу да бүүмэд. Юу ч гэсэн нэгэн модны гайхамшигт туул ийн хүү эхэлж хүй. Мод эдэ буудайгийн домд мэнэгрэн байтал гал түүнээс. Жа, жаал минь, чи чинь их холын жочин бололтой. Ар хангай аглагойгоон санж байна уу? Гэв. Мод юу ч дуугарсангүй. Тэр гажар унжид элсэгдээд бүхий л ой сэрлэн муудсан бололтой. Галж алгаад. Чи чинь энэ дуургах гэж ирээ юу? Өгөрөх гэж ирээ юу? Гэв. Мод ургах өгөрхийн илгаагч мэдсэнгүй. Амны аяаран. Би ургах гэж ирсэн. Гэчхэв. Гал инээж, ээ хөрхи, тэгвэл би чамд дээшээн дэгжхийн бэлэг дэмбрэл өгье, гэв. Хэлвэл бас сонин, мод түүнээ бэлэг дэмбрэл гэх үгийг сонсон гууда гэрэл ассан мэт дотор нь саруулжаад явчихав. Мод гайхчихж, та ямар шидтэй юм бэ, битгий нуулчаад бэ, таныг харахсан, гэв. Гал, хөө тэнэг минь. Битгий нуулчаад вэ, таныг харахсан гэн шүү. Би хажууд чинь байна, хаяанд чинь байна. Харин чи намайг харж болохгүй. Харвал харсан би чинь хатчихна, үжвэл үжсэн би чинь үнэс болчихна. Жа босч үж, дүүдэ минь. Намайг дээш эндэгжхийн бэлэг дэмбрэл өглөө гэж хэнд ч бүү хэлээрэ, гэв. Мод эгмэг гэн та... Та гэтэл гал аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод босхор өндив, өндих гэж та. Нэг их эвгүй мурайгод бүтсэнгүй. Дахин хідэнтэй хүчлээд бүр чадсангүй. Гэвч босч жогсхын сүс жариг

жүрх сэтгэлд нь овлжод байв. Эчистэн тэр өнкөр өнкөр өнкөрдөн бөмбөр бөмбөр бөмбөрч түнтгэр хар чулуунд төхөж очин мөргөлдөөд түлхэгдсэн хүчиндэн ааж ухан босч жохслоо. Хевтээ босоо хоёр өсөд өөр ертөнч ажээ. Босч жохсохоор харааны тэлрээд хевтээ байхад жүхэн эргэн тойрнаа хад чулуул бүрлждэг байсан бол одоо алс тэртээх уул нуруудыг бараалах болсон ажээ. Саяхан надад дээшээ дэгжихийн бэлэг дэмбрэл өгнө гэсэн. Бэйлэл нь энэ сан билүү гэж мод бодов. Тэр жогссон орносоо жайдан годол биеэн годолжуулан 1, 2, 3 хэмээн үсрэн дэхүрч үжлээ. Дэлхий түүний дагаад л эргэлдэх ажээ. Яг л чамлашгүй идшээд хүчин чадал түүний биеэнд шүглчсэн юм шиг. Тэр ерөн ингэж баярлаж байгаагүй. Мод газар дээрх олон тулвыг хараад гайхчихв. Тэдгээр тулвууд нээрээ түүнээ гаргасан мөр ажээ. Ийм тулвыг дэлхий дүүртэл үлдээвэл хэдий гоё вэ гэж тэр бодно. Тэгээд дэхүчин гүйснэн нь байж үү. Бодрын чулуунд торч болтчихөгдөн хий гурав эргэлдээд эсэл ойчих алдав. Нэг өдөр ямарч хурдан өнгөрөх ажээ. Нар шингэх алдад тэр бүр баясал хөөрөлдөн шатаад эргэлдэн бүжлөө. Бүжгийн ялдам уул талууруу сунсан эвгүй урт сүүдрэн хараад дэсгэлгүй инээд алдав. Түүнийг мориход сүүдрэнч морин, түүнийг үсрэхэд сүүдрэнч үсрэн, түүнийг гүйхэд сүүдрэнч гүйн. Үдэш болов, окторгүйд сар гэрэлтээд сарнай тойронд тоо томшгүй одон мэчэд гэлэлжаад, нэгэн агшнаа гандирсанэ эдлэн дэргэдэнэ чохчлогдсан гэмээр үжисгүлэнтэй. Мод сарыг бас тоо томшгүй одон мэчдийг найж нөхтөн гэж бодно. Нэг бодвол түүнээ өдөржин гажар дүүрэн тамгалсан хөлийн мөрийн хөөрхөн туулууд нь тэнгэрт амлаад гэрэлтчихсэн мэтэг. Мод өдрийн болсон явдлаан тэдэнтэй хуваалчихыг санала. Гэтэл одод түүнийг тоосонгүй. Тэнгэрийн чээлд чив чимээгүй гэлэлждэг аран гэлэлжнэ. Мод ч ой гутсангүй. Харин маргааш нэн олон толовж орно. Тэгвэл тэнгэрд нэн олон од ирээн гэж төсөөлөхөөс дотор нь омог бахтал чалгина. Тэгээд дэсгэлгүй оддыг тоолж эхлэв. 1, 2, 3. Нэг мэдхэд мод жавчиндан инээд тоглуулсаар босоогороо унтчихжээ. Амтат нойрын дунд ус модноос хүүй, чи чинь талын майрын сууж таатай тангайх ёстой юм да. Яагаад дээшээ дэгжихийн бэлэг дэмбрэлтэй болчихов гэв. Мод өдрийн болсон явдлаан хэлмээр санагдсан ч үгэн өөртүүлж мэтгвэ, өл үжигдэх авгаа өгөөд явсаа гэв. Ус арай харавал хатаачдаг, үжиүл үнэс болгочдаг гал биш биз гэв. Мод усны үгэнд сочоод амаан таглан толгоогоон сажив. Ус би аж хиймэрт нийл дэмждэг юм. Чамад дээшээ дэгжихийн бэлэг дэмбрэл бүрдсэн бол би бас чамад доошоон шигдэж үндэс хатгах өлчи учрлыг бэлэглэе. Дуртай биз гэв. Мод учрын үл ойлгон амны аяараан дуртай гэчихв. Хэлвэл бас сонин. Ус дөнгөж өлжи учрал гих үгэй дурдахтай жирэг модны дотор догдолон ингдлээд хачин болчихов. Ямар нэгэн ялимгүй төрлөг судлын даган лугшин гөрүгнэх мэт болсныг яана. Мод гайхчихж, та хаа байна? Та химбэ? Гэв. Ус хөхрөн инээж, хөө, би хажууд чин байна, хаяанд чин байна. Үдшийн гүнд намайг шүүдр гэдэг юм. Өдрийн дунд намайг уняар гэдэг юм. Жунаар намайг бороон гэдэг юм. Өвлөөр намайг час гэдэг юм. Намайг бас чан, хэро, будан, манан, мөс, чиг, хур, тундас, гол, горох, нуур, хүрхрээ, чонхоол, мөрн, далай гэд янжанжаар дууддаг. Би чамд нэрэн хэлж бартал
Сүнийн харангуй арилж үүрийн гээгээ суурчих байха гэв. Мод эг жоггин та гэтэл ус аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод нойрносон сэрхэд нар мандаад баг ууд болчихсан байв. Эргэн тойрон өчигдөртэй эгэ адилхан намуухан. Тэнгэр улам гүүн чинхэрлээд хаяа чагаан үүлэс жолсон ноос шиг хөвгөлжин. Өчигдрийн түүнээ дэхчиж гүйсэн мөрүүд бас л арчигдаагүй тов тотхноор. Тэр оддын тоогоор толовж урахсан гэж бодно. Тэгээд өл мэдэг нуруугаан годолжуулаад дэхүрэн гүйхийг бажаатал болсонгүй. Өөрөн хий дамруудан эсэл ойч халдав. Хэд дахин хүчлээд бүр бүтэл үгэдэж чөхрөнгийн туйл болов. Годол бэйн гажраас салсангүй. Яг л ганч хүлтэй түүнийг гадас болгоод гажирт шаачихсан шиг. Өчигдрийн жүүднэ учраалал бүр төр бодогдно. Ямар доошон шигдэж үндэс хатгах гих шиг бод түнэн үү, хий совин үү? Мод хэсэг жуур юу бэйлж байгаан өөрөнч мэдгүй мэлийчхэв. Жохон л хөл доороос нь ямар нэгэн торгон учиг шаламдан гожилжоод гажирж үг, харангуйж үг, гүн нойтонж үг тэмүүлэх мэт ажарагдаг хажи. Юутай шийдэмгээ, юутай жормохон гэж хэдий ч удсан юм бүү мэд. Гинт толгой дээр нь пүд падгийн нойтон оргохоор тэр ихэл айж сандран юувэ химэн хашгичв. Ус хадганан инээж жүүдэнд очирснаа мартчих уу тэнийг минь гэснэн. Малчиг толгойг чинь угаахаар ирлээ. Модон бие чинь равнайлахаар ирлээ гэв. Модо хэд дахин борооноос жухтахыг сонсон ч гожисэн орноосон өчүүхэнч жайдаж чадсангүй. Бороон улам шүрүүсэн чутгалав. Мод аргагүй хүлээлээ. Төм мянган борооны тусал газрын хөрснөө ойлон уран хээ төсөөрхөж утга төгөлдөр бадмаа уснаа дэлгэрсэн мэт жинслэн. Мод шал норхын сачуу тайвширж эхлэв. Ямар нэгэн уян жуулн юм дотроос нь гадагш дэвлэн уярсан, дэвтсэн, бялхарсан, хальгилсан өгт байгаагүй хачин мэдрэмж төрөгдөн. Хүйтэн бороонд дагжин чичирэх атлаан бас гөхөн баясч инээмээр хөгжин дуулж дэвхэрмээр болохыг яана. Яг л гинт байсаар эрүүгийн дагаад сахал санчиг ургачих шиг. Бас ургасан сахал санчиг нь өөдөн өгсөөд эрт хичгэх шиг. Олон өдөр хоногийн дараа мод өөрийгөө юу болж ховилснаан сэхэв. Годол бэйн өгт танигдамгүй болоод доошон үндэстэй, дээшэн салаатай, салаа бүхэндээ мөчиртэй, мөчир бүхэндээ навчтай болчгож, навч болгондон шүүдэр мэлтгэнүүлэн гангар хачээ. Нэг бодвол баясал шиг, бас нэг бодвол жавуурлалч шиг. Нэг өдөр салих ярж шүүдрийн эхшээж, бум төмөн навчсын эсэрчгэнүүлэн хөдөлгөв. Мод сэрсэр хэмээхэ дуунд сэм уярж, дэсгэлгүй гансран үэдэж байгаан сэхэн. Та болооч гэв. Салих улам эрхэлэн, сэрвэлжээд байвул сэтгэл хөгжин вэжээ? Би улам хүчтэй үлээхсэн гэв. Мод эгдүүчэн, та хэмбэ? Өлүүжигдэгчийн хамсаатан л вэж? Надад тун гансралтай санагдаж байна. Ингэж үйлэн үчхээр, та нарт харагдаад хатчихсан ч яадгийм, үжигдээд үнэс болчихсан ч яадгийм. Эсгүүл та чинь жүүдэнд үжигдэгчүү? Намайг бүр хөдөлж чадамгүй, үсэрчж чадамгүй, үжишгүй итгээд болгоод хувилгачихлаа биш үү? Гэчхэв. Салих сандарч, хүй хүй, үгэн хичээ, алдас болгооч, үнэс болчихвол яана, үерт туугдчихвол яана, гэв. Мод дугай болов. Салих нам дохтуунаар, жаажа дүүдэй минь бүү вэ дараа. Чамад бэлэг дэмбэрэл өлжи учрал бүрдсэн бол ахан чамад өлөмж хиймуртай өнөр буян хайрлий. Тэгвэл уэтгүй шүү, дуртай биж гэчхэв. Мод учрын өл ойлгон амны аяараан дуртай гэчхэв. Хэлвэл бас сонин,
салхит өнгөж өнөр буян гих үгийг дурдахтай жирэг модны эргэн тойронд дуу шуугаан өрнөд хаа холоос гол горох горчхонох шиг хажууд байсан денжнэ ногоо жид жид химэн сугарч шиг өвгөлж шуу донгодож намгийн мэлхий гваа гваа гэж гваагалах шиг хөгжмийн ноот хангинаж хөр нарганаар бэлгчихв мод гайхчихж та хин юм бэ гараад ирээч битгий нуулчаад бай гэв. Салих би өөрөө үжигддэггүй юм багалсан дэлгэсэн минь үжигддэг юм барьсан тавьсан минь үнэртдэг юм бүтээсэн жохоосон минь таалагддаг юм жа жүншэн хараач гэв. Төвний аяар тэр жүхт нь харуул жүгээр байсан газар жүлэг бүрд тодроод жүлэг бүрдийн домд нь толин нуур мэлтийгээд талин нуурын мандалд нь домгийн чингэр шувууд чингэлтэн ганганалдах хажээ. Салих бас жа өмнөшөө хараач гэв. Мод түүний аяар тэр жүхт нь вараалвал үгүй байсан газарт үжисгүлэнд тал тэнийгээд үжисгүлэнд талын өрчөнд өнгийн чичиг мэралжаад өнгийн чичгийн дээгүүр номонхээ солонгор хажээ. Салих бас жа баруун шаа хараач. Мод түүнэ аяар тэр жүхтэн ажигвал нам жилүүд хөндөд нялх сүйэ чухайлчж нялх сүйэгийн тойронд бутс хөг багшираад бутс хөгийн домд буугсог урамдах ажээ. Салих бас жа хайшаа хараач гэв. Мод түүнэ аяар тэр жүхтэн ширтвэл хөрөн уулын бэлд хөвсгөр үнээр татаад хөвсгөр үнээрийн дэргэд хөвхүүл сэвхүүл тонолжоод хөвхүүл сэвхүүлийн дээгүүр хундан чагаан хун нисэлж хажээ. Салих жа сайхан биж одоо үйтэхгүй биж гэв. Дөрвөн жүг найман жовхсын гайхамшигт үжимжид мод бүлтийчгэж та ямар уран ямар их шидтэй юм бэ гэв. Салих миний уран миний шидтэй гэж юу сан бэлээ. Миний дүү дуртай баяртай л байвал ахна чаг чаг хөөмэй аялан үй үй лимбүүлэн сэтгэлий чинь хөгжөөж өгөөдөө гэв. Түүнээс хойш мод нээрэн үйдаггүй ажээ. Өвөл, жун, хавар, намар, байгалийнхын ирүү дуунай жахуланта аясад согтуурн олонч чаг жүүнийг өнгөрөв. Хамар хатгах өвсгүй шаргын шарам анхач нэг мэдхүүлээ өвс ногоон халиурсан жүүртэн шуун донгодсон амтан гөрөөсн шивээлсэн хорхой шивжин өнгнэлдсэн хорвоот хосгүй чээлийн гүн чичгийн далай чингэлийн ертөнч болсон ажгу. Модч гарчаагүй ойгийн думдан хамгийн бүдүүн хамгийн сахаллаг өвгөн мод болоод түүнэ өмөг дулаан буучинд олон шувуу үүр анжасан өндөгжулжгаа нэвчүүлдэг болжээ. Тэгээд нэг өдөр голын бүдүүн салаанай гоёмсөг үүрдэх ганч бор өндөг өвгөн модноос гадна гоёу гэв. Өвгөн мод өндгийн шохорхон ихэл гайхаж гадна гайхалтай гоёо. Чи чи хэд хоногоос нэвчүүл мэдчихиндээ гэв. Өндөг нэвчхий хүлээсэнгүй. Юу харагдаж байна? Хилээч гэж гоёв. Өвгөн мод шугуйл байна. Өндөр хөх тэнгэр өөдсөн чагаан үүлэл байна гэв. Өндөг улам эрмшиж энд яагаад шугуй байдгүй гэж ухчлав. Өвгөн мод баг бодол хилэн өлжи хиймэртэй өнөр буян дэлгэрснээх бич гэв. Өндөг энд юунд өнөр буян дэлгэрдэг юм бэ гэв. Өвгөн мод үндэс гатгах өлжи уучрал бүрдснээх бич гэв. Өндөг энд яагаад өлжи уучрал бүрдсэн юм бэ гэв. Өвгөн мод дээшэн дэгжих юм бэлэг дэмбэрэл соёорхснаах бич гэв. Өндөг тэгээд хэн бидэнд бэлэг дэмбрэл сойрхсан бэ гэв. Өвгөн мод өндөгнө олон асуултад баахан жалхсан ч харагдвал хатаачдаг үжигдвэл үнэс болгочдаг гал гэд хэлчихв. Тэгээд ихэл айж амаан тагалсан ч нэгэнтэй оройтчихжээ.
Гэнт агаар тэнгэрд хүчит луу хөрхрэн журвс гэрэл чахилж, өвгөн модны төрүүд гал авалч нь очоод, айдрын харуу

0: та охторгүй бүрхэн олгодов. Юунайх нь навчтай намаатай, юунайх нь үүртэй өндөгтэй, хүчит дүлд өртсөн бүхэн улангасан ночиж, эхүүн гашуун хэншүү хурвас тал дүүрэн үнэртэйд, эчис сүүлд өвгөн мод эрвгэр дэрвгэр хідэн салаа, эх бэйтэй ганл арай гэж үлдэжээ. Гал, бэлэг дэмбэрлийн нуучийг хиндэч бүү хэлгэсэн бижээ. Онуудаад ортас мартчихсан уу? Гэв. Мод баргар хөх чарайлан, ёх, та чинэ, ам алдаснай хариуд ингэж үжигддэг байж та. Шарж хуйхалж алах нэ? Нам агнийг мүсэн үнэс болгочихгүй нь яас юм? Гэв. Гал, шандастай чамайг шалгаж үжсэн юм? Үнсээс өөр үн өртөг чамад биш үү? Одоо би чамад төмөнд тустай төгөөмөл хишиг хайрлый? Гэв. Өвгөн мод ухахын сэхээгүй жавуурлан. Та дураарам болоо, гэчхэв. Гал, төмөнд тусач чамайг чахух чал авж өвжүйтэй үнэлэх юм? Гэв. Өвгөн мод хэнэггүй хэн тэрвэлгээр болтугай? Гэтэл гал альхижээний анирч юмгүй болчихов. Маргааш нь ойд олон хүмүүс ирээд түүнийг том хөрөөгөөр хөрөөдөж эхлэв. Өвгөн мод хөдөлж чадгүй тулд жогссоор л байв. Гэвч Демидисч чадсангүй болгорон унлаа. Хүмүүс түүнээ түлэгдэж ёрдойсон бүдүүн нарын иш салаа их бийг ихэл хинамгай хөрөөдөн салгаж овоолж гов. Үндсийн хүртэл хайсангүй. Нэг мэдхэд өөрөн олон анги годол модны нэг болчхоод яг л хичнээн жилийн өмнөх хэвтэй ертөнчтэй боччихсан гэмээр. Уулсч харагдахан болов. Дэргэд хідэн ширхэг өвсөн түрүү хилтерхий хадал бүрэлж хаажээ. Хідэн өдрийн дараа том чирүүл тэрэг ирж өвгөн модны хэрчигдэн овоологдсон эш, салаа, эх бэй бүгдийг ачин тээгээд төрчгэнэн шуугсаар холын холдох үйлдвэрийн тасгийг жорон одов. Бас хідэн сар өнгөрөв. Үйлдвэрийн тасагт өвгөн мод нэн олон янж хэлбэрээр жүсэгдэн тайрагдаж өнгөгдөн нухлагдсаар нэг мэдхэд өөрөн бүхэл бүтэн ор тавилга, авдар хорог, ширээ сандил, өлгүүр тэрэг, шүүрийн бариул, өрдөг тоглоом, харандам мод, чүдэнгийн иш, шүднээ шигчилүүр болоод дөрвөн жүг найман жохвст тээгдэх болов. Өвгөн модны их биеийн жүрхэн хэсгийн хавтсаар ширээ жассан тул ухаан мэдрэл нь нэгэн ширээг дагаад сургуулийн хүрээнд хүрч тэрээр тохлог сайхан ангийн гэрд тавигдав. Ширээний эжин сэргэлэн чаваа жаалаажээ. Тэр өөрийн ширээг ангилайтлжүлгэж шинхэн хуваасан хичээлийн бичиг дасгал харандаагаан ширээнийхэн дээр тавив. Багш, хүүхдүүдээ, одоо номон уншицгаая, гэв. Түдэхнэ хичээлийн гэрт хүүхдүүдийн уянгат ирүү уншлагын дуун чуураадав. Тэр дуу эгэл болжмрын жиргээч юм шиг өвгөн модны сэтгэлж үрхэнд танил дасал атлан мөрөөдлийн мөнгөн хонх мэт жингэнэ хаажээ. Нэгэн модны туул ийхүү өндөрлөвэ.
1: Одоо жалгаад болор ертөнч гэсэн бүтээлийг сонсхий хүлэн авна уу?
0: Болор ертөнч мөлтөт сайхан чимэг умратын өвөл хүйтэнсэн багасан байшин гэртэ өссөн болохоор өвлийн хүйтнээс жүрхшээд хэдийч шил чонхоор гадагшаан харж жогсох дуртай нь миний багийн жаншил билээ. Хүйтнээс халирвч хүйтэнд жогчиж хүйтнийг мөрөөдөх хүүхэд үеийн гинэн чайлган хүсэл минь чонхны шилийг нэвтэлж тэнгэрийн хижгаар тээш солонгордог. Чонхон шил дээрх чангийн жураг тэр мөрөөдлийн минь жүүр байсан. Хуучнай байшингирийн чонхын олон хийний жижиг модон хүрээтэй байдаг. Жүйсэн эсвэл нэг хэсэг шил нь дутуу болохоор салих явар ихтэй. Чонхнай жааг жавсраас ойрлжох шил дээр жужаан чанг татаж, босоо биет дүрсэт бүтээгдэхүүн шиг тэмтрэгдэн. Чангийнхээ чаглашгүй гоёд. Тэрх гоч жураг гойхон хийн сүнийн гүнд амилдаг байсан санж. Сэлмэл шиг мөртөн бас наамал шиг чонхны шил дээрх мөлсөн жүргүүд, жужаан нимгэн нь тэгш бус, тархай бутархай ягч нэгтэн өөрийн жамтай. Үдшээр журагдаж өглөө хүртэл чайлжаад байдаг сарны сачраг одод ингээгээ. Өвлөөр илчилдэг чангийн жураг өлтгөөшгүй атвш өөр мэж. Жураас татлаг гэж өсөдөөр, мянган янж төмөн жийл. Ойрын нэхт холон таруу, жураас нь ил даалд даалд ил, нуулчж наадах хүүхэд шиг. Бас өтхөн будаг шингэн бэх уусалчаад хотойсон буюу гүдийсэн нь тав тодорхой. Арласан тэрлэсэн нь илгам ирүү сэрлийг чавхдаж мэдрэлийг ятгадаж сэтгэлийн мэдэгч мэт энэг тотно. Хүнд хөнгөн биерээр чагаан чагааврыг аялдуулж чагаанай дотор адил бусын чагаанаар чагааныг алгалж адил өнгийн жүйрлэл ба адилтгаалыг тунч илүүч явлган орхисон мэт. Мөлсөн ертөнцийн буурал уулас холын хол шиг бүртэлжин бүртэлжин шагшургатай ой түн саглайн сагсайн. Гашуун дурлалын үүл эвлэрэлдэн эвхрэлдэн. Хайрын шууд жаргалын аятай жиргэлчин. Эртнээ тосох хуучин байшингийн чонхон шилдээр өвлийн утгыг өлөмж гайхуулна. Хэсэг хэсэг хавист өлгөмөл бадаг бадаг утаг уянг. Чанг чанг жураг шат шат шүлэг чонхны шилдээр гэлсэн гэлсэн. Чонхны шил байгаа амьдралаас минь бэлгэлсэн эн өргөн хуудасаа. Тунгаах уя чонхны шил нь байгаалаас соёорхсон уруулаад уруулаад барашгүй дахин дахин амилдаг торгон чаас гэлтэй. Тэр торгон чаас миний хэл байсан. Хавар намрын өглөө үдэш гэр доторх бүлээн уур чонхны шил дээр хөлсөрхөд би жургчин болчихдаг. Би чонхон шил дээр чичиг навчийг санаан таваараан ургуулж, эрвээ хийж үгийг өөрийн дураар дэвдрүүлэн, болжмор шивүүг эрх чөлөөтэй нисэлчүүлэн, будах хэрэгсгүй бор жургийг журж, балалж, дахин журж, дахин балалдаг л байж. Тэмдэн би жургийн тусгай мэргэжлийн хүмүүжил хүртсэнгүйч, бага сургуулийн хүүхдэд 10 жил жургийн хичээл жааж байсан. Тэр нэ тэр чихтэн чонхны шил миний багш байснаах байха. Аж учрал гэж их санийхан. Намар хаврын домд өвөл ирдгээрээ ирнэ. Өвөл өдөр бүр чонхны шил дээр шин жураг өлгөж надад сонирхох хичээл ажиглах дасгал үлдээдэг байжээ. Өвөл багштанай хатуу үжигийн хируут жургийг нарийн ажиглж нэм бай сонирхдог нь миний баг наснай шихэр бурам шиг олжирхол юм. Хүнжилөөр биеэн чангороон толгоогоон бултайлгаж чонхны шил дээрх чангийн жургуудыг төсөөлөн сониучилж хэмтгэн юутай жаргалтай байлаа да тэр үед. Давхар давхар уулас асаг асаг хад сүндэрлээд мөхөрөө мөхөрөө хадууд нь мөөмийг минь санагдуулна. Тэр үед үнэн дээр би мөөмийнхэн дэргэд байсан л да. Гэтэл мөөмөөс өөрийг санагдуулж сэтгэлийн өндөр санааны холод хөтлөн гэдэг чинь яасан сөрхий жургууд вэ? Ар газрын нарийн навчид модод нь хүйтрэх эринд горойлчоод амьд усан гол мөрнө нь мөснө хөндийгээр ичээлээд их чуурсан ой жигдрэлчин сахлаг өвс хангаран харагдана. Хаяа хүйтэн сүнү бол шилийн жавсраар шургалан орж ирдэг нүчгэн жавар нь чагаан хэрүү болж, чичгэс бутарж навчис хийсэн санаа ахуй чилмэг тунгалаг, бэйд төрхтэй ховлгаан жураг чонхны шилд ирэгддэг нь үнээр гоа үжис хүлэн үнэмлэхүй говай гойдо. Өвлийн уларлын хамгийн чивэр чолгоо урлаг гэж шилийн болор хуудсын чонхны чангийн жургийг хэлье. Энэх гайхамшигтай жургуудын жураач нь хэн бол гэж ухааны нолхгүй олон-олон асуулттай балчир бодлоор чонхны шилийг чоо ширтэж байсан, нүдэн томруулж үчсэн, ансган семил гэж шинжсэн. Манайхан намайг юу үжээд байх юм бэ гэнэ? Би зөвхөн үжиж байгаа биш, сонсч байгаа шүү дээ. Сонсооч. дулаан орнай өргөн навчит ургамал эрэх дураар ургаж, ларвай ларвай жүн шэм баршан суньян. Тэхэд навчинайхэн шүрүүн.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 孟姐，您找我啊？对，肖博士，快坐。
1: 哦，
0: 南新最近有什么新的计划呀？
1: 现在市场上新能源汽车火。

萧雨生的话让王子轩既愧疚又感动。他最不应该误解和伤害的一个是他最好的兄弟，另一个是他最爱的女人。

萧雨生的话让王子轩既愧疚又感动。他最不应该误解和伤害的一个是他最好的兄弟，另一个是他最爱的女人。

네, 먼저 오늘의 첫 동요 소개합니다. 윤극영 작사 작곡한 노래 고기 삽입 감상하시겠습니다.

네, 먼저 오늘의 첫 동요 소개합니다. 윤극영 작사 작곡한 노래 고기 삽입 감상하시겠습니다.

0: 你平时不喝的呀，今天怎么喝酒了呢？
1: 你是，放心吧，我困了。

萧雨生的话让王子轩既愧疚又感动。他最不应该误解和伤害的一个是他最好的兄弟，另一个是他最爱的女人。

张凯等，旁白季冠霖，录音制作陆子，录音助理汪雨辰，出品单位合肥市广播电视台。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын ражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын ражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Тэдий бас Шанглин дүр чи энтэн байх тун хэмээн захав. Эх охин хоёул жингвигийн гэрийн үүдэн дүр хүрхүүлээ, дотор нь бас цуугалдан ойлох сонсогдмээ. Шүэ има, та нар бас яахан гэр тэргэн хөргүүлэн сүйтгэж эхлэв. Энэ мөн айл гэрийн маягтай юу? Баг чухал хүрээндэр бачуу тавчуу сууж байгаад ахтуу садан мэдвэсүү элгэлэхгүй юу хэмээсэн дүр жингви гэр дотроос өлгөн авчи. Би харин хүний ээлэг болохоос эмьяк бүлгөө. Гэтэл энд чинь харин толгой сүүлэн тонгороод их зах нь эргэж эзэн бол аваал татвар нь ялгахдахгүй самуурсан ертөнч болчихвэ. Манайшаа өвхтний уудэнд ийм ёс суртлын юр үтсэнгүй. Таны гэр төр би энэ мэт дарлагдаж үнэхээр чадахгүй хэмээв. Боочай, бэргэн минь. Мөөм та хоёрын хэрүүлийг сонсоод сая бүрж ирсэн бүлгөө. Асууст нь баахан огчин болж Найнай Боочан хэмээхийг ялган хэлсэнгүй боловч мөн хамаагүй болээ. Эдүүгээ уртаар хэрэг учрыг тодорхойлон хэлэлцээдих. Бөгдөр өйвтэй амтар басуу, мөөм өдөр бүр бидний төлөө сэтгэл зовхгүй биш үү хэмээсэн төр шүэ юм. Тийм ээ, уртаар хэрэг учраан тодорхойлоод миний буруу хэлэлцсэн ч оройтхгүй гэв. Жингүй, гүүнян минь гүүнян минь. Чи бол басуу элбэрэл зурам эрдэм сурталт хүмбөлгөө. Хожим чи лав нэг сайн айл сайн хүргэндр очимэ. Наад мэт санж сарвах садангүй амьдын бэлэвсрлийг эдэлж хүнээр хүчүүн дээрэн зайдуулахгүй болээ. Би бол басуу ухаан бодлогогүй хүмбөлгөө. Би гүүнян дур гойсугай. Миний үгийг битгий муу зүгтэр сэвлэхтөө. Би балчирх нэлхаасан эдүүгөө болтол эчиг өхийн сургаалыг хүртсэнгүй. Чи ч бас бидний эр юм аваал татврын хэргийг гүүнян мэтгүдэр хүрхгүй хэмэв. Боочай энэ үгийг сонсоод ичгүрч хүрч уурч хүрчи бас эхинхэн энэ байдлыг үзээд тэсгэлгүй өр өвдсөн болвч ууран дарж. Бэргэн минь би чамайг дутуу хэдэн үг хэлэх түн хэмэн ятгахсугай. Хэн чамайг сэвэлвэ? Бас хэн чиний хүжүүн дээр жадлав? Бэргэнийг байтгүй чүүлэнгий болвч би юр уурлуулж үжаагүй билээ гэв. Энэ хитэн үгийг жингүй сонсомогч нэнтэй уйлан үүсгэж ханжны ермигийг алгатан өгүүлрэн. Намайг яахан чүүлэн лүгөө зэрэг чүүлмэ. Би түүнээ хүлийн шивэрдэж хүрхгүй. Тэр ирээд утсан тул гүүнянгийн санааг мэдээд бас чарайд нь нийлүүлж чадмаа. Би шин ирсний дээр бас чарайд нь нийлүүлж чадахгүй. Намайг яахан түүн лүгөө адилтгаж болмаа. Эзний татвар болох заяатай эм энэ ертөнцид төрхэд баймаа. Надаар оролдож яам. Багсаг буян санж болмаа. Битгий энэ мэт эргүү эрлүгөө учирч амьтын бэлэвсрлийг эдлэх тун. Тийм бол басу энэ биеэрэн үелийн үрийг эдлэх үдр хүрмээ хэмэв. Шэйма эдгэр үгийг сонсоод бахтартал уурлаж босож зогсоод. Би охноо өмгөлх нь бос. Хүн чамайг өдий хоргилж байтал чи харин энэ мэт хавирч хадармаа. Чи ямар гомдол хорсол байбаас үүндэр гаргах хэрэггүй. Харин намайг боомлон албаас уу барав хэмээсэн төр Боочай яран хорголоч мөн битгий уур хөдлөх дун. Бид үүнийг ятгахгаар ирээд өөртөө уурлбаас уу харин илүү хэрэг болмээ. Бид одоо явсугай. Бэргэнийг баахан амс хийсэн хонь мэдсугай хэмээгээд дарий Боочайны зүг. Чич мөн аашлах хэрэггүй хэмээн захаад шуя имаг даган гарч ирэв. Хүрээнээс гартал жаамуугийн дэрэгдэх бичгэн охин чөөлөн лугаа хамт хурч ирвээ. Шуя има. Чи хаанаас ирвэ? Лотэтэгийн лагшин тунгалгүй хэмээсэн дүр тэр охин Лотэтэгийн бий тэнглүүн баймаа. Намайг илгээж И тайтагийн амрыг эрүүлэн бас уржидрийн бэрчгэр лууны нүд илгээсэн дүр талархтахгүй хэмээв. Бас чин гүүнян дүр баяр хүргүүлвэ хэмээв. Боочай, чи хэдий дэр хурж ирсэн ажээ хэмээсэн дүр тэр охин ирээд нилээд удачихгүй хэмээв. түүний нэгэнтэй мэдснийг чвэ има баргалдаад царайхан гол ээлгэж. Эдүүгэ маний гэр дүр хэрүүл цугаан үүсгээд айл гэрийн майггүй баймэ. Таны тентгийн хүмүүс сонсвас сүүх элэг дог болмэй хэмээсэн түр шивэгчин. Юуны тийм байх ажээ. Энхэн тэрхэн учир дүр үг зүрх явдал хэний гэр дүргүй ажээ. Энэ чум и тайтайгийн сэжиг төдий болээ хэмээсээр шуэ имагийн гэр дүр даган орж байхан суугаад яв. Боочай сянглин дүр хэдэн үг захаж байтал шуэ има гэнэтэй зүүн сөвөгөөр ихэл хатгал майхэмэн бахраад ханжин дэр хэвтсэн дүр боочай сянглин хоёул балг алдан сандрав. Дараах учрыг мэдцгүй хэмээвэсүү доод бүлэг дүр үждэхгүй. 84 дүгээр бүлэг. Эрдэн битгий шалган энкри хөвгүүн дүр анки бэрд орсож өвчин тахли болгооч ёрван ачир давхар өшөө зангидвэй. Өгүүлгану шуэ има жингүйгийн дуусан энэ хэрүүлдэр уурлаж элгэнэ хий дээш хөөрөөд зүүн сөвөн хатгалан өвдчихгүй. Боочэ энэ хүү шалтгааныг тодорхой мэдэх тул хэмч ирж үчхээ сүмэн хүн явуулаж хэдэн чин гардын хүмус авчируулан нэг аяг эхүүн чанаад эхтэн уулгачихгүй. Бас чөвлийн хоёул шуэ имагийн хөлийг тавшиж чээжиг илвсээр баахан удтал сая баахан агуулв. Шуэ има дотрон жингүйгийн цалгай зайдан дүр уурлаж боочагийн хүлчингүй тайлбуу дүр өрөвдмэ. Боочэ бас нэгэн зэрэг ятхан хоргосон хойн нэг нор унтаад элгэнэ хийн улмаар намхарчгүй. Боочэ, мом та эдгээр хэрэггүй учир дүр уурлах хэрэггүй. Хэдэн өдрөөс алхаж чадах болвоос уу лотэтэй има нарын тэнд очиж хэлэлцэн сууч уйтгар юугаан сэргээ бас уу сайн болээ. Гэр дүр чүүлэн бид хоёр байх тул тэр бас дэмий ашилж чадахгүй химээсэн дээр шуэ има толгойд охож хэдэн өдрөөс болсгүй химээв. Өгүүлэх ану Ямфи хатны шар илрээ болсон дүр гэрийн хотлоор чүн баярлвэ. Хэдэн өдөр өнгөрөөд хэдэн өвгөн хийя эд юм алтан мөнгө тэргүүтнийг авч ширээд Ямфи хатны захяг уламжилж гэрийн хүмүүс олонтой эргэж болгоосон дүр цөм хэшиг бүртэн эд юм алтан мөнгийг нэг нэгээр тодорхойлон тушаав. Жааш жаажин нар жаам өдөр мэдүүлээд хамтаар хэшиг дүр мөргөж барсан хойн тайгаан цай уугаад явчихгүй. Бөгдөр жаамугийн гэр дүр орж нэгэн зэрэг хэлэлцэн инээлчиж байтал гаднах эмгэн орж ирээд. Зарчих хөвгүүд ирж, тэнд хүн ирээд даалоог залж, чухал хэрэг хэлэлцсгүй хэмэм хэмэн мэдүүлчихгүй гэсэнтэй жаамуу дарын жааш гинжүг чи эчдэхгүй хэмэв. Жааш заа хэмээгээд ухран гарчиж бай. Энди жаамуу гэнэт санаанд орж жаажингийн зүг инээн өгүүлрэн. Хатам боёо харин ихтэй дурсан санж баймэ. Урж өтер бас түүнийг онцгойлон асууж байсан бөлгөө химээсэн төрх жаажин хинэмс хэлсээр. Боёо дэми хим бичиг унших дургвэ. Хатны ариун санаа хүсэрдүүлж ухгүй химээв. Жаамо. Би харин түүнд дур сайнаар мэдүүлж ойроос зохиол бичиж чадах болж ухгүй химээсэн бөлгөө гэсэн төрх жаажин инээсээр. Юуне лотэтэгийн хэлсэн мэт байх ажээ химээв. Жаамо, та нар үргэлж түүнийг дуудан аваа чиж шүлэг зохиол бичүүлэх дүр тэр чүм бичиж чадсангүй юу? Бичгэн хүүхэд тул аажмаар сурах басуу зохмэ. Барийг барьдаг нохой болбоч гөлөг байж өсмэ хэмээсэн дүр жаажин яаран инэмсгэлэж лотэтэн үг маши зүв болэ хэмээв. Жаамо бас үгүүлрэн боёог дурцснаар би бас нэгэн утрий чамлугаа жүвлсгүй хэмээм. Эдүүг тэр мөн их болсон тул та нар бас санаа тавьж байгаад нэг сайхан хүүхэд олж түүндөр тогтож өгвөөс зохмэ. Энд чи мөн түүний нэг насны явдал болэ. Хол ойр хамаатан садам баян ядууг мөн хэлэлцэх хэрэггүй. Ганц тэр охны зан ааш нь сайн төрснөн тэгш болбоос уу сайн болэ химээсэн түр жаажин. Лотэтэгийн захах маш зүг болэ. Сайн охин сунгахч хэрэгтэй. Гэвч энг тэргүүнтэй тэрх өөрөө чармайн сурбаасуу сая сайн болээ. Өөдгүй амтан болбоосуу харин хүний охиныг саатагдуулах өдр хүрмэй хэмэв. Жаамуу энэ үгийг сонсоод дотроон баахан баяргүй болж өгүүлрэн. Үннийг хэлбэсүүх эцэг ихэн энд бэлэн байж байтал би түүний төлөө зовх хэрэг юу баймэ. бодвасу энэ боохи хөвгүн хар багаас намайг дахсан тул түүнийг баахан илүү хайрлаад сурч сохийг нь саатах дуусан газар мөн баймэ. Гэвч би түүний төрсөн төлөв байдал тэгшив өгөөд сэтгэл нь үнэнд цагаврыг бодвасу лав тийм хүний охиныг үгүй хийх ологгүй амтан болмэй химэн баттай санахгүй баймэ. Миний алга сансны болов уу? Миний бодлоор юу ч атгүй хуан ороос арай баахан дээр мэтээ. Та нарын юу бодож ахыг үл мэдмэй химээв. Энэ хэдэн үгэндүр жаажан ихлээ санаа амаргүй болож сентимент чарайдан инэмсгэлж өгүүлдрэн. Лотайтайгийн үтсэн хүн мөн олон бүлгөө. Түүнийг боинтай сайн химэн хэлэх тул бодбосуу лав буруугүй бийя. Ганцгүй хөвгүн би түүнийг хүн болгохгүй химэн хэтэрхээ яарснаар эртний үгнээс тэрслээд харин хөвгүүний сайныг мэдхгүй дэр хүрчихвэ химээв. Энэ үгэн дүр жаам уу инээсэн дүр бөгдөөр цөм дагалдан инээлчэв. Жаам уу гүлрэн эдүүгээ чи мөн баахан насаа хэжи бас ноён тушаал дүр байх тул явах тутам томоож жухэ химээ гээд эргэж Синг Фурн Ванг Фурн хоёрыг харж аваад хийнэ гүлрэн. Үүний залуугийн үеийн этгээд цангийг бодвосуу боогоос бас нэг дахин хэлэв бүлгөө. Бэр аваад сая ёс учрыг баахан төсөөлөх болсон байтал эдүүгээ дэмийлээ боогийг буруушаамэ. Эдүүгээ боогий харин хүний сэтгэлийг үүнээс илүү мэдмэй химээсэн дүр Синг Фурн Ванг Фурн цөм инээлчижээ. Лотайтай бас хинээдэм гаргачихгүй химээв. Энэ хэлэлцэж атал бичхан охид ирж ян ян дүр орон хоол болчихгүй. Лотайтайгаас захиа эрэхтүн химээсэн дүр яам уу? Та нар бас юу шивнэлж мэ химээв? Ян ян тодорхойлон мэдүүлвэ. Яам уу? Тийм богосуу та нар явж хоолон идэхгүй. Фэнгжэ, Жин нагийн бэр хоёр надлагуу хамт идэхгүй химээсэн дүр жаажин болон Шин Ван хоёр фурын чум заах химэн зогсож байтал зарч нар хоолжууш авчирэн дэлгэв. Жаамо бас нэг зэрэг шаардсан хон сая бүгдэр гарч тархан готвэ. Тэнд чи Синг Фурн гертэн хараад жаажин Ван Фурн лугаа гэртүр оров. Жаажин Жаамогийн саян хэлсэн үгийг дурдж Лотайтай боогийг энэ мэт санах тул түүндөр бахан үнэн эрдэм сургавасу хожим алдраг авья олж чадмэ. Энгвэсу Лотайтайгийн сансан сэтгэлийг газар хаяхгүй бөгөөд хүний охиныг үгэ хийхэд хүрэхгүй химээсэн дүр Ванг Фурн. Лоягийн энэ үг маш зүв болэ химээв. Жаажин гэрт их нэгэн сэвгчнийг явуулж лигвэ дүр. Боогий сургуулаас харж ирвэсу хоолон хидээд шууд энд ирэх дүн. Би түүнээс юм асуумай химээх дүн химээн хэлүүлсэн дүр лигвэ заах химээн хүлээв. Боогий сургуулаас ирээд амар ирэхээр ирцгүй химээтэл лигвэ ирэжээ. Орье уртар ичих хэрэггүй. Өнөөдөр орьег хоолон хидээд ичих дүн химээн лоогий захсан бүлгөө. Ариягаас бас асуух үг би хэмэм гэжээ. Боогий сонсоод бас нэг дуугүй аянганд нэргэгдсэн мэт болож арга боёо жаам өдр очиж золгоод хүрээлэн дэр харж хоолон гэдэв. Сентимет хэдхэн өмхөлөөд яаран хамаан зайлж дарий жаажин гэндэргэд хүрчирв. Энэ хэрэг жаажин дотоод бичгийн гэр дүр сууж байсан тул боогий орж их амар ирээд нэг захтур зогсов. Жаажин асуурн энэ хэдэн өдөр би юм бодсоор бас чамаас асуухаа мартчихгүй. Тэр өдөр багш чинь чамаар нэг сар бичиг тайлуулсан хойно дарын зохиолгомэй химээсэн бүлгөө. Эдүүгээ бодбосу хоёр сар шахчихгүй. Чи бичиж эхэлв үү гэсэнд боогий. Сая гурав хон удаа зохиочихгүй. Багшээ түр лоёд мэдүүлэх хэрэггүй. Баахан засарсан хойно мэдүүлтэхгүй химээсэн тул энэ хэдэн өдөр юу л мэдүүлж чадсангүй химээв. Жаачин ямар сэдв бэ гэж асуусан тэ боогий. Нэг нь би 15-аас сурах өдөр хичээж ухаа. Нэг нь хүм мэдхгүй ч болов хорсохгүй. Нөгөө нь мог дагмай химэв. Жаачин чөм өхвчгтэй юу химээсэн тэр боогий. Зохиосон хойно сийрүүлэн гаргаад багш бас засж ухаа химэв. Жаачин гэртэн авчирвүү сургуульд байна уу гэсэн тэ боогий. Сургуульд вэ химэв. Жаажин хүн илгээж авчруултуга би үжсэхгүй гэсэн тэ боохи яран бэймингийг сургуулд ичээд миний бичгийн ширээний сургуул дүрх нэмгэн цаасан дэвтрийн гадар дээр цонхны хизээл химэх үсэг бичсэн тэр дэвтрийг төргөн авчирх тун хэмэн хэлвэ. Бэймин удалгүй авч ирээд боохид өгсөн дүрэр боохи жаажин дүр барив. Жаачин сүхэж үжвас зүү таргүүн нэгэн ангийн гарцаг ану би 15-аас сурхвэ дүр хичээж ухай химэж ухай. Төвний үг их дүр богод хүн багаас сурхвэ дүр хичээж ухай химэж ухай. Дайрух баг химэх үсгийг дараад 15 химэн тодорхойлж ухай. Жаачин өгүүлрэн чиний үг ихтэх баг химэх үг сэдвийг тодорхойлон чадахгүй. Баг химээвээс ү багаас эхлэн 16 хүртэл ч юм баг болвэ. Энэ бүлэг дүр богод хүн өөрийн эрдэм сургаал нь жил дараалан нэмэгдсэнийг үгүйлж байна. Тиймхүү 15, 30, 40, 50, 60, 70 хүртэл цөм тодорхойлон гаргавас ү сая аль цаг дүр ямар зэрэг болж бас аль үе дүр хэдий хэмжээнд дүр хүрснийг мэдэж болмэ. Багшчин баг химэх үгийг 15 химэн зассанаар хол тодорхой болчихгүй химээгээд залгамж сэдвийг үжвэсүү дарсан үг их хану ергэд дээр сурах үдр үл хичээх хану юрдийн журам болё химэчгүй. Жаачин толгой сэгсрэн үгүүлрэн хүүхдийн үг хийснээр барахгүй чиний сурах зороггүй чинь мэдэгдэчгүй химээгээд дараагийн мөрдөх богод хүн 15-наас сурхвэ дүр хичээсэн ану өмнө бэрх биш юу химээснийг үжээд үгүүлрэн. Энэ дэнтэй үг бас үг болчихгүй химээв. Дайруугийн жасныг үжвэсүү иргэд дээр яахан эсэс сурмэ. Сурхвэ дүр хичээгчид дээр харин цөөн болэ. Богод хүнийг яахан 15-аас сая зориг шууд бай химээж болмэ химээчгүй. Зассан санааг мэдвүү гэж асуусан тэр бооё мэдвэ химээв. Хоёр дугаар зохиолыг үжвэсүү гарцаг ану хүм мэтхгүй ч болов хорсохгүй химэчгүй. Урдаар дайруугийн зассан ихийг үжвэсүү мэтхгүй ч болов хорсохгүй болбаасүү үүрэд хамар жаргалыг эдэлмэ химэчгүй. Тэрхүү дарсан ихийг нүд хаян үжээд үгүйдрэн. Чи юу химэв? Хүн төр хорсох санаагүй болбаасүү чүм сурсан ану болэ химэчгүй. Төрөө нэг бадаг ану ганчгүй үл хорсохгүй химэх гарцаг дур нийцэх мэти. Дараах нэг бадаг ану бос доор өгүүлсэн сайд эрдэмтний ялгал дур хандчихгүй. Жасан битсэн ану сая сэдүү дур нийлчихгүй. Доорх бадаг дур дээр өгүүлснэг мөрдөн тодорхойлбас ү сая бичгийн ёсон луга нийчмэ. Тодорхой мэдэж авбас ү зохмэ химэсэн дур боохи заах химэв. Жаачин мөн залган үжвэс ү иргэд дээр мэдхгүй дүр бүл хорсохгүй ану үгэ. Тэн химээ бичүү үл болмай. Уэйлэс дүр итгэхийн жаргалдыг эс ухаагч дээр үүндэр хүрэх ясан бий боёо химээчгүй. Уг өхийн эцсийн үг ану чүм сурах зорохтан бас болэ химээчгүй. Жаачин үгүүлрэн үүндэр мөн эхлэлт лүгэ адилх юм бий. Иймхүү зассан ану мөн болчгүй. Хүчнийг шавхан оролцсон дүр мөн зүгээр химээж болмэ химээв. 3 дугаар зохиол ану мөг дагмэ. Жаажин сэдвийг үжээд дээш хандан бодож бодоод боёгоос чи энд хүртэл тайлсан боёо химээсэн төр боёо. Багши мэнцв бичиг баахан хэлбэр тул урдаар мэнцв бичгийг тайлтгүй химээсэн тул урджийн цаад өдр сая тайлж барсан болгоо. Эдүүгөө шүүмжил өгүүллийн дээдийг тайлж баймаа химээв. Жаачин энхүү эхлэлт залгамжийг үжвэсүү харин тэмий жассангүй. Эхлэлт дүр үгүүлсэн ану янгийг тэвчвэсүү өөр дагах хүнгүй болэ химэчгүй. Жаачин үгүүлрэн хоёр дугаар бадаг ану чамдар харин хүчэр болэ химэв. Доош үжвэсүү иргэд дээр мөөг дуртай яа дагах ану бас болэ. Мөөгийн сургаал хагас ертөнч эзэлсний тулда янгийг тэвчвэсүү мөөг дахгүй яахан болмэ химэчгүй. Жаачин үүнийг чи зохиов уу гэсэнтэ боёо тийм болэ химэв. Жаачин толгой дохож үүндөр мөн онцгой сайн зүйлгүй болбочи анх зохиох үедэр энэ мэт битсэн ану мөн болмэ. Урж нэм би тушаалдр байх үедэр мөн ганчгүй мэрэгд сая чадмай химэх

Сантиментээ сая сургууль тархах үеийн Лигви Лоягийн захаг уламжилж хоолон гидмэгч эцдэхгүй химээсэн тул би яарн нэгэн пел зууш авчих будаагаан цайгаар дэвтэн идээд ицсэн бүлээ. Лотатай Има болон эгч нар идэхгүй химээв. Жаму тийм бөгөөс фон охин ирж наадлуугаа суухтун. Тайтай чинь өнөөдөр матчиг бармай химээх тул тэд их явж идчихгүй хэмэтэл. Ванг фурм басэ, чи лотайтай, и тайтай луга хамт идэхтун, намайг хүлээх хэрэггүй, би өнөөдөр матчиг бармай химээв. Төдий фэнгжия суудалдар орж шивэгчэд хундаг савах авчирын тавсан дүр фэнгжия ховин барж нэг туура химнээд сая суудалдар сув. Бөгдөр арих уулцах зуур жаму асуран, сая и тайтай шангалангид урдвэ. Би урж дөр охтын чүүлийн химэхийг сонсоод хэн болвэ химэн гайхаж асуугаад сая түүний хэлснийг мэдв. Тэр охин зөв зөгөр байгаад бас яахан нэрэн сольсон ажээ химээсэн төр Шөеймагийн царайн чисуулт ээж суурсалтан өгүүлдрэн. Лотайтай битгий тахаж дурдах тун. Пан орш энэ зүг толгоогүй бэрийг авснаас хойш өдөр тууж яргаж янсаар эдүүгөө нэгэнтэй айлгэрийн маяггүй болчихвэ. Би түүний хэдэнтэй хэлсэн болвооч тэр элчиг мэтэж өрүүлдээд юр үг авахгүй. Надр мөн үргэлж түүнлүүгөө цуугах чүлээгүй. Арга буюу таваар нь тавьчихвэ. Тэр их энэ охны нэрийг муухай химэн сольсон бол химэв. Жаму, нэр ямар хамаа байна уу гэсэнтэй шүү юм аа. Би хэлхээсэн үннийг хэлтвэс үл лотайтагийн энд юуныг гэс мэдмэ. Тэр юунэ муухай химэн сольсон аж. Эн нэрийг боо охин өгсөн химэн сонсоод тэр сая өшин сольчихгүй химээв. Жаму, үүн төр бас ямар шалтгаан баймай химээсэн дүр шүй юм альчуураар нормсон дахин дахин арчсаар хэлэх үгэн олж ядан бас нэгэн зэрэг сүрсэн алдаад лотайтай мэдхгүй болмэ. Эдүүгээ энэ бэрх онцгойлон боо ихэл луга хангадаж баймай. Урж дэр лотайтай маны тэнд хүн илгээх үйдэр маны гэр дүр яг хэрүүл хийж байсан бүлгөө химээв. Жаму яарын залгаж урж дэр и тайтайгийн сөгөөгөр хатгал май химэн сонссон болгоо. Хүн хилгэж болгоос хуй химээ жатал бас зүгээр болчихгүй химэн сонссон тул хүн илгээсэнгүй. И тайтай тэднийг учрыг битгий хамарах тун химэн ятгахсугай. Тэд ч мөн саяхан хормолсон бяцхан эрийн болох тул баахан даваасуу аяндан зүгээр болмэ. Бойхон болвас уух амьдлангүй дүлгэн зантай хэдий нас баг болбоч их хүнээс бас хэрдэн ховд авмэ. Урж өдр тэр бяцхан охин харж ирээд хэлсэн дүр бид бүгдөө мөн нэгэн зэрэг махцсан бүлгөө.

0: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
1: Яамны яамны гатрасандаа явдлан гарах вэ болголдаа. Ямар жиргийн өрдөм тэнгэд ягч түүхэн жохоо юухи. Яамны яамны явдал очрын хөшнөн ярэвэн авэвэштаа. Ян хангинда чиргэн дэжлэн үлгэри жалгаад мэдтүн юухи. Хөгийн нойдын гажраасанда сэтүв гарах вэч болболдаа. Сэтчэн мөргэн өрдөмтэн болбач ганжин яхчж жохоо юухи. Хөгийн нойдын шэлтхан вачрын хөчнөн ярэвэн авэвэштаа. Самгун хөмөний янхан инда чиргэн дэслэх мэт.

Өдигөд ихала нухан багамтро шаншу бэрэм мартнэш.

왈라사 시르그 아라반 동시오 아하이 오셔든는 다른 것을 장라가라지 장안이 헛어서 아히 차가니 구하지 허여 턱은

Үхэд л варахсан эсвэл дэлүүд. Ахаи. Өдөрийн жавартаны хийсэн чад. Өрөөлөн мэрдүдаахи. Тамбалод худоги дээр хуяшу. Хансан чухтэн төргөл явсан юм аа. Эл болоод худоги дээр хуяшу. Ахаи. Асхани чамарахан төргөл явжээ. Чамин гот саатгүй. Уул баллаад басыгийн чин ахтлахсараа. Ватна чигмэм биний уу. Өтгөөдин жарахши сүжү багантаа. Ааха. Мучгнод номондоо гэр бонжээ. Арлын чигаахи. Валфи шансу сүүжигийн байда. Вачидыгий гүүнэх бадл хийлгий. Омно хэнагий бадл хийлада. Ахаахи. Сүүжуд вардар байгмана. Валас чирг өр валлэшу. Янхангийн бай чимогий оловгнорон нэгэн дэллон сандарж. Оврим бүйвар вахтан гарж ирвэ. Гарж ирв гэнэрэн. Чирэгдэ ай чиллахсан хүмүүнэ өмнө дүр ирэд нүтхан гана гүүн ясыг ийгийшэгэд үжэтэн кэлэ босу хүмүүнэ бишэ. Сүшанг шүүмүнэ. Мүрүүгэн согдаж мүлхэн ясылжэ. Алтан төрөөс мэрлэн буусан ихөө шанг шүүгий өрөө вахсан осл тэргүн манад багтнаа. Өврийн миний хөөнэ буйг алдаши гаргаасан тэргүн манад багтнаа гэмэн давхар давхар өврийн бийд үгнэ варны хэлэт үнэрж онмаа хараашил хийн үйс сүү шанг шүү. Уачрийгий бөрнө мэджээх очрастын хүнэ аашил түрлжээх. Бэдэл хөлбийн үжиглэ ыннаата лав лавтун өвөрөйяны вараваат сансүндэр хөрөг орлохсон хвалгэ гэдгий сэчэн мөрөгэн сүүшангшу үжигсэр мэтча. Өгүний вартар бэрэвчилуа болбол үннэн вачри олхуэ гэж хөлбилуа аккүр хэммэндэгтэр толгүнэрэн ванг жоги жангдарч бэр янхонги дарэ дүргэн эдэртэлэн ойгэммэн жарлэг боогнэрэн чиригийн чааж гэддэг чингангилдны ернэч хорцаа ич өврийн бай вангжогийн бай торг ширги чангдрыгнэрэн янхан ид ухадаван этэртэл бирад ойчи өнөдөр чи мөргөс сөгдөөд а вэхэлж ванжаад очраан баран гэж юу ялан төгсгөн гэж а хэр битүү дэргэн дэр хэр ба Тэр гаджир чиригийн бууши бас буусхой. Дари төрөгн дэнэ бэдл яруу бэ гаджир ич лүүхэн ороо чирэг хөдл. Лүүхэн боггом туруу бэрстар таг хамр чирэг айлав шуу. Яв ху зам төрөгн ич замын гот саатхам нүг боггом нэгэн дөрөн хий болжи. Дотох шимэн нөө чимөгий оруулаж. Ихэ дууду фансүн сон сөвгэн нөрэн өврийн бай сандырын башимдаж айя. Өдий өдөр ширэг хүлээгээд үгүй гэж. Үн хооронд бас хөдн оттааны их дээний хийгээд бэх бачраас. Өврийн байвар гар доорох жангын наран дагуулан хөндөгөр вахтан досох ши жалан буулгаш шүү. Сүшанг шүүгиймэн ахтан нэгэн дахтан дүр болгаажээ. Тог тоггийн өжди болбол тос тостан болгаач хэд. Өмнө дүр ирээд сансунга шанг шүүний өмтэй гар тэлвэн сөгдөнөө. Арвын орны богдоо өжиндөө.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрөөд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төвөрөөжийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч танай амар амгаланг айлтгаж, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаарт та бүхэнд дон хөөрхи ээж минь, хурдан морино дуу, хүлэн суугаа ээж, гэгэн хайр, бодлын намар, хатан ухаан, буурлалтай шиг аав зэрэг дуунуудыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулна.

Орчлонд орчгүй байхад нь олдшгүй эрхэмж аяа хайрлж, алтан хөвөлдөөн 10 сар тээж, ангар шар уурга ариун чагаан сүүгэн хөхүүлэн өсгсөн амьд бурхан, 90 настай ээждэн жоруулж уран бүтүүлч ваа мөрөн, хөөрхи ээж минь гэх дуу бүтөөж, ээжэн санан дурсах элэг жүрхнээ өрөвчхөн дуулал болгон барьж байна. Халуун хүйтнээс халахлж өсгсөн хайртай ээжийнхэн сэтгэлийг бодъё да. Хараа найман үжүүртэ сүмэлжээд байна шүү хөөрхи. Харжил очоод мөргөн жолгой доо гэж хайрын сэтгэлээр буу байлан тахих энэ дуунд өөрийн үр хүүхдээ юугаар ч дутаалгүй хүн болгож халамж энхрүүлэлээр бүхий л насанд нь өлгийтхийг хүсэх буянт чагаан мөрөөдлийн эжин баримл шуумбал бурхнаас ч идэж чадлаараа давсан агуу ачтан хөөрхи ээжидэн Частай хээрийн уйсуулах элчит наран, чагийн шувуугийн наашлуулах урхан салхин болж, өвдгийн доор нь мөргөн үнсүүлэх ухаант алг үринхэн уйрал мэлмэрсэн хүслийг бусдад түгээн дэлгэрүүлэх ажаа.

Энэ дууг бүтээгч 3 уран бүтээлч маань хүм байгалийн төрөлх өнгийг барьж чаддаг дуу үнтэй мөртөн амтай гэдгийг сайн ойлгож, нуур жаартаж толгод шаргалдах их байгалийн үжигдлийн үрэн энсэртэл санах их хүнд өхгүй тэр хөөрхийлэн дуулмаар онь болж овоо хараа болохыг оноож, уян гих шиг болгож чадсанаараа бүрэн төгс жогчлтай сайхан дуу болсон болгоо да. Алд биеэс тасарсан алг үрмэн гэж шувуунаас үдрээс хүртэл халгалахыг хичээж, жилээс жил жижигэрж байгаа жаахан буурлын жинхэнэ хүслийн биелүүлэн жолгож, буурлын боян дундар шүгэй хэмээн дээдлэн сөхөрхийн тулуу мөрөөдлийн хөлгийн жолоогоон мөнхийн сүн аргамжаа болсон ээж нутаг хоёр тийшэн жалахыг сануулах энэ дуунд ингэж дуулж байна. Энэг шин аярлах шувуудан үгэлэнхэн ингэри нуурн жаартай байлгүй хөөрхи. Ээлтэй намхан толгод нь шаргалтахаар энсэртэл сандгэн ээж минь байлгүй хөөрхи. Халуун хүйтнээс халахлж өсөгсөн хайртай ээжийнхэн сэтгэлийг бодъё доо. Хараа найман үжүрт сүмэлжээд байна шүү хөөрхи. Харжил очоод мөргөн жолгоё доо.

хүндтэй сонсогчдоо. Одоо жалгаад танд сонсгох дуу бол манай радиогийн найруулагч сурвалжлагч бүрэн үлжигийн шүлэг байран баруун хошуунд нутагтай морин хуурчи хөгжмийн жохолч өлжи мөрнэ аялгу байран баруун хошуунд нутагтай сурагч төвшнэ дуулсан хурдан морнойдуу. Дууны үгийг бичсэн тухайгаан бүрэн үлжи ингэж бичжээ.

Барилдаанд нэг бүхэд төрүүлээд туг тойрох юм уу, тойрон хүрэлсэн бүхэндэн хүндэтгэл үзүүлж мөхөх үе ба. Уралдаанд нэг мөр хурдлан барааны гажиртан зүтгэн тэмүүлж ирэхийг хараад сэтгэл огшиж сормуус нордог минь удмынх дээрэн ухаан суусан насных минь байсан болов уу да. Тэр дутман хижээ ха хэрхэж байдг нь мэдэгддэггүй хиймэр маань яг л тэр үед босхон үжигддэг болохороо хийдэл тэмчилийн торгон сор гал агшинд гялалжин асаж байдаг жийлвэл хиймэр гэж ухаардаг болсон юм. Тэр мөртөн хиймэртэй яваарай гэдэг хөгшөд буурлуудын маань ерөөл ухаан тамирын ирийг шалгах тэр эрэнд оршдог байсныг мэдэх болсон да. Гүнээ сүнс сүлд хоёрын хөлөг болох үйлдэл бүхий жориг санааны хүчин зүйлийг хиймэр гэж нэрлдэг бөгөөд үүнийг хурдан мөр маань бидэнд илүү мэдрүүлдэг шиг байдаг. Жоригтаас хурдан морны уралдааныг сэтгэлэн асгаруулан байж сонирхгод шүлгийн хиймэр босч үг холбон бадаг нийлүүлсэнийг маань байран баран хошуунай дабаана нэгдүгээр дунд сургуулийн урлагийн багши морин хуурчи хөгжмийн жохолч өлжи мөрөн дүү тоож үг болгоныг минь хийрхүүлж мөр болгоныг дахиулсан шиг сайхан аялгау тааруулсан бөгөөд сурагч төвшнөөрөө дуулуулж мортойгоон жаяа холбож хиймэртэй явахыг хүсдэг бидне бахархалыг дуулсан соёл урлагийн нэгэн хөөрхөн бүтөлийг бүтөөсөн болов уу гэж бодох юм. Адуутай айлын хүү төвшин маань их хэл соёлоон тэдэггүй үүнд суурлсан дууралгийн сэтгэлгээний өрөөлд байгаагүй уран нандин өвөн жалгаж авсан бахархалтайгийн нэгэн гэдгээн жүрхэнд хатанчсан их шиглэнт хоолой болон ноот нуглаа болгоноос нь боссон хиймэрлэг өнгөөрөн бидэнд илхэн мэдүүлсэн. Унсан мөрөн хүртэл эрднэр үждэг бидэнд босоо хиймэртэй эд эрдэн үнэт жийл жондон. Бид тэр бүгдийн кон толооны тэмчил чармайлгын барилдаан уралдаанд хиймэртэй явж хахын эрхмийг хурдан морны дуутай яваа төвшин хүүгээр төлөөлүүлсэн бүх хүүхэддээ хүсэж энэ дууг таалан сонсоорой.

За дараагийн сонсгох дуу бол үгийн уран хэллэгтэй, утгын гүн хөрөнгөтэй, удамтай найрагч үн ачнаа буур лээждэн бушуухан хүрээд жолгоё гэсэн хүнээ хайртай үрийн сэтгэлийг дэлгсэн хүлэн суугаа ээж гих шүлэгтэн ордос нутагтай хөгжмийн жохиолч киногийн удирдаач авьяаслаг уран бүтээлч ахтчин жоригт ая тааруулж ангрэжийн сэрчмагийн дуулж амилуулж өгсөн хүлэн суугаа ээж гихэд дуу. Энэ дунд сонсоход жинжингэр дундарсан жирмийн чагаа нуур бодогдно. Зүүдэндээ чи хайлан гинштэг жүрхнээ эрэл санагдна. Алсад явсан хүүгэн харуулдаж аргал чулуугаан энэ дүүрэн суудал алдан эргэцсэн хүлэн суугаа ээжийх тань жиргэлгэн найхсан холд жижигрүүлж биш томруулж өгнө. Жоолон буубан аялгуун дундуурж өтгүүлэх биш жолгуулж өгөх тийм л эд хүчтэй дөө. Ариун хөвөлдөн байхад илвэн илвэж 10 сарыг яаран хүлээсэн 18 хүртлэн ухаан жааж жүтхэн хүлээсэн алсын газар амьдрсныхан дараа үнсэж уулчхийг хүссэн хүлээсэн үнэн ачаат ээж хүнд үннэн хэлж сэтгэл болгож байгаа элчтэй дуу. Хөгжмтэй үгийг хэлхэж үхтэй хөгжмийг найран хоолон өнгөөр хүний хөгийг алдаргах бүтөөл бүтөөн гэдэг тэр болгоны хийдэг тийм ч амархан зүйл бишээ. Тэр мөртөн ээж гэдэг амьд бурхнаа үрэн санан хайрлах хүсэн хүлээх тэр тайлбарлахын аргагүй буюу тайлбарлж дийлшгүй тарны ёсны үйлдэлийг нотын эс нэгтс болгоныг жахирч жахсааж байгаад хайраар эхшиглүүлнэ гэдэг нэнч хэлэх юм. Жинхэнэ уран бүтээлж өрхнээ жарлагаар бүтээгддэг гэдгээ. Энэ дунд авчи хэлбэл тэр жарлага нь буур лээжийн хайр байх л учиртай. Бид хараас төрсөн дуугийн учир утгыг ухаарж, галуун чуваа сарвчилж, жиргэлгээнд хуурцсаар байгаа хүлэн суугаа ээждэн биеэрэн биш гэлээ бодлороо хурч үнсүүлэн жолохгийг санан энэ дуугийг дуулан ээжийгэн баярлуулъя да.

0: Хараа мохом алс тийш сэтгэлэн чилтэл сарвчлаад гаргуйн жиргэлгээнд хуурцсаар ээж минь хүлээжил суунуу да. Хаач яваа бол хүү минь гэж үгээлэн үгээлэн санаашраад хайрлан хайрлан зүүдэлсээр ээж минь хүлээжил суунуу да гэж энэ дуунд дуулж байна.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.
5: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
6: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
5: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
6: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
5: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
6: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
5: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: За хүндэтгэл сонсогчдо одоо жалгаад танд гэгэн хайр гэх дууг сонсхий. Энэ дуу ийм үлгэртэй. Алшаа аймгийн Ажинэ хошуунаа сайхан тоорой сумнаа мэнгэт гачаанаа нан

Гэ хайраараан холвсон гэгэн хайр дууд амглан жүүдэндээ учирж байхаар нь үжвэл амраг дурлал ингэж ойлгож болох болвоч униартан чинхэрлэх чижгсийн үнэртэй гэхээс нь авч үжихэд энэ гэгэрсэн сэхэрсэн хайр нь гэр нутгийн мөртөн ажил вилсийн байж мэдхийм. Хайр тэр мөртөн гэгэн хайрын тухай сэтгэл ухаан хоёр шүлэг хөгжим сайн дуучнаа уралхаар дамжвал юу болох нь тодорхой бичтэй. Уг ай хөгжмийн найруулга дуучин бүхж үйл дээрээ хүчи гаргаж урс хийлсэн энэ дууг улсын нэг бүс нэг жам дагуу улс орны театрын холбооны урлагийн дарга дундад улсын утгуурлагчдын холбооны морал урлаг хосолсон уран бүтээлчи төмөн чадвартныг дэмжих төлөвлөгийн дагуулагч чадвартан Эжнээ хошуунд нутагтай даг жамсын энх баяр дуучин сэрчматай хамтран бүтөөжээ. Хүнээ орчлонд хөгжмөр унаа болгож дүүлэх төрөг тавиланд тохиолж эжнээ хошууны хөдөөгийн борхуу байснасаа хөгжмийн алдартдын нэг болсон нь энэ энх баяр. Түүнээ ур ухаанаас ундарч сонсогч түмнээ сэтгэлд сувд шүр болон гялалтсан өчнөөнд өчнөн дуу хөгжим бий. Тэрээр одоо болтол янж бүрийн хэлбэр төрлийн хөгжмийн бүтөөлийг 1000 гарай турбаж Чингис хаан Тэнгэрийн тамга дөрвөн чагийн тал хөх дайлан бүн тэрлэг зэрэг чомгоодтай. 2007 онд тухайн үеийн ерөнхий сайд Ванжабогийн бичсэн одот тэнгэрийг шэртгэн гэсэн шүлэгт ая жохоож ерөнхий сайдын жохосон шүлгийн үгэд ая тааруулж дуу болгон амилуулсан анхны монгол хүн болжээ. Энх баяр маань төвийн ухуулах хэлтсийн 51 инженерингийн шагнал, улсын Аражо кино телевизийн ерөнхий топчооно, 10 алтан дуугийн шагнал жиргийг атхаар биш уутаар доссон гэхэд хэтэрмээргүй юм. Торгод аав халах ээжийн энхрийлэл өхөөрдөлд өссөн торинсон энх баяр үнэхээр талын ужмас тэнгэрийн уудмыг сэтгэж хөгжим бүтөөж явна. Түүнд нэн их амжилт хүсэж дуугийн сонсч гоё.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Байран Баруун хошуунд нутагт дай хөгжмийн жохоолч Сэчин Чогт мөн тус хошууны уугул Чөлөөт уран бүтээлч Сэчин Далай хоёулын Эжнээ хошуунд нутагт дай Дуучин Баян намартай хамтран бүтүүлсэн бодлын намар гэсэн дууг сонсгоё. Байгаль дэлхийн уларлын намар гэж төмөн бодос үрлэн боловсорж баян тарганаар халуурн нэлийж илэрдэгвэл хүнээ бодлын намар гэж хайртай бүхнэн ирсэн үгээлсэн уярн гэгэлтсэн хайрын хариуд хайлан энсэрсэн болж уянгийн нотор дуулагдж байдгийг Сэчин Чогт Сэчин Далай баян намар гурван урлагч наа маань энэ бүтөөл өгүүлж мэдүүлээд байх шиг юм а. Угагийн жохогч нь бүр өнгөрсөн жооны 70 оны нуруунд хоорондоо холгүй сундлагдж одоо жарийн даваа өөдөлж бодлын намартан агийн үнэртэй нутаг жиргэлгээнд сүмэлтсэн аавын бараа хайртай ээж тэрчлэн уняар дүүргсэн хан уул амин нуурын айнай шувуудан хөрөнгөжүүлэн санаж салхитсан адууд шиг үнэртсэн нутаг руу ган сэтгэл санаа хоёрон ширхэг ширхэгээр сэмрүүлж суудаг хүмүүсээ. Айрг найраанл санан сэмэрсэн биш харин аав ээжийн нутаг тийшэн тэмүүлжил байдаг Монгол хүнээ оюун ухаанд мөнх шингэж бат оршсон удмын хуучин арын шинийг аялуулж аав ээж нутаг усын хайр хэшиг гэж ихтэй адилтгаашгүй адвш баяныг сануулж хүм байгалийн хөгийн тааруулж дуулж чадсан энэ дууг сонсож сонирхоорой.

Жулайдан мөнх частай сайхан алтан уулсын минь жуун жууны турш дуу дууны их шигт чуурья татуулан дуулуулж байдаг бол Боргирийн богд бурхан буурал аав хүнчи алтайтай жүйрлүүлэн тэмрүүлж үүрүүлж үнсүүлж хөтлүүлж өсгсөн үринх бойдгийнх нь мөрөөс ургасан дуу шүлгийнх нь уянгийн дээжийг хүртэж аргадуулан эрхилүүлэн саатулсан хүүгийнх амин гол хайрын мөрнөн болж сэтгэлийнх нь баримтгийг тайлж урсдаг байжээ. Алшаа аймгийн ажны хошуунд нутагт торгод ястан утга жохоолын солонго дорно сүлд чомын шагналт дамб жавын аюуржан буурал алтай шиг миний аав гэх дууг Шилэнгол аймгийн Хөвөтө шар хошуунд нутагт хөгжмийн жохоолч найруулагч Хэшиг Бат болон дуучин Э анх баяртай хамтран бүтөөж буурал алтай шиг аавын кан энгэр нүмерт өсч өндийн хүн болгосдын аавын ачиг ухаарн дээдлхийг аргил хоолын дээд өнгөөр жүрх сэтгэлд дуулан өгч байна. Алтай мөнх гэхэд аав мөнх бос байдгийн учир аавын тухай дуу болгоныг амьд байхад нь дуулан өгч бай. Гарах чаагүй хөөрхий байдалд аялгын хүж болгон асан өгч байда.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод та одоо Хатан ухаан гэсэн дууг сонсож байна. Өвөр Монголын радиогийн анхны хөтлөгч дуугийн үгийн нэртэй яруу найрагч Насны үг, алдарт дуучин А баярын ая, дуучин Отхон жаргалын дуулсан Хатан ухаан гэсэн энэ дуунд Насан гуан, шүлгийн онгод хангай дэлхийг төхнүүлсэн суу их сүр хүчнээс их авчиг сүүгэн ивлэгсэн хин агуу ухаанд шингэн эжин жаяг голомт тань бөөчилж эби хонгор үрээн хүмүүжүүлэх ээж хүнээ их ой бэлэг ухаан санааг найрж дуу болгож хөглдөг мөртөн хүн жоныхон бодолд мөнхөлхийг хичээн жорсон байдаг да. Тэр дээрэн өнгөрсөн жооны 90-д онд Өвөр Монголын дуугийн тавчанд өөрийн гэдэг чаг үеийг бутуулсан дуучин А баяр маань сүүлийн үед өрөөлөөс сончлогдох ур авьяасаар дууган дуулахын жирэг өөр хүн эргээд бичигэхэд утсан тэдий жай үлдээхгүй яг л тулгаад таарсан янжин гоё ая бичдэг болсныг түүнээ сүүлийн үеийн уран бүтээлүүд харуулад байгаа нь баярлалштай. А баярын алдартыг аргагүй мэдүүлэх Хатан ухаан энэ дууг тэр өөрөөс нь давсан дуучнаар дуулуулж байгаа нь урлагт хамтсан уран бүтээлч хүнэ хайр хүслийг бүрч харуулж байгаа болов та. Дуугасан ухаан мэдүүлэх тэрл рид шидийг яруу найргаас нь нотос навчи өөрийн ухаанаараа шаргааж сонссон хүн болгонд сонсмогчон хүргэж чадж байгаа дуучин отхон жаргалч Хатан ухаанаа мөнхийн гайхамшигийг мэдэрсэн уран бүтээлч. Замба Тимбаны энх байвал сайхан дуу мөнх байлгүй. Тайлбар хийх шаардлагагүй томьёо гэмээр энэ сайхан дууг та бүхэн маань сонсож хайрлаарай. Энэ дуу сонссон бүхний сэтгэлийг татаж чадна гэдэгт итгэж байна. Хангай дэлхийг төхнүүлсэн хайрын харчин дуучирланхан халуун сүгэн ивлэгсэн үрийн буувай дэшившинхэн хайлган сэтгэлийн минь ариусхан түшсэн Хатан ухаан нөхөө хаан жаянаа минь хоймрыг ашид бөөчилж байдаг да. Талын салхаар шивнсэн холын бараад санагданхан тааны чичхэнд шижирдсэн хурин усанд шингэнхэн тайван бүх нийгмийн аргадан чагсан Хатан ухаан нөхөө тавлан жаянаа минь голомтыг үрд бадрааж байдаг да. Үүлэн чулуунд мөшөөсөн алтан наранд эвилэнхэн үүргэлэх одонд тухалсан мөнгөн саранд хямгданхан үрдийн ирүүлийг минь урлан хэлгсэн Хатан ухаан нөхөө үрийн жаянаа минь тэнгэрийг хижээд чилмээж байдаг да.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол Аражуугийн Уудам Хорвогийн уянга ихшиг нэвтрүүлэг би Монгол хүн гэх морин хорийн яруухан ихшигэн дээр ингээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаарын найруулагч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Болдбаатар, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Бид дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио
2: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун,
1: андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг,
2: жолоо сунгаан ургашлсан шин айны дуулал,
1: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу,
2: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэх шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
3: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
5: Си Цзиньпин Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийсэн.
4: Си Цзиньпин Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хамтаар сурвалжлагчдтай уулзсан.
5: Си Цзиньпин Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хамтаар Дундад Оросын 6 хүмүүжилийн оны ажиллагааны эхлэлтийн ёслолд оролцож яриа тавьсан.
4: Си Цзиньпин Оросын ерөнхийлөгч Путинтай чай жоглож жоохцсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно. Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
5: Төв радиогийн мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин 5 дугаар сарын 20-ны өдөр өмнө Бээжиндх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрөн Дундад Оросын аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээг үргэлжлэн уртдахыг санал нэгтэй зөвшөрсөн байна. Хоёр улсын төрийн төрөн урд хожид баг хөвчөө их хөвчөөнэй хэлэлцээ хийжээ. Си Цзиньпин жахтан энэ жилвэл Дундад Оросын байлдаг хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой ба Дундад Оросын аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсгэж урснаа 25 жилийн ой болно. Дундад Орос хоёр улсын гарын үсгэж урсан аялдаг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ нь хууль цаажийн хэлбрээр урт хугацаанд аялдаг хөршийн нөхөрсөг байх бүх талын байлдаг хөдөлгөөний хамжилчин ажиллах дүрмийн суурийг бүрэлдүүлэн

0: тосноор Дундад Орсын харилцаа өсрөнгөө хөгжилтийг баялуулсан юм. Дундад Орсын харилцаа алхам алхмаар өнөөдрийн өндөр төвшөнд хүрсэн явдал бол хоёр талаараа олон удааны давталтай шалгалтыг туулсан уян хатан ирчиж өргөөр улс төрийн итгэлч ба байлдахудлагын хамжилж байгаа тасралтгүй гүнжгэрүүлж нэн өндөр төвшөнд хүргэх жоргсонагаар ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж Women Division-тай нүүр тулсан чи сандарч балдахгүй сүс жоргоор олон улсын төв голч шүдргэсийг алан хүн төрөлхтний ховж аяны хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулсанд байгаа юм. Олон улсын одоогийн байдалд олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн банкын хэрэг эрхэлсэн улс ба дэлхийн чухал том улс болсноо ховд Дундад Орос хоёр улс байлдахудлагын алс ирээдүйг бодлохийлон нэн өндөр чансаатай бүх талын байлдахудлагын хамжилж агаар өөрөөрийн улсан хөгжүүлэн мандуулж нэн төв голч жүйж өхөстой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин жагт Дундад Орос хоёр улс хөрх тгшээр харилцан хандж харилцан хүндэтгэж хитгэл журмыг хөрхмлэн хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталсан суурин дээр шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилж ажиллах түншийн харилцааг хөгжүүлснээр холс төрийн итгэлч тасралтгүй гүнжгэрж хаж ахуй арилж бүл оруулалт хөнерг шинжилгээ ухаанд хөгнө мэрэгжил соёл иргэншил хорон нутаг зэрэг хамтын ажиллагаа хүргэлжилээ ахч хардын сэтгэлийн холбоо нэм бөгчжээ. Дундад Орсын харилцаа нэн хамжилттай нэн төргнөр хөгжих шин шатанд хорлоо. Дундад Орсын харилцаа хурд хугацаа хөрвөлт хогтун чанарлагаар хөгжүүлэхийг говьшгүй ахуулах нь хоёр талаараа хоёр улсын хүндсэн ашиг тус ба дэлхийн хөгжилтийн хих ханчиг бодлох хэлсэн байлдах бодлогын сонголт юм. Хоёр улсын хэл салаа мөчрөнхөн ерөнхийлөгч Путинтай миний тогтсон чухал хамтын танилтыг бүх хүчээр сайтар найдваржуулж түүхийн хаач дэх хоолыг гүйч датгаж хоёр улсын итгэлчээний суурийг нэм бөгчүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг хулам дээшлүүлэн нөхөрлөл чаашид жужаатгахулж явах нь гэжээ.
0: Ши Жинпин чухалчлагдан хоёр талаараа хоёр улсын хөгжил мандлын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж Дундад Орсын хамтын ажиллагааны тогтчийн бүх талыг хамарсан бүрэн төхөөр байдаг онцлогийг гүйцэд бадруулж бүх талын хамтын ажиллагааг нэгдэлтэй зохицуулан төлөвжүүлэхэд чангатгаж аж ахуй арилжаа бэл оруулалт энерги их баялаг зам нэвтрэлэг ачаа зөөвөр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлт зэрэг бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн шилдэгжүүлж төрөүний чар хүрээний хамтын ажиллагааг идэх үетэ байрлуулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэр аж ахуй нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчин болгох хэрэгтэй. Уй уйын нөхөрлөлийг жалгамжлахад суурлан, сургаан хүмүүжил, соёл, кино, аялал жуулчлал, баян тамир зэрэг соёл иргэншилийн солилцоо хамтын ажиллагааг чангатгаж хоёр улсын нөхөрлөлийн нийгмийн ардын санааны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Олон талт хамжилчааг гүнжгэрүүлж, олон улсын холбоотой байгууллага, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улс орнууд, Аз намхан далайн улс орны Жавхан хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг олон талт тавчандах хамжилчаа зохицуулган цаашид нэгтрүүлж, дэлхийн 2 дугаар их дайны дараах олон улсын эмх дэглэм ба олон улсын хуулийн эрх сүрийг эрс говьшгүй хамгаалж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орнуудыг бүлхэмдүүлж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн өөрчлөлтийг зөв чиглэл тээш удирдан дагуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Путин илэрхийлэхдээ хоёр талын хамтын чармайлгаар Орос дундын харилцаа гурд өмнө байгаагүй хөндөр төвшөнд хүрсэн байна. Тэд давхаргийн явалчаа нэхтерж улс төрийн итгэлч бөгчжээ. Хоёр талын харилцаа худалдаа тогтуунаар нэмэгдэж, энергийн хангалах хэрэгжээний талаар харилцан ашиг хүртэн харилцан харгалжиж, чам нэвтрэлэг бодсон гүйлг, шинтлэн ухаанд хогн мэрэгжил зэрэг чар хүрээндх хамтын ажиллагаа явах тутам гүнжгэрсэн байна. Соёл иргэншлийн солилцоо сайн сайхан хандажтай болж, Хорос дундын соёлын оны ажиллагааг хамжилттай эрхэлснээр дараа, Хорос дундын сургаан хүмүүжлийн хоноо ажиллагаа бодлогын хөглөг болно.

0: Хорос дунддын харилцаа шалгалтыг туулж гантан буурашгүй байж, бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажлаг хүлгэр жишээ болжээ. Хөйлдөх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээн хоёр улсын харилцаанд бат бөх хуульч хаажийн суурт явснаар ходоохны байдалд нэн чухал бодит хач холбогдолтой юм. Хорсын тал дунддын талтай хамтаар гэрээнэ жорох санааг журмалж байлдах бодлогын жохчуулах ба бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаа чангатгаж хоёр улсын харилцааг нэн хөндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна. Хорос тундын хамтын ажиллагаа бол хороо босхоо олон улсын байдлах чухал тогтун хүчин зүйл юм. Хорсын тал дунддын талтай хүргэлжилэн холон талд хамжилчаагаан чангатгаж хаац намхан далайн хулс хоорны хаж ухаан хамтын ажиллагааны байгуулгын худардах хүнэ халуун ёсны бус хурлыг тундд улс сан эрхлэхийг дэмжиж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын байр суур болон нөөлөөг хамтаар чангатгаж БРИКС-ийн улсын тогтчин бүлхэмдэл хамжилчааг чангатгаж холон улсын холбоот байгуулгын хэрэг сүрийн хамгаалан Полвсны холон янжид чанарыг санаачилж холон улсын хүмүүх дэглэмийн нэн төвгөлч жүйж хостой байхыг хахуулна гэж.
1: Хоёр улсын төрийн төрөн дундад дорн торно байдал зэрэг олон улс ба бүс нутгийн чухал их асуудлын талаар санал бодлон солилцсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн бэл оруулалт, энерги, аж ахуй арилжаа, жүн хотрон, алс дорн торн соёл иргэншил зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагааны агчийн тухай Дундад орос хоёр улсын ерөнхий сайдын тогтсон хугацааны уулзалтын тогтчийн доорх дэд ерөнхий сайдын дэсийн хамтын ажиллагааны комиссийн хоёр талын тэргүүлэгчийн хийсэн хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хоёр улсын гадаад явдлын яамны сайд олон улс ба бүс нутгийн хэрэг явдал дах Дундад орос хоёр улсын зохицуулаг ба хамтын ажиллагааны байдлын тухай хариу мэдүүлсэн байна. Хэлэлцээ хийснээр дараа хоёр улсын төрийн төрөн бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчаагаан чаашаад чангатгаж, ээлдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны тухай бүгд найрамдах дундад ард улс ба Оросын холбооны хамтарсан илэрхийлэлтэд гарын үсгэж орсны хамт үүнийг нийтэлж, аж ахуй арилжаа, сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээндэх 20 төрлийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсгэж орох ёслолд оролцсон байна.
0: Хайлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон Хорсын холбооны дэлхийн холон тухайшрал ба шин маягийн холон улсын харилцааны санаачилгын тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлснэ хамт бусад чар хүрээндх 20 жилийн хамтын ажиллагааны бичиг материалд санал нэгдсэн байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн бас хамтаар сурвалжлагчдтай хуулжжээ. Хэлэлцээ хийхээс өмнө Ши Жинпин хартын хурлын танхимын жүн хаалганы гаднах хуудамд талбайд Путиныг хуухдаг ёслол явуулжээ. Путин хурц хэрх үед ёслолын ангийнхан хүндэтгэл хилэрхийллээ. Хоёр улсын төрийн тэргүүн чирэг шалгах тайсан гарч чиргэн хөгжмийн ангийнхан дундад орос хоёр улсын сүлд дух хөгжимдэж Тяньаннмен хуудамд талбайд ёслолын буу 21 дуурсан байна. Путин Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор тундад улсын хардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалгаж үтснэ хамт хүжүүлгийн жагсаалыг шалгаж үүжлээ. Цайчи Дэн Шишан, Ванги Хөлифэн, Жангу Чин, Шэньи Чинар эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 20 үдийн хойно Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Оросын ерөнхийлөгч Путинтай хэлэлцээ хийснээр дараа хамтар сурвалжлагчдтай уулзжээ. Ши Жинпин жахтан энэ бүл ерөнхийлөгч Путин дундад улсад 25 дугаар удаагаан айлчилж байгаа явдал болно. Энэ нь дундад Оросын харилцааны өндөр хэр төвшин ба онцгой чанарыг гүйцэд харуулж байгаа юм. Саяхан би ерөнхийлөгч Путинтай гүн гүнжгэ нөхөрсөг баялаг үр бүтээлтэй хэлэлцээ хийж аль олон чухал их асуудлын талаар байлдах хөдөлгөөний ойлголцоотой болсон байна. Бид хоёр улсын бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамжилчааг хамтаар улам чаашаад чангатгах, ээлдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтэд гарын үсгэж урж, хоёр талын хамтын ажиллагааны олон чухал бичиг материал тохиролцоход гэрч боллоо. Хоёр улсаараа бас

0: Дэлхийн олон тойлшрал ба шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг санаачлах тухай хамтарсан илэрхийлэлт нийтлэх болно гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан энэ жилвэл Дундад Оросын байлдаг худалдаагийн хамжилчин ажиллах түншин харилцаа байгуулагдсана. 30 жилийн ой болно. 30 жилийн турш Дундад Оросын харилцаа хүчирбэрхийг туулж, чаг үеийг даган бүх талаар урагшилж, харилцааны байр тогтоолтод тасралтгүй дэшилж, шин чаг үеийн бүх талын байлдаг худалдаагийн хамжилчин ажиллах түншин харилцаа түүхийн хамгийн өндөр түвшинд хүрч, шинэ маягийн том улсын харилцааны хөв дураалыг бий болголоо. Энэ жилвэл Дундад Оросын ээлдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ой болно. Олон жилийн турш хоёр улсаараа энэхүү гэрээд тогтоосон холбоо үл байгуулах, үл эсэргүүцэлдэх, гурав дахь этгээдэд үл чиглүүлэх зарчмыг ямхт журмалж, эрхэт тгшээр хамдах, харилцан хүндэтгэх, итгэл журмыг эрхэмлэх, хамтран ажиллаж, хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж, олон улсын эрхэт тгш төв голчийг хамгаалах, шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг байгуулахыг ахиулахд чухал хувь нэмэр үзүүлж, дэлхийн 100 жилийн хувьсалт дахь жангалгын тогтмол хэмжээ болсон байна гэж.
1: Си Цзиньпин жаахта хөрөнгөлөгч Путин бид хоёрын хамтын байлдах бодлогын жолоодлого дор Дундад Орос хоёр улсын харилцаа нэгэнт шинэ эхлэлтэй боллоо. Хоёр талаараа 50 тогтон хөгжилт хамтын ажиллагаа хамтаар амжилтад хүрэх чагуугийн урсгалыг дагаж Дундад Оросын харилцаа гахуулан нэн чанарлаг хөгжилтэй болгох хэрэгтэй. Тухайлбал нэгд нэн чанарлаг улс төрийн итгэлцээгэн баттгаж хэн аль нэхэн байлдах бодлогын дэмжилгэн баттгана. Улс төрийн итгэлцээвэл Дундад Оросын харилцааны хамгийн хил тод хончлог болохоор баггүй. Мөн ч Дундад Оросын хөлдөх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээнэ жорилт ба хүндсэн зарчим болох юм. Би хөрөнгөлөгч Путинтэй хамтаар энэхүү гэрээнэ хүчинтэй чаг хугацаах үргэлжлүүлэхээр тогтсон байна. Хоёр талаараа хурдхийг жалгамжилж ирээдүйд зам нээж хэн альнайхан хамгийн чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухлын асуудлын талаар цаашид харилцан хэрс дэмжиж байлдах бодлогын хойлголчоо болон хэлдэс давхаргын явж байгааг үргэлжлэн нэвтрүүлж хоёр улсын хос төрийн итгэлцээний суурийг тасралтгүй бөгжүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт нэн чанарлаг харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаанд хүчин нэмрэлж хөр өөрсдийнхөө хөгжил мандлыг гар холбон хахуулна. 20 жилээс нааш Дундад Орос хоёр улсын хөл чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа хялган мургаштай явагдаж маш олон хідэв хитэй хүр бүтээл олж. Хоёр талын харилцааны хэмжээ нэгэнт 3 жил дараалж 2000 дуншуур долларыг давж энэ жилийн түрүү 4 сард хоёр талын харилцааны хэмжээ 120 шахмаар нэмэгдсэн байна. Хоёр талаараа хашигтай байдлыг хамжин урагшилж Дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг Оросын 2030 оноос өмнөх хөгжилтийн байлдах бодлоготой хавчилдуулахыг гүнжгэрүүлж хөл чар хүрээнэ харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагааны чанар чансаг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг ахуулж хоёр улсын хөгжил мандалд хүйлчлүүлэх хэрэгтэй.
0: 3-д нэн чанарлаг ардын сэтгэлийн нэвтрэлчийг ахуулж хоёр улсын үеийн үедээ нөхөрсөг байх суурийг баттгана. Дундад Оросын харилцааны өндөр түвшнөөр хөгжихийг дагалдан хоёр улсын соёлын иргэн шилийн явалчаа тасралтгүй нэвтэрж ардын сэтгэлийн холбоос улмаас улам чангарж. Би ерөнхийлөгч Путинтай энэ жил болон ирэх жилд хоёр улсын 10 дахь улсын дэсийн гол сэдэвт он Дундад Оросын 6 хүмүүжилийн оныг эрхлэхээр тогтлоо. Хоёр талаараа 6 хүмүүжилийн оноор аж дохиол болгож харилцан нэг нэгнийхэн улсад хүрч суралцах хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж их дээд сургууль болоод шинжилх ухааны судалгааны тавчингийн солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлэх хамтран шинжилх ухааны судалгааны бомт шувтлах зэрэг талаар нэн олон илэрхэ үр бүтээл олж Дундад Оросын харилцааны тасралтгүй хөгжөхөд нэн ашигтай нөхцөлийг үүдж өгвөл жохно. 4-д нэн чанарлаг олон улсын хамжилчааг өрнүүлж бүх дэлхийн жасан цэгчлэлтийг өөрчлөн төгөлдөрж үлнэ. Одоохны дэлхий дахин тойлын тайван бус болж, ганч талт үжил, эжирхэх үжилийн хорхонол хүнд нучтай байж, дэлхий дахин баларлаг нийгэмдэн ухарж бочих жим ёсны аюулд тулгарж байна. Олон улсын холбоотой байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын хэрэг эрхэлсэн улс болсны хувьд дундад Орос хоёр улс хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан эрс гүйцэтгэж, олон улсын холбоотой байгууллагын эрх сүр болоод олон улсын төв холч шударгасыг хамгаалж, ганч талын эжирхэглэл болоод түүхийн ухралтын ажиллагаа бүхнийг эсэргүүцж, ялангуяа дэлхийн 2-р их дайны ялалтын үр бүтөлийг үгүйсгэх, фашист болоод чирэгжилэх үжилийн тулд хэрэг сөхөж буруутныг жүвтгөх өдөлгийн ажиллагаа бүхнийг эсэргүүцж, нэн төв голч жүйж охистой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг хамтаар ахиулан байгуулбал жохно гэж.
1: Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 21-ийн хойно Орос ерөнхийлөгч Путинтай хамт Бээжин дэх хардын хурлын танхимд дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн хонаа ажиллагааны хөхлөлтийн ослолд оролцжээ. Хоёр улсын төрийн төргүн халуун халаг ташилтын дууны дунд хамтаар хурлын талбайд алхан орлоо. Ши Жинпин хэн тэргүүнд баярын үг хэлжээ. Ши Жинпин жаахдаа. Хэн жилвэл дундад Оросын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулсны 30 жилийн ой ба дундад Оросын хөйлдөх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэр тогтсны 25 жилийн ой болно. Хийм нэгэн хончхой хач холбогдолтой жилд дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн хонаа ажиллагааг хөглүүлсэн явдлыг миний хөрөнхийлөгч Путинтэй дундад Оросын харилцааны халас хэдийн хөгжилтөд хандуулж гаргасан байлдах бодлогын байрлуулалт юм. Сургаан хүмүүжлэл улсын хоорондох хардын сэтгэлийн холбох нөхөрлөлийг жалгамжлах чухал хөөрөх мөн. Одоо үед гавья байгуулж, халас ирээдүйд хашиг хүртэх хэрхэмдээд хүйлс мөн гэж. Ши Жинпин жаахдаа. Хурд хугацааны турш дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн гүнжгэрж, хилэрхий хүр бүтөмж олж, дундад Оросын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцааны хагуулгыг баялагжуулсан юм. Дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн оны ажиллагаагаар хаад дихоол болгож, хоёр талаараа хамтын ажиллагааны хамтын танилтаан чаашид нэхтруулж, хамтын ажиллагааны чар хүрээгэн хөрөгдгөөж, хамтын ажиллагааны хэр төвшнөө дээшлүүлээ гэж.
0: Ши Жинпин чухалчлагдан, сургаан хүмүүжил хөгжвөл улс орон мандаж, сургаан хүмүүжил хүчирхэгжвэл улс орон хүчирхэгжин. Нь дундад Орос чадвартны хүмүүжүүлэх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, олон улсад оролцсон чадвартны эгнээ болон улсын байлдах хөдөлгөөний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнийг хамтаар байжуулж, шинжлэх ухааны хүчир асуудлыг хамтаар судлан шийдвэрлэж, хоёр улсын үүдэлт шинчилэлтэй хөгжилтөд хүчин нэмэрлүүлж өгнө. Соёл боловсны талаар харилцан лавлалт болгох онол үжилтийг үйлдэлгжүүлж, соёл боловсныг уламжлан жалгамжлах ба сургаан хүмүүжүүлж жасах туршилгын солилцоогыг ахиулж, ажлын төвшнөө хамтаар дээшлүүлж өгнө. Уламжлалт нөхөрсөг найр сэтгэлгээг үргэлжлүүлж, сургаан хүмүүжлийн хамтын ажиллагааны нөөц хүчнийг улам чаашад уудалж, хоёр улсын ард олноо харилцан ойлголчиж, харилцан ойртолчих ба залуучууд багчуудын гүнжгэ солилцооны дунд нөхөрлөн жожаатах гээг ахиулж, дундад Оросын үеийн үеийн нөхөрсөг жалгамжлагчийг хүмүүжүүлж өгнө. Хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Оросын сургаан хүмүүжлийн оноо ажиллах төгс амжилт олохыг итгэж байна гэж.
1: Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 20 орой Бээжин дэх хардын хурлын танхимд Орос ерөнхийлөгч Путинтай чай жоглож жоогцсон байна. Ши Жинпин жаахдаа. Олон жилийн турш би ерөнхийлөгч Путинтай нягт харилцаж, дундад Оросын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэн баттайжуулахыг хамтаар жолоод нь дагуулж, хоёр улсын хөйлдөх хөршийн нөхөрсөх харилцааг хүмүүсийн сэтгэлд нэн илүү хаданшуулж, харилцан хүндтгсэн төв голч шударга ёсыг барьсан, хамтран ажиллаж хамтаар хамжилтад хүрсэн шин майхийн том улсын харилцааны үлгэр жишээ

0: болж, хүмүүс ихтэй дэлхийн нийтэд тасралтгүй хөрхөм нандан тогтвортой хүчин зүйл нэмрэлсэн байна. Би ерөнхийлөгч Путинтэй бас Тундад Орсын бүх талын байлдах бодлогын хамжилтын ажиллах түншийн харилцааг хайхуулах талаар шинэ чухал зүйлд санал нэгдэжээ. Хивэс ү бүтмэй, Хяппас ү хөрмэй гэдэг. Хоёр талын чүхрэшгүй чармайлгаар Тундад Орсын харилцаа лавтай чанарлах хөгжилтийн ханчаан баримталж хөдрөөс өдөр хөөтлөн нэн хөндөр төвшөнд гарна гэдэгт итгэж байна гэжээ.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын төрөвлөгч Ши Жинпин болон Оросын ерөнхийлөгч Путин 5 дугаар сарын 20-ороо Бээжиндх Ардынх хурлын танхимд Дундад Оросын үеийн үеийн нөхрөлийг уламжлан жалгамжилж том улсын харилцааны үлгэр жишээг бий болгоё гэхийг гэрэл жургийн үйлчлэгийг тойрон үтсэн байна. Ши Жинпин болон Путин байн байн жогсож нарийн ханамгаа үжиж тайлэмжийг сонссоны хамт Дундад Орос хоёр улсын ойрын жилийн нөхөрсөг явалчаа хамтын ажиллагаанаа Нандын хормыг баяртайгаар дурсан санагалжжээ. Хоёр улсын төрийн төрүүн жахтан Дундад Орсын нөхөрлийн агуу их үйлс түүхийн их хамдаш болон чагуугийн урсгалтай жогчж эвдрэш үгий бат бэх байж лавтай лавдунаар ахиж алсыг жорон бучилт үгий урагшилж шинэ гойд сайхан хууцыг тасралтгүй бичиглэх болно гэжээ. Гэрэл жургийн үйлчлэгийг шинхэ хороо болоод Орсын тасаас хороо хамтран гэрхилж Шинэ чагуугаас наашиг хоёр улсын төрийн төрөүний хоорондох нягт явалчааг амтлагаар илрүүлж Дундад Орсын ээлдэх хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагаанаа Эрис Бат Алхаг бүх талаар илрүүлжээ. Мөн 20 орой Ши Жинпин Ардынх хурлын танхимын алтан тэнхимд Путинийг ухтах дайллаг хийжээ. Цай Чи, Дин Шуэшан, Ван И, Хэлифэн, Жан Гуочин, Шэн Ичин нар тус тус дээрх ажиллагаанд оролцсон байна.
0: Товараж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн урлагаар Сербиягийн ерөнхийлөгч Хүчич 5 дугаар сарын 24-нээс 28-ны өдөр болтол Тундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
1: Товараж үг юм дэ. Төрийн өвдлийн хорооны ерөнхийсэд Ли Чан 20 үдийн хойно Бээжиндх Ардынх хурлын танхимд Дундад улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа Оросын ерөнхийлөгч Путинтай уулзсан байна.
0: Товараж үг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан хөнөөхн төрийн явдлын хорооны жарлагт гарын үсэг журж бүгд найрамдах Дундад Ард улсын хуурхан ахих баялагын хуулийн хэрэгжүүлэх дүрмийг нийтэлж тус дүрмийг 2026 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр болжээ.
1: Товараж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон Дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн уралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон Дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
0: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон Дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрч

0: жаахта. Хөл улсынхан шинэг хөлчнээ шинжлэх ухаанд хөгнөмөргөжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хажид холыг хэжимдэж тоочилсан аж ахуй хоёунлог чадах нанометрийн мөргөжилж ирэг тэргүүнээ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ тагнан мөргөжил шинэ аж үйлс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ загварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочилсан мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Куйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төвг ажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. Төрөвдүгээр сард Гуйжогийнхэн бодлогын хүчнээ төмтөгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөр өртгийг бууруулж дараасыг нь хөнгөлжээ. Торн загварын үйлчлэх хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжааж иргэн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
1: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочилсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлжи, Арашин Ям, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио дэлгэцийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахын дугаараар Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Эрен хотын улс төрийн зөвлөлгөөний уулын дэдтэр бүлэгч Эрен хотын Монгол үндэстний баг сургуулийн ууган багш ажлын амралтаа авсан Ахмад Удардлаг Ра Эрдэмтгүйтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Тэрээр Эрен хотын нэрийн ирэлт, Эрен өртөөний түүхэн байдал, Эрен хотын хөгжил хувирлын тухай танилцуулах болно, таалам болгоно. Нэвтрүүлгийг Эрен хотын радио телевизийн сурвалжлагч Бүрэн Гуа хангас юм.
3: За та сайн байна уу?
4: Сайн сайн байна уу?
3: За ингээд өнөөдөр одоо Ра Эрдэмтгүйгс таныг нэвтрүүлэгт уран болж иж мөн одоо манай Эрен хотын нэрийн ирэлт, Эрен хотын хөгжилд хувирлт тэгээд одоо түүхэн байдлыг бол нийт олон сонсогчтой санардуулъя гэж бэлтгэлээ. Ингээд юуны урд бол одоо өрөн гэж ярихад бол манай өрөн бомтын ярих чухалтай гэж бодож байна. Тэгэхэд энэ тухай сонсогчтой хуваалцвал.
4: За за. Өрөн хот бол одоо бүгдөө мэдэж байна бомт хот. Тэгээд өрөн би бас одоо 40-ийн жил ажилласан одоо өрөнийхэн түүх соёлын тухайтай бас анхаардаг юм гэж авсан. Тэгээд ярия. Өрөн гэвэл одоо хамгийн түрүүнд бол манч улаан хот. Хамгийн эртнээсээ улаан хот байсан. Одоо түүхэн тэмдэглэлийг үзвэл энэ Юаней содор дотор бас тэмдэглэлтэй байна. Одоо 1257-59 он л өдөө. Тэр үед бол энэ Мөнх хаан одоо энэ Эрен энэ өртөөлж одоо хурал цуглаан болж хуралтай болж хувлаа болоод ариг бохид одоо хурал хийжсэн гэсэн тийм тэмдэглэл байдаг. Одоо яг Юаней содор тодорхой тэмдэглэж байна. Тэр үед бол одоо гитар бол Вилун Жан гэж бичжээ. Илүн гэдэг нь үеийн хасна илүн одоо луна илүн. Жан гэдэг нь одоо тэр буудлын тэр хэлдэг тийм үсэг байдаг шүү дээ.

Эндээ энвэл юу гэсэн үг юм? Эрен зам гэсэн үг. Эрен гэсний төр үед одоо Арлен гэдэгтэй адилхан төр үед Илүн гэж халуун дуудчихсан байхгүй да. Тэгээ халуун. Тэгээ энэ дараа нь одоо Мин улсын үед бол хятад тэмдэглэл дээр дэн байхгүй. Тэгээд Манчин улсын үед бол одоо хятад тэмдэглэлд бол нөгөө Илүн хавраад Илэн болсон байна. Одоо Илэн өртөө гэдэг. Одоо Илэн гэдэг нь мөн л одоо Эрен гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ Илэн өртөө тухайн үед бол одоо Манжин ч одоо Баруу хашаан таван замын өртөө байсан. Одоо яг алмны өртөө нь бол одоо төрийн одоо байжнаас гараад цолоо талгаас гараад одоо дөрөвдөр хашаан сайр усаар хашаан өхрөө рүү явж исэн одоо томлогдол байна. Эренээр бол одоо голдуу хотлдаачд Төрөлч ана дамнуурын хотлдаач нь Монгол руу их явдаг дотор орж явдаг. Тэгээд эренэр их явдаг юм. Алуунай бол хаан цанаас алуунай өртөөх. Олонхийн одоо хардын зуур. Яг одооны ингээд эренэр энэ одоо хөлийн боом хотлдааны боом тогтсны сайн тавьд бас тавьжсэн байхгүй да. Тэгээд одоо Дундад иргэн улс 1911 он Дундад иргэн улс байгуулагдсны дараа одоо энэ Илэн гэдэг нэр нь дахиад хавраад Арлиан гэдэг одоогийн хоёрдугаар сам болсон явж. Тэгээд энэ үед бол одоо энэ чулууд хаалгаас хүрээ одоо Улаанбаатар ортол бол хоёр чухал одоо ажил эхэлсэн байна. Нэг нь бол машин тэрэг. Нөрөөс одоо машин орж ирээд одоо машин тэрэгнээ зам тойврын одоо тийм компани байгуулаад чулууд хаалганд. Тэгээд Улаанбаатар л одоо уулын одоо төмөн чин хөр тэрэг одоо явдаг байснаас арай хурдан болоод машинаар одоо юм тавиад явдаг болсон. Тэгээд машины одоо энэ өртөө зам болоод эрэнээр одоо өнгөрдөг болсон байна. Энэ нь бол тодорхой одоо тэр зам юу одоо орлон тэмдэглэл байна. Бас нэг нь бол одоо энэ чулуут хаалгаас хөрөө рүү чахалгаан утаснаа шон босгоод одоо утас татсан байна. Шууд холбоо авахд амархан гээд. Тэгээд бол одоо энэ эрэн бол бас чухал нэг юм одоо шуудан холбооны нэг сайр болсон байна. Одоо баруун сүндүүд бол баруун сүндийн сайхан талаас өмнөх нь Панжан гэдэг газар байна. Одоо монголоор бол хамх гэж байна. Тэнд бол одоо нэг гол одоо өртөө байжсэн баруун сүндийн хошуу яамаас ойрхон. А Эрен бол Панг төр үед бас одоо шууд Эрен гэхгүй бас Пангби гэдэг бас нэрлэлээс одоо Панжангийн хойд тал гэсэн үг. Пангби гэж нэрлээд тэгээ энэ дээр бас одоо захалгааны холбооных нь муус адилж исэн. Одоо 1923 оны үед тэр Америкийн Алстон Нотийн одоо тэр хайн шинжилгээний анг эрхийн үед зураг авсан байдаг шүү дээ. Тэр чинь бол одоо яг тэр цахилгаан холбооных нь хажилтан гэрээрэн танд сууж исэн шүү. Одоо ингээд одоо Арлен болоод одоо хүртэл. Тэгээд одоо дараа нь шин дундад ус байгуулагдсны дараа бол одоо 1953 оноос жиннээс одоо эрэнээс Улаанбаатар өрх төмөрч ам эхэлдэв дэвсэд 1956 онд дуусаад ажилд орсон шүү дээ. Тэгээд одоо Эрен хотын одоо хотын сайр тавигдсан байна. Одоо энэ төгслээд л зүгээр нөө өртөө. Өртөө тэгээд өртөөнийхөө нэрийг одоо яаж өгнө гэдэг одоо мөн Эренээр нь авъя гэдэг. Эхлээд бол Эрен гэснээр гятаа бол Эрен гэдэг. Одоо манай Эрен уурын Эрен гэдэг Эрен уур гэдэг байж та. Тэр Эрен гэсэн үгсээр авсан байна. Тэмдэглэл байна. Тэгвэл Эрен гэхээр одоо гятаа л арай яхан гэхэл оролддог болохоор Дэми утсангаа бачаад одоо Арленаар навчих. Тэгээд Арлен хотоо гэдэг одоо хоёрдугаар сум хот болсон. Далиан Арлен гэдэг болсон. Тиймэрхүү байж байна. Гэхдээ энд бол уг нь бол одоо яг Эрене байсан газар нь талын бооч гэдэг зөвөр нь одоо хөнгөө одоо яг Эрен өртөөнийх нь юу нэг Эренеэс одоо Баншаан бас нэг Ажуу хашаа нэг 5-6 км-ийн доор тэр давсан нуурын хөвөн дээр байжсэн. Тэгээд тэнгэр одоо энэ төмөр зам явж байгаа. Арай газрын байд муу шүү дээ. Тэгэхээр шууд яхан баран тавргаа ураг шүү. Явцсан замын өвдөж гисэн тэр үед бол өвд гэж одоо тэр цагаан цаа ба сумын хойтоор байжсэн. Одоогийн замын өвдөөс нь зүүн шин бутал 80 км байт. Одоогийн замын өвдсөн мөн энэ төмөр замаан дараа наашаан үгээр энэгээр ирсэн. Тэгээд одоо 1956 оны 1 сарын 4-нд байха. Одоо нэрэнэ төмөр зам төвсөгдсөн одоо баяр хийгээд тухайн үед одоо Монгол улсын ерөнхий сайд Цэдэн Бал, зөвлөлтийн сайд нарын зөвлөлийн дарга Молотов, тэгэл манай одоо улсын төд ерөнхий сайд Өвөр Монголын төрүүлэгт Улаан Хүйс одоо тууд айлтсан тэр зург байдаг шүү дээ. Тэр зург сүүдэр байдаг. Энэ одоо төрөөхөн би хотоор ороод тэр Улаан Хүгийн тусгал

0: Лэн ордноор очоо үзсэн. Яг тэр тууж нь туу тайлцсан хайч нь одоо танд яг улсын 2 дугаар дэсийн одоо соёлын өв болоод танд хадгалагч юм. Тийм байвар юм байж. Тэгэл одоо арийн хот одоо үеийн одоо хөгжилтийн замаан одоо гараа авсан байна. Тэгэл хөгжөөд одоо 50-аад оны сүүлч одоо 56 он гэхэрч одоо бодлого зарай он болоод тэгээд арийн хот бол зүгээр л одоо хэлийн бомбтын үйлдэл төрөн мөртөөний үйлдэл үзүүлж исэн. Тэгээд өмнө утсан гоч одоо энэ дундад Монгол дум зүйлтийн бас н харьцаан дээр асуудал гараад нэрээр одоо хүн хардны ирэх юм байсан. Гэвч энэ зам тавир нь бол одоо тэр хамтарсан дундад Монгол Оросын хамтарсан зам тавир гэдэг төмөр замын тавир нь бол мөн явагдсан байна. Тэгээд явагдаад бол тэр бас их хэмжээний ачаа тавир явагдсан. Тэгээд эхлээд бол энэ ч одоо баруун сүндийн нэг алгас. Энэ баруун сүндийн гад шүү дээ. Тэгээд 66 онд бол манай улсын төрийн хөдөлгөөний хороноос бол одоо зөвшөөрөөд өрөө одоо хот байгуулагдсан. Одоо өрөө балгас гэж байснаас өрөө хот болоод баруун сүндөө сараад цалаад эхлээд баруун сүндийн бас өрөө нүр гэрэл тотсон бас өрөөнд хараалагдсанаас 66 онд бачаад баруун сүнд нөгөөд тэгээд өрөө ганцаар яваад байсан. Тэгээд одоо 80 хэдэн он болж ирээд 80 одоо би чинь 80 онд өрөөнд ирж адлын гараа авсан. Сая төрөлд өрөө хотын Монгол баг сургууль одоо сая байгуулагдаад байсан. Ирээд адлаа. Намаа ирэх үе чинь одоо нэг 8000 шахам хүнтэй элсэн дарагдсан тэр хот байсан. Одоо хүн хар гэж юм дэмий байхгүй. Одоо хилийн хэдэн байгуулгууд гайлын доо байгуулаг зөв хараа чөөр тэр хэдэн байгуулаг зөв нэг хэсэг хилийн чирэг тэгээд голдуу төмөрч орон нутгийн бол одоо нэг хятад баг сургууль дунд сургууль тэгээд одоо хотын төрөлч хотын хөдөлгөөний зөвлөл гэсэн хотын зөвлөлийн нэг хэсэг ажилтан одоо тийм зөвөр л хүнтэй аливаа хулахын л тийм газар байсан. Тэгээд 1984 он гэдэг одоо өөрчлөлт нэлт тийм одоо эхлэлт одоо бас нэлээд өршөнтэй явагдаж эхэлсэн байдлын дор тохоо юм манай намын төв хорооны усны годорлог эрэнт одоо болдор мөрмэж байгаа надад адил байшаасан шүү дээ. Байдлаа байж байгаад бол одоо Монгол зөвлөлтөд харьж байгаа одоо сэргээ сайжруулж одоо хилийн одоо хөдөлтөө эхэлнээ гэдэг одоо ариун сал гаргахад тэгэл төмний утсан гоо яг хөгжөлтэй болж эхэлсэн. Миний мэдчихэр одоо 85 онд эрэн хот одоо хил хөдөлтөөний нэг компани байгуулаад багсаг одоо хил хөдөлтөө хийгээ. Тухайн үед бол одоо жоосоо биш бараагийн бараагаар салж хөлөөрөө одоо манай эндээс ахын буурал бадаа өгөө тэндээс ахын одоо хондой нөхөний арьс машин ноос мас оруулдаг юм уу одоо тэгээд эхлээд 1988 он болох үед бол өрөө хотын хил хөдөлтийн компани нэлээд сайн болоо өөр ашигтай хадлаад эхэлсэн. Тэгээд 90-ад оны ихэр 92-3 оны үед бол хамгийн одоо өрөө хотын гинхэн хөгжилт эхэлсэн. Тэр үед одоо ер нь бүх улсын өвчтэй одоо ихэр одоо хөгжиж ихэр одоо ахваа бодлоог одоо өрнөл ихэлсэн ш та тэр дагууд нэр мот одоо миний бод мэдчих одоо 92-3 оны үе эрэн хотын тохиолын намын ороноос засгийн ордноос бол одоо тийм нэг бодлого авсан юм одоо нэг малгай бүгдөө зүгэж одоо хөгжинэ гэсэн нэг юу гэсэн үг юм бол одоо эрэн хотын хил хөдөлгөөний ерөнхий компани гэсэн нэг малгай за энэ нэрийнхэн доор одоо ойл байгуулга хувь хүн одоо янз бүрийн одоо хил хөдөлгөөний компани байгуулж байна. Тэгээд маш хөгжөнтэй болоод одоо зөвхөн төмөр замаар одоо бараа төмөр оруулдаг байснаас өрөө хотын хорын замын бомб нэгдээд хорын замын бомбтийнх нь одоо нэг сайхан ёслол болж исэн манай Улаанбаатар руу очиход тийм тоо зайлшгүй ёслол явуулж исэн юу сочж исэн хэлж байгаа. Тэгээд одоо машинаар бараа тэгэд ортолсон. Монголын одоо ачааны томд машин очиж шууд одоо бараагаан тэгээд орто орж ирдэг болсон. Арене бас одоо зарим одоо ачаа тавиуд тэгээд замын үдэн хөрөөж өгдөг болсон. Тэгээд дөний утсангуу одоо хуурай замаар бас одоо аянчдын одоо машин явдаг болсон. Уулын зөвхөн одоо төмөр замаар аянчд явдаг байсаас одоо арен замын үдийн хооронд манай арен хотын одоо машин зэрэгнээ тавиурын компаниус аянчны машин нэгээд тэгээд замын үд рүү ордог бүр дөвөн болсон. Мөл 93-4 оны үе хаа нээдэрт. Тэгэл одоо хөгж одоо нэг байдлын сайр тавигдаад одоо аль талын хөгжилт эхэлсэн. Одоо нөгөө нэг одоо том өрхгүй байсан хүн амтай жижигхэн хот жаа одоо тэгээд хэдэн том болон хөгжөөд нэг үе чинь одоо баг 10 том хүн амтай гэж ярьдаг болсон шүү дээ. Яг 10 том одоо байн сайрын шигч одоо байхгүй ч гэсэн 7-8 том бол болсон. Ягаад одоо хотын одоо нөхөрэй хэрч авс тэлээд одоо шинэ хот байгуулагдаад тэгээд энэ чинь 2003 оны үед яхаа бачаад одоо баруун сондоос Эренори нэг хэсэг гэрэлт хотын бүхэлд нэрээ хот товаад өгөөд Эрен хотын одоо ерөнхий талбай чинь 4000 гарай дэх төрлийн километр болоод одоогийн сайхан хөдөлтийн байдал байгуулж. Одоо уулын Эрен хот бол одоо Аз Ахуйгээд дэмий юм байхгүй. Одоо энэ давсан нуур. Давсан нуур бол одоо бас ихтэй үед одоо манчингийн үед байсан давсан нуур. Одоо хошуу яамнаас одоо эрхэлжсэн баруун зүүн хошуу яамнаас эрхэлжсэн давсан нуур байсан. Одоо хамгийн гол Аз Ахуй байл. Одоо монголчууд манчингийн үед л монголчууд өөрөө давсан гаргадаг байсан юм л байна. Нарийн одоо зарим малчин ч юм уу тэр давсан Аз Ахуйлтын нарийн хойцуд байга. А тэгвэл бас нэг одоо хожирын одоо нэг үйлдвэр байсан. Одоо нэг жилд нэг түмэн тоон одоо үйлдвэрлэдэг тийм жижигхэн гэхдээ бас арай хотом хангалттай байсан. Сүүлдээ тэр их одоо 5 түмэн тоон үйлдвэрдэг болгоно гэж сүүлдээ одоо би үрэхгүй болсон. А бас нэг хайлуур жоншийн уурхай байсан. Одоо ойрхон оройноос нь байн тал гэдээ байваны хатад байдаг. Тэгээд нэг төвөр нэм лад үйлдвэр уурхайтай. Тэгээд сүүнэ талбайгээд үнээс саалын үнээс талбайгээд яхан сүм гарах тийм их үл байсан. Намайг ирэхэд ч одоо хотын бүрэн бараа дэлгүр гэдэл улсаас ирэхсэн нэг л одоо дэлгүр хөдөлтэй байсан. Сүүлдээ одоо бол одоо тэр хил хөдөлтийн ерөнхий компани дагууд нь одоо тэгээд бас одоо хотын зүүн талбар тусгай одоо аз үйлдвэрийн тойрог гараад олон үйлдвэрүүд ажиллаж байгаа янз бүрийн үйлдвэр компани адилхан тэгвэл одоо хилийн одоо хил дамсан бүсгээр хил дээр одоо олон компаниуд шууд одоо адилдаг болсон байна. Ерөнхийн одоо хөгжилтийн байдал бол ерөнхийн одоо ийм их үл байна.
1: Хүндэт сонсогчдод оо Төвийн радио телевизийн 98.8 Монгол хэлний нэвтрүүлгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөрмөн Монголын Хөлбөмбөр хотын шинэ бараг баруун хошуунаа адуун чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч нэхийдтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно.
3: За, юу л одоо энэ одоо ханд байж байгаа энэ олон хүний зураг тийм ба юу л одоо шинэ содон малчин орны дэс, улсын дэс, одоо тий аймгийн дэс гэдэг одоо эдгээр одоо хүний зураг сүдрийг олох бас баггүй асуудал шүү дээ. Энэ тал дээр одоо яаж одоо гүйцэтгэж одоо сулууж ирсэн бэ тий?
4: Одоо энэ бол миний гол дүү бол миний одоо энэ орчмын бичлэг болсон хэдэн ном дотор бол жишээлбэл би содон малчтын цуглаан гэсэн номыг бас 2021 онд ба одоо биш юу юм. Тэр үед бол би бүр одоо юу суглуулад энэ содон малчтын жуулчин зүйл суглуулж ягаад намтын танилцуулж ягаад дэвтэр дээр гаргасан. Яг эндээсээ бас суглуулсан. За тэгвэл энэ дотор удаа миний ном дотор бол онцгойлон шүн баруун хөшүүний газрын нэрсийн ойлго, адуун чулуу сумны ойлго, бүлхэмдэл гасааны өөдлөнд авсан 60 жил гэх мөчийн энэ номнуудаар бол манай хөшүүний утгын ахмад удирдлагнууд ажиллаж исэн одоо шүүжи хөшүүн дарга яг л одоо хамаатын хөшүүн дарга нар энэ тэр бол бас одоо энэ 10 хэдэн хүн бол одоо 18 номд бол бишээс өгсөн. Би тэрнийг бас бүр танилцуулсан, өөрийн нь бишээсдийн нарлаг танилцуулсан, тусгай жаалаар одоо тэр байж байгаа бол одоо танилцуулсан гэх мөтер одоо би гаргаад иж байгаа юм аа.
3: Тэгвэл хоёулын хамдар байж байгаа дум

0: Бурхуудын үндэсний уламжит үс сойлгод энэ дөр одоо баггүй одоо олон сайхан зургууд байна шүү дээ. Тий. Энэ одоо энэ тухай танилцуулбал.
1: Тий, энэ бол одоо юм Баргачуудын уламжилт үс сойл гэсэн намайг би гаргасан юм аа. Иг одоо тэр ном доторх одоо жишээ нүүдэл соёлын уламж түүхч газар орно. Иг бол одоо нүүдэл соёлын уламж доторх одоо энэ нүүдэл мажилын одоо энэ үйлдвэрлэлийн багж хэрэгсэл айгуул одоо өмнөмлгийн багж хэрэгсэл гэх мөчийн олон зүйлийн уламжилт зүйлнүүдийг би тэр зураг дээрээ бүр гаргаж одоо уламжилт үв соёлын уулгаар гаргасан тон олон зургнууд бүр байгаа тэн дээр бүр дөрөнгө танилцуулаад игээ тусгай тэр Баргачуудын уламжилт үв соёл гэсэн номыгаа тэр доторх зургнуудыг тусгайлан игээ танилцуул гаргасан юм а. Энэ бол одоо энэ томтын үндэсний уламжилт үв соёл гэсэн ийм уулгаар дэвтэрэл тавьсан.
0: Энэ дотор одоо олон зураг байна. Эдгээр зургийг одоо тэр үед өмгөхдөө цуглуулах энэ талын ажиллагаа бас одоо нэлээд одоо бас төвтэй санагдаж байна шүү дээ. Тэр үед ямар шоу байл байж
1: лээ. Оо тэр үед бол одоо олдохгүй хөсөр одоо өөрөө явж байгаа цүлдэрлсэн байна. Бас жарим улдыг гоож байгаа цүлдэрлсэн байна. Ийм номоо гаргахтаар бол одоо энэ хүдүр онцгойлон энэ газрын нэрсийн ойлгыг бишгтэр бол бид одоо зөвхөн өөрийн жаахан ховин нэг мө шаали тэргээрээ би бүх баруун хөшөөний нүтхийг одоо энэ хамт 10 хөдөн газрын нэрсийг ойлгыг бишгтэр оролцсон 10 хөдөн нөхөдтэйг 6 удаа бүх хөшөөнд зүгэрж гад бол одоо зураг жуулаан авч гад одоо танилцуулга хийж гад игэд илтгэсэн юм а. Тэгэл одоо юу зураг жаахан төгөлдөр болж. За тэгвэл одоо өмөөл халаар гэнэ үү энэ хөдөр ашиж гад одоо нүүдэл айлнуудын доцор одоо уламжилт үе соёлоор юу гэсэн ийм байдлыг бол одоо бүгдийг илтгэж хийсэн гэх мөчийн одоо юу байна аа одоо танилцуулсан юм аа.
0: Тэгвэл одоо эдгээр жилийн хооронд өмгөхдөө цулуусан номоосоо одоо яривал одоо тэр үед бэлтгэж байгаа талаасаа юм уу энэ талаасаа одоо ямар шоу явцсаар яаж явуулж ирсэн бэ?
1: Одоо нэг хийхдэр бол одоо манай энэ газар орны одоо манай Ахмад үеийнхний газар орны соёл түүхийн материал цуглуулсан одоо ном дотроос нэг хэсэг юу л үрийг цуглуулсан. Энэ бол одоо онцгойлон би одоо энэ 2004 оноос ном зохиол бичиж эхэлсэн одоо өрнөөс болуулаа манай хошууны Ахмад соёлын төсөлтөн цөвлгой бол одоо надад бол одоо багшилж тусгайлан надад одоо энэ газрын нэрсийн ойлго уламжилт үе соёл олон тэрийн ном дээр бол одоо надад сайн жолооч хавсарч ийгж байгаа бол би одоо энэ номнуудыг хийж жаахан номны ном биших найруулах одоо мэдлэг жаахан дөөртөж одоо тэр сөвлөгөө багш юм бол одоо заавраар одоо надад бол одоо яг сайхан багш сургуулийн хүүгдэд энэ дасгалын багш улаан өрөөнөөр тэмдэглэх шиг өх бишгдэр бүр улаан өрөөнд болтер бүр одоо засаж тэмдэглэж үгжсэн. Одоо тэгээд энэ сөвлгой багшийн одоо их хамгийн их надад бол одоо игэж одоо багшилж миний энэ соёл түүх уран зохиолын нам бишгт бол одоо их багшилж бол одоо намайг сайн жолоодсон агуу их багш гэж би хэзээ боддог.
0: Одоо тэгвэл таны өмгөтгөө сулуулсан нам одоо баг тоон хөдий хурж байна уу?
1: Яг өмгөтгөө суглуулсан одоо юу нэгэнтээ дөвтөрлөөд найруулаад гаргасаад гаргаад одоо юу хөвлөлд өгөөд гаргацсан ном бол 36 ном болоод байна. Ийг бол одоо энэ газата одоо өнөө хөвлөлд өгөөд ийх бас нэг 5-6 ном хөвлөлд өгчөхөд байна. Одоо гарч ирээгүй. Ийг бол энэ газата бол одоо соёл түүхийн материалаар дөвтөрлөөд одоо ном болгоогүйгээр дөвтөрлөөд бас 50 хэдэн дөвтөр дөвтөрлж бараад одоо ингэж хадгалж байна. Одоо ийм юм тий. Яг жоосны талаар бол одоо энэ голлогтын манай хошууны утгын талаас юм уу? Жишээлбэл сум гачаа бол өөснөө жоос мөнгө гаргаж гад ийгэд одоо номоо найруулах одоо ийм талаар бол одоо бүтэж байна. Олж энэ бас болж байна. Одоо ийм байж.
0: 36 зүйлийн ном гарна гэсэн чинь бас амаргүй явдал юм байна. Тийм ба. Энэ номыг гаргах гэж бас мөнгө зоос зарцуулна шүү дээ. Тийм. Эдгээр мөнгө зоосыг одоо олох тал дээр одоо та яаж зохицуулж ирсэн бэ?
1: Нэг хэсэг бол одоо тусгайлан одоо гачаа сум, хошууны талаар нэгдэлтийн хийсэн соёл түүхийн материалдар бол бүр гачаавал гачаар номын сэтгэл үгэн бас над бас байна одоо найруулсан харамж үгэн сая бол одоо хошуу нэгдэлтийн хийсэн том том номд бол бүр тусгай төрлөөр бол одоо мэдүүлж ягаад шууд байна жоос өгж ягаад хийлгэж явах гэх мэт ийг бол одоо сумнууд бас ярим сумнууд хийсэн өд бас бүр өөртөө бол одоо гачаа юм уу дөр шатнасаа жоос мөнгө олж ягаад өөснөө цэцгэлээ гаргаж ягаад бол номоо найруулж байна. Ийг бол одоо биний өөрөө тусгай өөрөө хуваараа гаргаж хийсэн бас нэгэн олон ном байна. Тэрнийг бол би одоо өөрөө багсаа одоо олсон ийг бол өөрийн цалин хувин жоосороо бол хийсэн бас нэг үг юм. Бас нэг хорьор жоох юм. Хуваараа хийсэн юмнууд байна. Одоо ийм адил ус адилгүй байдлаар.
0: За та бол одоо бүр далын даваа даваад явж байгаа настай хүн тий. Игэд ийм олон номын өмтгөн гэсэн бас амаргүй явдал тий. Өөрөө гол нь одоо бирээр бичих нь гол юм уу тий. Одоо компьютерээр үсэг үржих нь гол юм уу тий. Өдгөр байдлаа одоо та энэ ном өмгөтгөхөд бичих энэ цагийн энэ ажилла яаж зохицуулж нүү юу юм?
1: Одоо ийм энэ би бүлүүлэ өөрөө бүлүүл одоо 64 онд 58 онд баг сургуульд ороод 64 онд баг сургуулаа төгсөөд хөлөө малчин болсон. Би дун сургуульд шүлээгүй. Зөвхөн л одоо арай нэг юм Монгол бишгээр нэг дүнгэжлаа гаргах энэ төдий. Тэгэл одоо бас одоо баргаадын ажлыг улаан нэгэн жил хийсэн сум болоод хошуун байгуулалт бас ажилласан. Энэ хоорондоо бол одоо би өөрийн Монгол биш бишгийн талаараа бол одоо жахан чармайлгэл дөөлн янзтий. Ийг одоо ийм болохоор би яг өнөөдөр үнэний одоо тэнно манагаар биш чадахгүй. Пүр өөрийн гар бичлэгээрээ бишээд л тэнийг засаад л одоо дахиад л засаад л ийг л одоо манай жишээл бол сүүл багш бол миний номыг гээд хянаад үгэн улаан хар болгоно би дахиад энийгээ дахиж бишнэ. Одоо ч залхуурахгүй хөдөлмөрлөхийн хүсэнд ийм номуудаа бол бүтээж байна. Өнөө бол тэр би бүр гараараа бишээд одоо ийгэд бүр гараараа бичих гамбигаар бишээд л одоо их бишгээ хөвөлд өгдөг.
0: Тийм байна. Одоо тэгвэл одоо таны энэ оюуны их хөдөлмөрчтэй бас дутгшаа гадгшаа олон явж байна. Олон төмний үнэлт юу нь ямар байж гинвэ?
1: Одоо олон төм бол одоо энэ хүний хөлөгч нь одоо зарим одоо ихэнх олон төм бол намайг одоо их юудаг. Их одоо зоригжуулдаг. Одоо их сайн чармайжина. Одоо хошуу нутгийнга соёл түүхэн үлсэд бол одоо үнэнгүй сайн зүсгэж байна гэдэг манай том насны уулдч тэр Ахмад Томоотын уулдч тэр залуу дүүнэр хүртэр бол одоо намайг одоо их зоригжуулдаг. Гүн онцгойлон тусгайлан өөрийн одоо хошуу сумныгаа юм уу гачааныгаа ойлго ном бишүүлсэн одоо байгуулга нөхснүүд бол бүр л намайг одоо сайн чармайж өгч энэ голоо гүнгүй сайн хийж өглөө л гэдэг. Гүүш миний одоо нэг яг найруулсан ном дотор бол тэр болгон бүхэл бүр сайн гэж хэлхийн аргагүй. Энэ дотор ярим нь одоо үсэг өгүүлүүрийн талаар бас одоо анайхан болох юм уу? Ийг бол одоо хөвөлд ошоод одоо үсэг мүсэг буруу бишигдэх юм уу? Ийм шиг учир бүр гарнаа. Ном дотор бүр одоо юм чим юм гардаг. Одоо иймэрхүү л байна да.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ бараг баруун хошуунаа Адуун Чулуу номын өрөөг үүсгэн байгуулагч Нэхиттэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсовлоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарч байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
1: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
2: Хөлсөглөн. Дэлхийд одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
0: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
0: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусд ин амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Юус аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтэй айхуулъя. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын аж ахуйн үжил санааг урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлье. 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр намын 18 дугаар их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэн чанартай хувьсалд гарсан юм. Аж ахуйн хөгжилтөч түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэн чанартай хувьсалтай болсон бөгөөд бусад хүрээний өөрчлөлт хөгжилтөд чухал бодсын нөхцөлийг хангаж өгсөн байна. Намын 18 дугаар их хурлын дараа улсын дотоод гадаадын аж ахуйн байдал тойлын өдрөн будлаантай байлаа. Маш олон байдал нь өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш тохиолдож өнгөрсөнгүй юм. Олон улсын мөнгөн хөдөлгөөний хямралын гүн давхаргын нөлөө үргэлжлэн өргөжин дэлгэрж дэлхийн аж ахуйн сэргэлт дорим муутай. Олон улсын арилжаа өөдгөө хамгаалах үжил нийтэм оршиж байна. Улсын дотоодын аж ахуй буурах даралт тасралтгүй нэмэгдэж, үйлдвэрлэх чадвар илүүцсэн зөрчил довэн болж, аж үйлдвэрийн үйлдгүнээ үн ханшид залгаагаар буурж мөнгөн хөдөлгөөний аюул түгшүүрийн